הזמרת גרצ'ן פרלטו שרה בקטע הזה ששייך לאלבום של נגן הגיטרה דייסוקי אבה. באלבום הזה מנגנים גם וולטר סמית בטנור סקסופון, אירן פארקס בפסנתר, מט ברואר בבאס, רודני גרין בתופים. וזה היה ליבינג. וכן, זה הזמן, it's time to live, מה שנקרא. אז תודה רבה לכם שהייתם, אני מקווה שאהבתם ושנהנתם מהמוזיקה. אני מזכיר שהתוכנית ניתנת להאזנה חוזרת באתר של תאגיד השידור, כן, באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן. אני אמיר ארניה, אז שוב תודה רבה לכם, ואנחנו נחתום עם מייק סטרן, הגיטריסט, שמקטע הוא Still There. לילה טוב, נשתמע.

כאן כל המוזיקה, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית בסלון. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן, והיום נשמע מיצירות ברמס, שוסטקוביץ' ושוברט. נפתח בסונטה לוויולה ופסנתר בפמינור מאת יוהנס ברמס, אופוס 120 מספר 1. נשמע את הסונטה בנגינתם של פנחס צוקרמן בוויולה ודניאל ברנבוים בפסנתר.

את הסונטה לוויולה ופסנתר אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס, ניגנו פנחס צוקרמן בוויולה ודניאל ברנבוים בפסנתר. נשמעת את שלישיית הפסנתר במימינור אופוס 67 מאת שוסטקוביץ'. נשמע את השלישייה בנגינתם של אולג קגן בכינור, נטליה גוטמן בצ'לו וספיאטוסלב ריכטר בפסנתר. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל ערבי דצמבר במוסקבה בשנת 1984.

שמענו את שלישיית הפסנתר מאת שוסטקוביץ', בנגינת אולג קגן בכינור, נטליה גוטמן בצ'לו וסביאטוסלב ריכטר בפסנתר. נשמע את השני שירים אומנותיים מאת שוברט, לידר, בשירתו של זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו ובנגינת הפסנתרן ג'רלד מור. נשמע את אל אהובה רחוקה למילותיו של גוטה, 765 ברשימת דויטש, ואת לשיר על המים, 774 ברשימת דויטש.

שני שירים אומנותיים מאת שוברט, בשירתו של זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, ובנגינת הפסנתרן ג'רלד מור. בסלון ערכה יוליה צודיקס. שלום רב לכם מאזיני כאן כל המוזיקה, השעה אחת. את התוכנית זרקור אנו מייחדים היום לנגן הגיטרה האוסטרלי ג'ון וויליאמס, אחד מהמובילים שבנגני הגיטרה הקלאסית במאה ה-20. עורך איתי ביינר, באולפן עמוץ פרידמן, לכולנו האזנה נעימה. ג'ון וויליאמס נולד ב-24 באפריל 1942 במלבורן באוסטרליה. כשהיה בן 4 החל ללמוד נגינה בגיטרה מאביו, שהיה נגן ג'אז ופלמנקו חובב. כשהיה בן 10 עברה משפחתו ללונדון, שם יסד אביו את בית הספר לגיטרה של לונדון. בן 11 החל ג'ון וויליאמס ללמוד אצל נגן הגיטרה האגדי אנדרס סגוביה בקורסי קיץ בסיינה שבאיטליה, ומ-1956 ועד ל-1959 למד בקולג' המלכותי למוזיקה שבלונדון. מכיוון שמחלקה לגיטרה לא הייתה במוסד, הוא נרשם אליו בתור תלמיד לפסנתר. בתום לימודיו הוזמן לפתוח את המחלקה החסרה ולעמוד בראשה. מאז הופעת הבכורה שלו בוויגמור הול ב-1958, וויליאמס מופיע באופן קבוע על בימות ברחבי העולם, ברדיו ובטלוויזיה. הוא זכה בפרס גרמי על הקלטותיו עם נגן הגיטרה ג'וליאן ברים, ומלחינים רבים בני זמננו חיברו למענו יצירות. את היצירה הראשונה שנשמע בתוכנית, קונצ'רטו טורונטו, חיבר המלחין הקובני לאו בראואר בשביל ג'ון וויליאמס. ביצירה שלושה פרקים. מודרטו, נושא ווריאציות, ולסיום בקצב חופשי המוביל לאלגרו. אל ג'ון וויליאמס המנגן בגיטרה מצטרפת הסימפונייטה של לונדון בניצוח סטיבן מרקוריו.

את תוכניתנו זרקור פתחנו בקונצ'רטו טורונטו לגיטרה ולתזמורת מאת לאו בראואר. הסולן היה נגן הגיטרה ג'ון ויליאמס, שאליו מופנה הזרקור בתוכניתנו היום, ועימו נגנה הסינפונייטה של לונדון בניצוח סטיבן מרקוריו. נאזין כעת לווריאציות על שיר העם היפני סקורה או פריחת הדובדבן מאת יוקו שירו יוקו. מקור השיר אינו עתיק מאוד שלא כדעה הרווחת, אלא נכתב בסביבות המאה ה-17 והודפס בפעם הראשונה ביפן ב-1888 בספר ללימוד קוטו. מנגן בגיטרה, ג'ון ויליאמס.

כוכב תוכניתנו זרקור, נגן הגיטרה ג'ון וויליאמס, ניגן וריאציות על סקורה מאת יוקו שירו יוקו. וויליאמס חש תסכול באשר לדרך המקובלת בהוראת הגיטרה הקלאסית. לדעתו, התלמידים משקיעים כמעט את כל זמנם בלמידת יצירות סולו קשות, וכמעט אינם משתתפים בנגינה בהרכבים, דבר שהוא דווקא מעודד אצל תלמידיו. את הרפרטואר להרכבים אלו הוא בונה מכלל הרפרטואר הקאמרי היום, קיים היום, כמו רביעיות מיתרים של היידן. לסיום תוכניתנו, נאזין ליצירתו של המלחין היפני טורו טאקמיצו לכיוון הים. את היצירה הזמין ארגון Greenpeace בשנת 1981 למסע הפרסום הצילו את הלוויתנים. שלושה חלקים ביצירה, כותרותיהם הלילה, מובי דיק וקייפ קוד. לדברי המלחין, המוזיקה ביצירה היא מחווה לים, שהוא המקור לכל מה שקיים, והיא גם מתארת את הים הרחב של הטונליות. את לכיוון הים מאת טורו טאקמיצו ינגנו סבסטיאן בל בחליל אלט וג'ון וויליאמס בגיטרה.

זו הייתה יצירתו של תורו טאקמיצו לכיוון הים. ניגנו סבסטיאן בל בחליל וג'ון וויליאמס בגיטרה. עד כאן תוכניתנו זרקור שיוחדה היום לנגן הגיטרה ג'ון וויליאמס. ערך לשידור איתי ביינר באולפן עמוץ פרידמן. עד לפרסומות ולתוכנית הבאה נשמע סרבנד מאת מרן מראי.

0: Damit und im Seide.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, כ"ד בתשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו 3 שנים לאחר המתקפה. בהר הרצל בירושלים יתקיימו שני הטקסים הממלכתיים. בשעה 11 יתקיים טקס האזכרה לחללי המלחמה ולנופלים מאז 7 באוקטובר. בשעה 2 אחר הצהריים יתקיים הטקס לזכר האזרחים שנרצחו בפעולות האיבה. הטקסים יערכו במעמד ראשי המדינה והמשפחות השכולות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ברחבי הארץ יתקיימו טקסים, הצהרות, מפגשים עם שורדי שבי ואירועי הנצחה. גם בבתי הספר יערכו פעילויות זיכרון, והדגלים במוסדות המדינה ובמתקני מערכת הביטחון יורדו לחצי התורן. כוחות צהל בדרום סוריה חיסלו הלילה חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב ההבטחה. אין נפגעים לכוחותינו. בצבא אומרים כי חשוד לא נענה לצעקות הלוחמים ונורא רק לאחר שזוהה מטפס על סוללה מחוץ למוצב. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכרמל המנשה. בצהל אומרים כי ימשיכו לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. בחירות 26. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. ישר בראשות אייזנקוט שומרת על מעמדה עם 23 מנדטים. הליכוד עם 21 מושבים. מפלגת ביחד של בנט ולפיד עולה במנדט ל-12, ישראל ביתנו עם 9, ומפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט ל-8. ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת עם 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ' עם 6 מנדטים, ורע"מ בראשות עבאס עם 5. מפלגתם של הנדל וזליכה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך הציעו בליכוד למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להראות לו את רצינותם ולחזק את קמפיין ממשלת אחדות לאומית. כך אמרו לכתבנו שחר גליק 3 מקורות שונים. לפי הדיווח בליכוד דנו עם גנץ באפשרות תיאורטית להתמנות לשר הביטחון, אך גנץ דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים, בכיבודים או בשריונים. לאחר שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזמין אמש את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני, בכאן חדשות מזמינים את שני המועמדים לאימות ביום ראשון, 18 באוקטובר, בשעה 8 בערב, באולפן כאן חדשות בירושלים. קודם לכן כתב אייזנקוט לנתניהו כי האימות צריך להיות פומבי ומשודר בכל ערוצי התקשורת בישראל. התחזית, מיד.
2: 7-10-360, פרויקט הנצחה דיגיטלי ענק של תאגיד השידור הישראלי, שחוזר אל האנשים, העדויות וקרבות הגבורה של היום הנורא בתולדות המדינה.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת 32 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה טובה לכם. נפתח בפרלוד ופוגה מספר 10 במימינור, 855 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מתוך הפסנתר המושווה, הספר הראשון. ינגן בפסנתר סביאטוסלב ריכטר.

פתחנו את השעון המוזיקלי שלנו בפרלוד ופוגה מספר 10 במי מינור מאת יוהן סבסטיאן באך. ניגן בפסנתר סביאטוסלב ריכטר. נמשיך באנדנטה, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 אופוס 23 מאת צ'ייקובסקי. ינגן בפסנתר פטר יבלונסקי עם תזמורת פילהרמוניה בניצורו של פטר מג.

אנדנטה, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1, אופוס 23 מאת צ'ייקובסקי. ניגן בפסנתר פטר יבלונסקי, לצד תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של פטר מג. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 29 בלה מז'ור מאת מוצרט, מספר 201 ברשימת כחל. תנגן התזמורת הסימפונית קולומביה, מנצח ברונו ולטר.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 29 בלה מז'ור מאת מוצרט. נגנה תזמורת הסימפונית קולומביה בניצוחו של ברונו ולטר. נשמע עכשיו טוקטה, מתוך טוקטה אדאג'ו ופוגה בדו מז'ור מאת באך, מספר 564 ברשימת יצירותיו. ינגן בעוגב, הלמוט ולחן.

שמענו טוקטה, מתוך טוקטה אדאג'ו ופוגה בדו מז'ור מאת באך, ניגן בעוגב הלמוט ולחה. נעבור עכשיו לטווס, מתוך המחזור סיפורי טבע מאת רבל, מחזור של 5 שירים לכל הופסנתר, למילותיו של ג'ול רנאר. מעט זמרת המצו סופרן ג'נדה גטני, לצד גילברט קליש בפסנתר.

טווס, מתוך המחזור סיפורי טבע מאת רבל. שמענו את זמרת המצו-סופרן ג'אן דה גטני לצד גילברט קליש בפסנתר. נעבור לפתיחה לסוויטה, מוזיקה לזיקוקים המלכותיים, מאת הנדל. 351 ברשימת יצירותיו. נשמע את חברי קינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג.

זו הייתה הפתיחה לסוויטה, מוזיקה לזיקוקים המלכותיים, מאת הנדל. שמענו את חברי קינגס קונסורט בניצוחו של רוברט קינג. נעבור עכשיו לקוואטינה, הפרק החמישי מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 130, מאת בטהובן. ינגנו חברי רביעיית בורודין.

קוואטינה, הפרק החמישי מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 130 מאת בטהובן. ניגנו חברי רביעיית בורודין. נחתום את השעון שלנו במחולות מתוך האופרה החיים למען הצאר, מאת גלינקה. האופרה החיים למען הצאר ידועה גם בשם איוון סוסנין. המחולות הם חלק מהמערכה השנייה של האופרה, שבמרכזה נשף פאר פולני. נשמע את התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוחו של יבגני סבטלנוב.

חתמנו במחולות מתוך האופרה החיים למען הצאר מאת גלינקה. נגנה התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוחו של יבגני סבטלנוב. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צוליקס באולפן הדס ראשוני. המשך יום טוב לכם והזנה מהנה.

0: צל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. בהר הרצל בירושלים התקיימו שני הטקסים הממלכתיים בהשתתפות ראשי המדינה והמשפחות השכולות. בשעה 11 יחל טקס האזכרה לחללי המלחמה ולנופלים מ-7 באוקטובר, ובשעה 2 יתקיים הטקס לזכר האזרחים שנרצחו בפעולות האיבה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ברחבי הארץ יתקיימו טקסים, אירועי הנצחה ומפגשים עם שורדי שבי. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר ב-6:29 את יום הזיכרון הלאומי בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. הרמטכ"ל זמיר כותב בפקודת יום לחיילי צה"ל כי לפני 3 שנים כשל הצבא במשימתו העליונה להגן על אזרחי ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם, הדגיש הרמטכ"ל. גדי מוזס, ממייסדי קיבוץ ניר עוז, נחטף אל הרצועה ב-7 באוקטובר ושוחרר כעבור 482 ימים. בת זוגו, אפרת כץ, נהרגה מאש שנורתה בשוגג ממסוק צה"ל בעת שהמחבלים הובילו אותה, את ביתה ואת שתי נכדותיה אל הרצועה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', סיפר מוזס על החזרה לחיים.
1: לא להתאושש זה לוקסוס שלא קיים בארגז הכלים שלי. אני אופטימי מטבעי, אני חושב שקרה לנו אסון לא נורמלי, אבל אין לנו שום אופציה אחרת אלא להתאושש ולהקים את המקום שבו גרנו מחדש.
0: גדי מוזס אמר את הדברים לאריה גולן, הריאיון המלא ישודר לאחר החדשות. כוחות צה"ל בדרום סוריה חיסלו הלילה אדם שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה. בצה"ל אומרים כי החשוד לא נענה לקריאות הלוחמים ונורה לאחר שזוהה מטפס על סוללה מחוץ למוצב. סערת פליי דובאי, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט סבור כי משרד התחבורה נושא בעיקר האחריות למחדל.
2: היו טייסים איראנים ועיראקים ואומנים שהגיעו לפה עם חוסר בקרה ושליטה. יש המלצות של המטה לביטחון לאומי שלא מומשו, ולכן מה שצריך לעשות היום בבוקר זה לקבל החלטות מיידיות כדי לראות שבשבוע הבא אין לנו מקרה דומה. כדי לעשות את זה צריך לחקור ולבדוק, אבל האמת היא שאין לי ציפיות מהממשלה של נתניהו, כי הם בורחים מחקירת מחדל הרבה יותר חמור.
0: יושב ראש ישר התראיין לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. לישר בראשות אייזנקוט 23 מנדטים, לליכוד 21. מפלגת ביחד של בנט ולפיד מתחזקת במנדט ל-12. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להוכיח לו שהם רציניים בכוונתם להקים ממשלת אחדות לאומית. כמה מקורות אמרו לכתבנו כי נידונה גם אפשרות תיאורטית למנות את גנץ לשר הביטחון, אך הוא דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים או בשריונים. כדורגל בליגת האומות. ישראל עדיין בלא ניצחון לאחר שאמש סיימה את משחקה בתיקו 1 מול אירלנד. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עונדים סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הנבחרת תשחק בחודש הבא נגד קוסובו ואוסטריה. התחזית מיד.
3: הערב בכאן 11, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
4: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר עוד התקררות, צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי יעלו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר חדשות.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. השכמה קלה במזג אוויר עם עלייה לצורך ירידה במשך השבוע. השכמה קלה ליום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. יום של תקסים בעיקר. היום ינאה התמונן חלקית ותחול עלייה קלה וירידה קלה אחר כך במשך היום. בהרים ובפנים הארץ, אחרי הצהריים, ינשבו רוחות צפוניות, עירות, לאורך החוף. מחר יהיה מעונן חלקית, ירידה קלה, כך במשך השבוע הזה, שבוע קשה לרבים. מחרתיים יהיה מעונן חלקית, עד מעונן, ועוד ירידה קלה. בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. מה אתה מסיק מיום הזיכרון? שזה בעיקר יום של שקט והרכנת ראש, ושומת לב למי שקשה לו יותר מאשר לנו. אנו פותחים באריוזו. אריוזו זו מונח איטלקי במוזיקה, משהו שדומה לאריה, אופראית, אבל ללא מילים, מאת יחזקאל בראון. פרק מתוך שלישיית פסנתר, מספר 4 שלו. מנגנים חברי שלישיית ענבר. לבוקר טוב והשכמה קלה עד כמה שאפשר.

זה היה פרק מאת יחזקאל בראון בנגינת חברי שלישיית ענבר. יש לנו שתי יצירות עכשיו. הראשונה של באך, פתיחה לקנטטה מספר 156 שלו, בנגינת סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר, ויצירה של פרסל, הנרי פרסל, קינה של דידו מתוך האופרה דידו ואנאס בגרסה קלית ללא שירה. מנגנים חברי אנסמבל הברוק קלינצווייג. בוקר טוב, עכשיו 7:15.

בוקר טוב, זו שחרית ליום חמישה באוקטובר, יום שני השבוע הזה, יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר. ועכשיו יצירה של סיבליוס, קונצ'רטו לכינור, פרק שני בנגינת יצחק פרלמן בכינור, עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג, בניצוחו של אנדרי פרווין. 8 דקות לבוקר טוב.

שמעתם פרק שני מתוך הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס בנגינת יצחק פרלמן עם תזמורת סימפונית פיטסבורג בניצוחו של אנדרי פרווין. השעה 7:31 דקות, 5 באוקטובר 2026, יום שני בשבוע. בוקר טוב ביום הזיכרון הזה לשבעה באוקטובר, החל היום בהר הרצל בירושלים. ממשיכים במוזיקה של אנריקה גרנדוס, מחול ספרדי מספר 2 שלו, בעיבוד לשתי גיטרות, בני משפחת רומרו, סלין ופפה מנגנים. אחריהם, יוהנס ברמס, סימפוניה מספר 2, פרק שני מתוכה, ג'יימס לוין, נוצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה. בוקר טוב.

השמעתם סימפוניה מספר 2 של ברמס, הפרק השני מתוך ג'יימס לוין ניצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה. והשעה 7:46 דקות בשעונכם, יצירה של סזר פרנק עכשיו, קטע לפסנתר, מנגנת אליס אדל, ומוזיקה של חוזה לואיס מרלין מיד אחר כך, הפרק הראשון מתוך הגעגוע. ג'ייסון ויו מנגן בגיטרה. שתי יצירות מחוברות זו לזו. בוקר טוב.

עכשיו 7:51 וניפרד לצלילי סוויטה במי מינור מאת באך. ריקרדו גיין מנגן בגיטרה, זאת תהיה היצירה האחרונה בשחרית שבחר איתי ביינר ליום הזיכרון הזה, 5 באוקטובר, יום הכאב, השקט שמדבר בשם הכל חוץ מהמוזיקה. נזכור את הנופלים, את האומץ, את הכאב ואת התקווה. יום בטוח לכל. בח.

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. בשעה 6:29 פתח הנשיא הרצוג את יום הזיכרון הלאומי בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. בהר הרצל בירושלים יתקיימו 2 טקסים ממלכתיים. בשעה 11 יחל טקס הזיכרון לחללי המלחמה, ובשעה 2 תתקיים האזכרה לאזרחים שנרצחו בפעולות האיבה. הרמטכ"ל זמיר אומר בפקודת יום לחיילי צה"ל כי לפני 3 שנים כשל הצבא במשימתו העליונה להגן על אזרחי ישראל.
1: מתוך אותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור. עם ישראל על כל גווניו התייצב להגן על הבית ולהשיב את הביטחון. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם.
0: הרמטכ"ל הדגיש כי לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע, נזהה איומים בהתהוותם ונקה בהם בנחישות ובעוצמה. שר הביטחון בשבעה באוקטובר, יואב גלנט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם אכן קיבל ראש הממשלה נתניהו התראות מוקדמות מנשיא האמירויות מוחמד בן זייד ומראש המודיעין המצרי אבס קאמל, היה עליו לכנס מיד דיון של הצמרת הביטחונית.
2: מידע שמגיע בנושא ביטחוני אל ראש הממשלה הוא לא נכס פוליטי שלו, הוא נכס ביטחוני של מדינת ישראל. אינני יודע אם זה היה, אבל אם זה היה, זה היה חייב לבוא לשולחן, כי תחשוב רגע על הרמטכ"ל שבשישי לחודש, בלילה, מקיים הערכת מצב. אם הוא היה יודע ששבוע או שבועיים לפני כן הגיעה התראה על מלחמה, האם הדבר הזה היה משפיע על שיקוליו? להבנתי כן.
0: שר הביטחון לשעבר גלנט התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. גדי מוזס, ממייסדי קיבוץ ניר עוז, נחטף אל הרצועה בשבעה באוקטובר ושוחרר כעבור 482 ימים. בת זוגו, אפרת כץ, נהרגה מאש שנורתה בשוגג ממסוק צה"ל בעת שהמחבלים הובילו אותה, את ביתה ואת 2 נכדותיה אל הרצועה. בריאיון לאריה גולן אמר מוזס כי אף שפקד אותנו אסון כבד, אין מנוס מלשוב לחיים. אני אדם אופטימי מטבעי, ציין. מוזס נשאל אם הוא עדיין מאמין בשלום עם הפלסטינים, והשיב כי אין ספק שהיה על ישראל להכות בחמאס מכה ניצחת, משום שארגון הטרור ביצע בנו זוועות.
3: אבל מאידך גיסא, הנקמה הזאת היא לא פתרון. אז אני לא חושב שאפשר היום לדבר על שלום, אבל מוכרחים לדבר על מה יהיה מחר. ומה יהיה מחר זה ברור שאנחנו לא הולכים לשום מקום, והפלסטינים לא הולכים לשום מקום. אז מה נעשה? אנחנו צריכים מנהיגות, והם צריכים מנהיגות, שיחשבו מה עושים ולא מה לא עושים. אין עם מי לעשות שלום, זה סיסמה ריקה מתוכן.
0: גדי מוזס הוסיף כי ראש הממשלה נתניהו יודע בדיוק מה אירע, ולכן הוא מתנגד להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בבית הנשיא התקיימה אמש הקרנת בכורה מיוחדת לסרט התיעודי המשמרת שישודר הערב בכאן 11 במסגרת תוכנית התחקירים זמן אמת. הסרט חושף בפעם הראשונה תיעודי אבטחה מתוך בית החולים סורוקה בבאר שבע בשעות הטבח בשבעה באוקטובר. הנשיא הרצוג שיבח את צוותי בית החולים בראשותו של המנהל פרופסור שלומי קודש שטיפלו במאות פצועים תחת אש, ואמר כי היה חשוב לתעד את עבודתם.
4: הסרט הזה הוא סרט נפלא וחשוב, הוא מסמך היסטורי. אתם בתוכו, אתם חלק ממנו, אתם צריכים לחשוב איך יראו את זה עוד 500 או 1,000 שנה. אני חושב שזה מסמך כל כך אותנטי וכל כך מדהים, שאני מודה לאל שכששלומי פנה ממש לפני כמה ימים, אמרתי לכל הצוות, כי אנחנו בשבוע מטורף של הזכרות, שאני רוצה לקיים את האירוע הזה כאן הערב. כי אין דרך יותר מכובדת להתחיל את השבוע הקשה הזה של 3 שנים לטבח הנורא מאשר עם הסרט הזה.
0: בתאונת דרכים בכביש 65 ליד מחנה 80 נפצעה הולכת רגל כבת 80, פצעים אנושים. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה. נסיבות התאונה נחקרות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הכביש נחסם לתנועה מצומת קרקור, מערבה. התחזית מיד.
5: 7-10-360, פרויקט הנצחה דיגיטלי ענק של תאגיד השידור הישראלי, שחוזר אל האנשים, העדויות וקרבות הגבורה של היום הנורא בתולדות המדינה.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. מחר עוד התקררות, צבועים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר אור. בארוחת הבוקר ביום הלא פשוט הזה, יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, אנחנו נשמע מיצירות וון וויליאמס, ועל כאן מיצירות שנכתבו בתגובה לטבח 7 באוקטובר, מאת יואב טלמי, עמית פוזננסקי ומהפרויקט של תמרי. וגם פרקים מאת שופן ושוברט, באך ובטהובן ועוד. ארוחת בוקר, ערכה תמרה בלטר, איתכם באולפן הבוקר יוליה צודקס. נפתח את השעה הראשונה בסימפוניה מספר 5 מאת רייף וון וויליאמס, סימפוניה שהלחין במהלך מלחמת העולם השנייה. את הפרק השלישי, האיטי, מנגנת התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח יהודי מינוכן.

את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 5 ברה מז'ור מאת וון וויליאמס, נגנה תזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של יהודי מנוחין. מאת המלחין הצרפתי היהודי שאל ולנטן אלקאן, נשמע נעימה עתיקה של בית הכנסת, מנגן הפסנתרן אולי מוסטונין.

הפסנתרן אולי מוסטונין ניגן נעימה עתיקה של בית הכנסת מאת שרל ולנטן אלקן. נפנה ליצירתו של יואב תלמי, קינת דוד, הקינה על בארי. תלמי כמעט וסיים את הלחנתו לקינת דוד על שאול ויונתן, כאשר הגיעו הידיעות על הטבח 7 באוקטובר. לאור הזוועות שהתחוללו ביישובי הדרום בכלל ובקיבוץ בארי בפרט, חש המלחין צורך להקדיש את קינתו לבארי ואף לשנות את השורה האחרונה. במקום הטקסט התנ"כי "עצבי ישראל על במותיך חלל", "איך נפלו גיבורים", כתב תלמי "עצבי ישראל על קיבוץ בארי", "איך נפלו גיבורים". נשמע את הקלטת הבכורה לגרסה הקאמרית של היצירה שנעשתה באולם קלרמונט שבבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב ב-9 ביולי השנה בהפקת של רפי אשל. השתתפו בזמרי אנסמבל הקולי ישראלי, הפסנתרן תומר וסטמן ושלושה נקשנים מבית הספר בוכמן מטה. על כולם ניצח המלחין יואב תלמי. הקינה על בארי.

יצירתו של יואב תלמי, קינת דוד, הקינה על בארי. שמענו את הקלטת הבחורה לגרסה הקאמרית של היצירה מיולי השנה, השתתפו בזמרי אנסמבל הקולי ישראלי, הפסנתרן תומר וסטמן ושלושה נקשנים מבית הספר בוכמן מטה, ניצח המלחין יואב תלמי. נמשיך בסימפוניה מספר אחת ברי מז'ור אופוס 23 מאת פרדיננד ריס. את הפרק השני, מרש אבל, תנגן התזמורת הקאמרית של ציריך בניסוחו של הווארד גריפיץ.

מרש אבל, הפרק השני בסימפוניה הראשונה, אופוס 23 מאת פרדיננד ריס. הווארד גריפיץ ניצח על תזמורת הקאמרית של ציריך. הרביעייה מספר 7 בפה מינור של דוניצטי נכתבה לזכר מרקיז שהלך לעולמו. נשמע מתוכה את הפרק הרביעי, מרש אבל מאסטוזו, בנגינת רביעיית הסלון המהפכני, בכלים מן התקופה.

תפרק רביעי, מרש אבל שחותם את רביעת כלי הקשת השביעית בפה מינור של דוניצטי, ניגנו חברי קבוצת הנגנים Revolutionary Drawing Room, הסלון המהפכני. נשמע כעת ברצף פרילוד בפה מינור מתוך הכרך השני של הפסנתר המושווה של יואן סבסטיאן באך. רוברט לוין מנגן בפסנתר ישן, אחריו ינגן הפסנתרן מוריציו פוליני את הפרילוד בפה מינור מתוך פרילודים אופוס 28 של פרדריק שופן, באך ושופן בפה מינור.

פרילוט בפה מינור אופוס 28 מספר 18 מאת שופן, ניגן הפסנתרן מאוריציו פוליני. לפניו שמענו את הפרילוט בפה מינור מתוך הכרך השני של הפסנתר המושווה של באך בנגינת רוברט לוין. רעות רוזן גדסי כתבה את השיר מקום בטוח לזכרה של מפל אדם ונפגעי מסיבת הנובה. עמית פוזננסקי הלחין ואיבד את מילותיה, והבוקר נשמע את הלחנתו מפי זמרת הסופרן קרן אדר. יעל שחר מנגנת בכינורות וויולה, אילה אפשטיין בצ'לו ועמית פוזננסקי בפסנתר. מקום בטוח.

הלחנתו של עמית פוזננסקי לשיר מקום בטוח שכתבה רעות רוזן גדסי לזכרה של מפל אדם ונפגעי מסיבת הנובה. שרה זמרת הסופרן קרין הדר ואימה יעל שחר בכינורות וויולה אילה אפשטיין בצ'לו ועמית פוזננסקי המלחין בפסנתר. את השעה הראשונה של התוכנית יחתום פוון לקרימה אנטיקווה של המלחין האנגלי ג'ון דאולנד. לקרימה אנטיקווה או דמעות ישנות הוא הראשון מבין שבעה קטעים איטיים אלגיים לויולים ולאוטה שפרסם ב-1604 בקובץ שנקרא שבע דמעות. כולם מבוססים על מוטיף של ארבעה צלילים יורדים, מוטיף שמוכר מאחד משיריו המוכרים של דאולנד, Flow My Tears. לקרימי אנטיקווה על קשתני התזמורת הפילרמונית של רדיו הגרמני מנצח ג'וזף פונס.

לקרימי אנטיקווה מאת ג'ון דאולנד. גרסה למיתרים ניגנו קשתני התזמורת הפילהרמונית של רדיו הגרמני בניצוחו של ג'וזף פונס. אנחנו בשעה השנייה של תוכנית ארוחת הבוקר, ונפתח את השעה בפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 5, אופוס 5. אופוס 82 מאת ז'אן סיבליוס בגרסת משנת 1915 על התזמורת הסימפונית של לכתי הפינית מנצח אוסמו ונסקה.

זה היה הפרק שפותח את הרקוויאם הגרמני, אופוס 45, מאת יוהנס ברמס. מסאקי סוזוקי ניצח על קולגיום באך יפן. ואנחנו נמשיך בעיבודם הייחודי של טליה דנציג ואלעד רומם לשיר מלאו אסמנו בר של חין דוד זהבי למילים של פינחס לנדר. העיבוד לשיר הוא חלק מפרויקט של מוזיקאי מקיבוצי עוטף שנקרא הפרויקט של תמרי. מלבד המהירות האיטית בעיבוד שלפנינו, תוכלו להבחין גם בשינוי הסדר של הפזמון והבית. מלאו אסמנו בר. עיבודם של טליה דנציג שירה ואלעד רומם בגיטרה ושירה.

מה עוד תבקשים? שמענו את טליה דנציג, נכדתו של אלכס דנציג מהקיבוץ ניר עוז, שנרצח בשבי החמאס, ואלעד רומם, בעיבודם לשיר מלאו אסמנו בר, מתוך הפרויקט של תמרי, שנקרא על שמה של תמר קדם סימן טוב, שנרצחה בניר עוז, עם בן זוגה ושלושת ילדיהם. יהיה זכרם ברוך. בנגינתה של קלר חואנקסי, נשמע את הקטע השני מבין שלושה קטעי פסנתר דויטש 946 מאת פרנץ שוברט.

אסון טרנית קלר, חואנקסי, נגנה את הקטע השני מבין שלושה קטעים דויץ' 946 מאת שוברט. נחתום בשני פרקים עם קומץ של אופטימיות. בטהובן חיבר את רביעיית כלי הקשת בלה מינור, אופוס 132 במהלך 1825, שנתיים לפני מותו. לפרק השלישי שנשמע מיד, כותרת יוצאת דופן שרומזת על מחלתו של המלחין באותה עת. שיר הודיה לאל במודוס לידי, מאדם שהחלים. הפרק נע בין חטיבות באדאג'ו לחלקים באנדנטה, ברי מז'ור, שכותרתם בתחושת כוח מתחדש. נשמע את הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת אופוס 132 בנגינת רביעיית אלבן ברק.

זה פרק השלישי מתוך רביעייה בלה מינור, אופוס 132 מאת בטהובן נגנה, רביעיית אלבן ברג. נחתום עם מבט אופטימי לעתיד, למחר נשמע את השיר מורגן, אופוס 27, מספר 4, מאת ריכרד שטראוס, בעיבוד של מקס רגר לפסנתר, מנגנת אנג'לה יואיט. מחר.

הפסנתרנית אנג'לה יויט ניגנה את השיר מחר, אופוס 27, מספר 4 מאת ריכרד שטראוס, בעיבודו של מקס רגר.

ועד כאן ארוחת הבוקר ליום שני, יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. בריחת תמרה בלטר, הגישה יוליה צודקס. להתראות.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: כאן כל המוזיקה, עכשיו 10, שלום לכם מאזינות ומאזינים. הבוקר ביום האבל והזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, נשתדל לתת מעט נחמה עם יצירות נעימות ויפות. נשמע מיצירותיהם של סזר פרנק, שוסטקוביץ', ברמס ואלבניס היום ביצירות הגדולות. יוליה צודיקס, שהייתה איתכם עד עכשיו, עורכת, איתכם באולפן, שני חיימוביץ. נפתח בסימפוניה ברה מינור מאת סזר פרנק, תנגן תזמורת הפילרמוניה החדשה בניצוחו של אוטו קלמפרר.

תזמורת פילהרמוניה החדשה ניגנה את הסימפוניה ברי מינור מאת סזר פרנק, אוטו קלמפרר ניצח. ממשיכים אל חמישיית הפסנתר, אופוס 57 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. נגינת הבכורה של היצירה הייתה בשנת 1940, כששוסטקוביץ' עצמו ניגן בפסנתר ואיתו חברי רביעיית בטהובן. זו אחת היצירות היחידות של המלחין שזכו להצלחה גדולה והתקבלו באהבה בקרב הקהל והמבקרים בזמנו. שני הפרקים הראשונים של החמישייה, פרלוד ופוגה, נדירים בסוגה הזאת. הם בנויים במבנים פוליפוניים שמזכירים את יצירתו של באך, שהשפעתו על שוסטקוביץ' הייתה רבה. נשמע את היצירה בנגינת סביאטוסלב ריכטר בפסנתר, ורביעיית בורודין.

סבייטוסלב ריכטר ורביעת ברודין ניגנו את חמישיית הפסנתר, אופוס 57, מת דמיטרי שוסטקוביץ'. נמשיך אל סימפוניה מספר 3 בפה מז'ור, מת יואנס ברמס, אופוס 90. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של ניקולאוס הרנונקר.

התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוח ניקולס הרנונקור נגנה את הסימפוניה השלישית של ברמס. יוליה צודיקס ערכה את היצירות הגדולות היום, איתכם באולפן הייתי שני חיימוביץ. אחרי החדשות תהיה כאן הדס ראשוני עם שיר פרידה, פרויקט הנצחה מיוחד של תאגיד השידור הציבורי, בו קרובים ובני משפחה מקדישים בקולם יצירות וקטעים לזכר אהוביהם שנפלו במלחמת חרבות ברזל. לסיום נשמע ככל שנספיק מתוך מיורקה ברקרולה מאת אלבניס. מנגן בגיטרה ג'ון ויליאמס.

0: קול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי תצפיתניות נחל עוז היו העיניים של צה"ל ושל המדינה. כשאנו ישנו את שנתנו, עיניהן שלהן נשארו פקוחות. הן הרגישו שמשהו מתחולל בגזרה. ראו, דיווחו והציפו, אך איש לא הרכיב מכך תמונה מלאה, ציין הנשיא. הוא הוסיף כי גם בבוקר 7 באוקטובר המשיכו התצפיתניות לדווח בקור רוח ובאומץ, אף שהסכנה הייתה בדרכה עליהן. הרצוג הזכיר שתיים מן הכתובות הרבות שרשמו התצפיתניות על המיגונית במוצב בחודשים שקדמו למתקפת חמאס.
1: אחת מהן נכתבה במבט ציני, מפוקח. במבט לאחור הכתובת מקבלת משמעות מצמררת, לוכדת את סיפורה של מדינה שלמה, סיפורה של ישראל ערב המלחמה. וכך כתבו בצבע ורוד בולט, תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה.
0: הנשיא הוסיף כי לצד אותן מילים רשמו התצפיתניות כתובת אחרת, קטנה יותר, ואף היא בצבע ורוד. הכל יהיה בסדר, אנחנו עוד נזרח. נשיא המדינה אמר את הדברים לפני זמן קצר בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל. שורד השבי, אור לוי, ששכל את אשתו עיניו בטבח 7 באוקטובר, אומר כי עדיין אינו יכול לספר לבנו את מה שאירע.
2: אני רוצה לדעת אמת, לדעת מה קרה, כי רק אז אני אוכל להבין, ורק אז אני אוכל אפילו לענות לאלמוג, ששואל אותי למה דברים קרו, ואני לא יודע לענות לו. 3 שנים אחרי ושנה וחצי שאני נמצא אחרי שחזרתי, אני יודע את אותה אינפורמציה שידעתי כשישבתי במנהרה, 50 מטר מתחת לאדמה.
0: הרעיון המלא עם אור לוי יובא לאחר מהדורת החדשות, במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מכפר עזה, בהגשת אסתי פרז. מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, מורשם שהתכוון לבצע מעשי טרור המוניים נגד הערבים. הנאשם, תושב פתח תקווה כבן 60, שזהותו אסורה בפרסום, תכנן על פי כתב האישום במשך יותר מ3 שנים מתקפת טרור רצחנית כדי לגרום למותם ולגירושם של מאות אזרחים ערבים. הוא התכוון שעשרות מפגעים יהודים חמושים בסיוע גורמים מצה"ל יפשטו בהפתעה על יישובים ערביים וערים מעורבות. הנאשם גם שחט ואיים על יושב ראש מפלגת זהות, משה פגלין, לאחר שזה סרב להיפגש עמו ולשתף פעולה עם תוכניתו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. באזור חברון, ליד העיירה בנינאים, סוכל ככל הנראה ניסיון לדרוס לוחמים של צה"ל. הם לא נפגעו. 3 הפלסטינים שישבו ברכב נורו ונפצעו פצעים קשים. בצה"ל אומרים כי נסיבות האירוע נבדקות. צה"ל חיסל בסוף השבוע מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס שהשתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. הוא הותקף מן האוויר באזור נוסרת שבמרכז הרצועה. בצה"ל אומרים כי המחבל קידם בעת האחרונה מתווי טרור ופעל לשקם את כוחו של חמאס. הלך לעולמו השחקן והזמר אילי גורליצקי, בן 91. גורליצקי, מעמודי התווך של התיאטרון והבידור בישראל, התפרסם בתחילת שנות ה-60 בתפקיד הראשי במחזמר המיתולוגי שלמה המלך ושלמי הסנדלר, לצידה של יונה אתרי. במהלך הקריירה שלו השתתף בעשרות הצגות ומופעים מצליחים בהם שוק המציאות. בצד פועלו האמנותי, הוביל גורליצקי את המאבק למען זכויות היוצרים והמבצעים בישראל. הוא נמנה עם מייסדי איגוד אומני ישראל, שימש יושב ראש הארגון והקים את חברת התמלוגים אשכולות. התחזית, מיד.
3: 7-10-360, פרויקט הנצחה דיגיטלי ענק של תאגיד השידור הישראלי, שחוזר אל האנשים, העדויות וקרבות הגבורה של היום הנורא בתולדות המדינה.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, ביום רביעי וביום חמישי, התחממות. עורכי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.

תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

יש זיכרונות שנקשרים במוזיקה. יצירה שאהבנו לשמוע יחד, מנגינה שמזכירה לנו אדם אהוב, או צלילים שמקבלים משמעות חדשה אחרי לכתו. היום, כ"ד בתשרי, יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל, מקיימות תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי יום שידורי מיוחד במסגרת מיזם שיר פרידה, שבו בני משפחה ואנשים קרובים מקדישים שירים ויצירות מוזיקליות לזכר יקיריהם. אצלנו בכאן כל המוזיקה נקדיש למיזם משדר מיוחד בין שעתיים, ובו נשמע את סיפוריהם של האנשים שמאחורי השמות על המוזיקה שאהבו ועל הזיכרונות שנקשרו בה. דרך הבחירות המוזיקליות האישיות נבקש להכיר אותם מעט יותר ולהקשיב למה שהותירו אחריהם. אני הדס ראשוני, ואתם מאזינים לשיר פרידה בכאן כל המוזיקה.

0: את המשדר המיוחד שלנו נפתח ביצירה מקורית שהלחין סמל ראשון אורי בר-אור זיכרונו לברכה, אותה הקדישה לזכרו אמו, נועה בר-אור.
1: קוראים לי נועה בר-אור, אני אמא של אורי בר-אור, חייל בנחל בגדוד 50, שנהרג ברפיח במלחמת חרבות ברזל ב-28 במאי 2024, בן 21 וחצי. אורי היה גם חייל קרבי וגם אומן, היה מלחין מחונן בתחום המוזיקה הקלאסית, והספיק ליצור 5 יצירות קלאסיות, ביניהם היצירה קצב הלב, יצירה לתזמורת, שאותה הלחין בגיל 18 ושנגנה אותה התזמורת הקאמרית הישראלית. אורי נולד וגדל במדרשת בן גוריון בנגב, ושם, מול הנוף המרהיב של המדבר, קמנו שתי אבנים גדולות שאפשר לשבת עליהם ולהזין למוזיקה שיצר. קראנו למקום מצפה אורי. לחניכת המצפה הגיעה התזמורת הפילרמונית הישראלית ונגנה את קצב הלב במדבר. אורי הלחין עוד יצירות ששמם חורף, סתיו, אביב. את היצירה קיץ אורי לא הספיק להלחין. הוא חשב עליה כל הזמן שהיה בעזה. כל פעם שיצא לחופשה השמיע למורה שלו, פרופסור מיכאל וולפה, את מה שחשב על היצירה. פרופסור מיכאל וולפה השלים את היצירה קיץ לאחר מותו על פי רוחו של אורי, וגם את היצירה קיץ נגנה התזמורת הפילרמונית בחניכת המצפה בשדה בוקר. מיכאל וולפה היה לו כמו אב שני, ואמר לנו שהוא חיכה 20 שנה למישהו כמו אורי שיעשה משהו שונה במוזיקה הקלאסית. אני אשמח להשמיע את היצירה שאורי יצר, קצב הלב, בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית.

0: קצב הלב, יצירתו של סמל ראשון אורי בר-אור, נגנה התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של רועי אזולאי. נעבור להקדשה לזכרה של ניב רביב, זיכרונה לברכה, מאת אמה, תמי רביב.
1: קוראים לי תמי רביב. בתאריך 7 באוקטובר, בכפר עזה, איבדתי את ביתי ניב רביב. ניב נולדה ב-3 ביולי 1996. כבר בילדותה היא הייתה ילדה עם אישיות חזקה, עצמאית וסקרנית. היא הייתה קטנה אבל ידעה לקרוא אנשים ולהבין אותם. ככל שגדלה, בלטו בה עוד ועוד תכונות. היא הייתה אחראית, חרוצה, מסודרת ועצמאית. לצד אלה הייתה ברגישות עמוקה לאחרים. היא תמיד הייתה בשביל כולם. בצבא היא התחילה כמדריכת חיר. שם היא הכירה את נירל זיני, שהגיע עם החיילים שלו להדרכה ונוצר ביניהם חיבור מיידי והם הפכו לזוג. אחרי תקופה קצרה ניב יצא לקצונה והמשיכה לתפקידים משמעותיים. אחרי הטיול לדרום אמריקה היא החלה ללמוד פסיכולוגיה וקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל. 5 חודשים לפני 7 באוקטובר, כשהבינו שהקשר הולך לחתונה, החליטו לעבור לגור ביחד. הם מצאו דירה בשכונת הצירים בכפר עזה, אותה הם מאוד אהבו. בתקופה הזאת היא למדה למבחן מעבר מתואר ראשון לשני בפסיכולוגיה, מבחן שאמור היה להתקיים ב-10 באוקטובר. בערב שמחת תורה הם היו אצלנו בבית בנתניה, והחליטו בצורה לא אופיינית לחזור לכפר עזה כדי לאפשר לניב ללמוד בשקט למבחן. כמה שעות אחר כך הכל התהפך. ב-7 באוקטובר בבוקר הם התעוררו לכל האזעקות. השיחה האחרונה שלי איתה הייתה ב-7, כשניב אישרה שהכל בסדר. בשעה 10:07 נירל כתב לנו, אני מניח את הנייד, תתפללו בשבילנו. ומאותו רגע נותק הקשר. לקח לנו שבוע לקבל את ההודעה הנוראית מכל. המשפחה של נירל מצאה ברכב שלו את הטבעת שהוא תכנן להציע לניסויים 3 ימים לאחר מכן, ב-10 באוקטובר. ניב ונירל נגעו והשפיעו על כל כך הרבה אנשים בחייהם. לזכרם הקמנו את מרכז ניב נירל לטיפול באנשים שחוו אירועי מלחמה. מרכז הממוקם בבית ינאי על המצוק, המשקיף לים תיכון, ונותן מענה מקיף ומאוד מקצועי. וכך הם ממשיכים לגעת ולעזור לעוד הרבה אנשים. אני רוצה להקדיש לניב שלי את היצירה בלדה מספר 1 בסול מינור, אופוס 23, מאת שופן. זו יצירה שהאחיה הבכור גיל מנגן מחשב שהיא הכי מתאימה לה. אין רגע שניב לא איתי, ושהגעגוע לא מפלח את הנשמה.

0: בלדה מספר 1 בסול מינור, אופוס 23 מאת שופן. ניגן בפסנתר, ארתור רובינשטיין. נמשיך בהקדשה לזכרו של עמיתי בן צבי, זיכרונו לברכה, מאת בנו, עידו בן צבי.
1: קוראים לי עידו בן צבי. בתאריך 7/10/23 איבדתי את אבי, עמיתי בן צבי, בקיבוץ ניר עוז. אבא, בן קיבוץ עין השופט, אהב מאוד לשמוע מוזיקה קלאסית והעביר זאת לילדיו. היינו שומעים בבית מוזיקה, למשל הדאג'ו של אלבינוני, ארבעת העונות, מוזיקת לילה זהירה ועוד. לצד קלאסיקות אחרות כמו יהודית רביץ, חווה אלברשטיין, נורית גלרון ומתי כספי. אבא היה נהג משאית כבדה כל חייו, ואף כשהובחן כחולה פרקינסון בעשור השישי לחייו, הצליח להמשיך ולנהוג עוד הרבה שנים לאחר מכן. בשנת 2016 אמא נפטרה, ואבא היה פוקד את הקבר שלה בקיבוץ לעתים קרובות. הוא היה מגיע עם הקלאבקר שלו, חונה הכי קרוב לקבר של אמא ושומע מוזיקה קלאסית. הוא בדרך כלל היה שומע שם את אבא מריה, אולי כי לאמא קראו מירי, אולי כי סתם אהב את היצירה, הוא לא אמר לי. בשביעי לאוקטובר המקולל, אבא נרצח כששכב על הספה הוורודה בממד, וג'ימי, המטפל שלו, נחטף והוחזר בנגלה הראשונה. כשחזר מהשבי, ג'ימי סיפר לנו שברגעים האחרונים, אחרי שאבא הבין שנגמר הסיפור, אבא אמר לו לברוח ולנסות להסתתר, אולי במוסך או במפעל, אך ג'ימי בחר להישאר איתו עד רגעיו האחרונים. קברנו את אבא ליד הקבר של אמא, בדיוק במקום בו היה חונה עם הקלאבקר שלו ושומע את אבא מריה של שוברט.

0: אבה מריה, מאת פרנץ שוברט. שר הזמרת הסופרן קרולין סימפסון, בליווי ג'וזף מידלטון בפסנתר. אתם מאזינים לשיר פרידה, בכאן כל המוזיקה. ונעבור כעת להקדשה לזכרו של רב סמל יונה בריף, זכרונו לברכה, מאת אחיו, אביאל בריף.
1: קוראים לי אביאל בריף, בקפי חשוון 26 נובמבר 2024, נפטר בגיל 23 אחי יונה בריף השם יקום דמו. יונה היה לוחם וחובש בדובדבן, לחם הבוקר של השביעי בכפר עזה, ובמהלך הקרב יונה רץ להציל את המ"פ שלו, חטף 13 כדורים, נפל לרצפה, זכה למחסה, טיפל בעצמו ובמהלך 4 שעות החזיק את עצמו בהכרה עד שהגיע לשיבא, שם הוא היה 417 ימים בטיפול נמרץ, רוב הזמן בהכרה עד שנפטר. יונה היה אדם שאני הייתי אומר עליו עוד בחייו שהוא פשוט אוהב לחיות. בטיפול נמרץ הוא הראה לנו כמה שהוא פשוט אוהב לחיות, עד כדי כך שגם כשכרתו לו שתי רגליים הוא היה מחובר לדיאליזה, היו לו שתי סתומות בבטן בצל לחץ ודלקות שאיימו על חייו, הוא לא רק לא ויתר, הוא שמח בחייו עד נשימתו האחרונה. יונה הוא גיבור במידה לא פרופורציונלית. לא רק בגלל הקרב בשביעי, או זה שהוא נפצע קשה בפעילות המבצעית בשומרון ובחר לחזור לצוות שלו, יונה היה גיבור בגלל שכל יום בטיפול נמרץ הוא בחר לחיות, לשמוח ולאהוב את החיים עד כדי כך. זה לא מעשה גבורה, זה חיי גבורה. בחרתי להקדיש את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השלישית, ההירואיקה של בטהובן. הסימפוניה השלישית של בטהובן היא ההתוודות לכך שבטהובן יהיה חירש. איך אפשר להיות מוזיקאי חירש? ואיפה אני אכתוב מוזיקה אם אין לי איך לשמוע אותה? אף אחד לא עשה זאת לפניי. ומתוך ייסורי התופת שהיו לו בצוואת היילינגשטאט שהוא כתב, הוא היה חייב למצוא איך לעשות מוזיקה כשהוא חירש. כי אם לא, הוא מתאבד. והוא מצא בתוכו. אבל רגע, גבורה זה מלחמה, קרב, דם, מוות. היצירה של בטהובן היא מלאה בשמחה. אבל זה מה שבטהובן אומר לנו. כן, גבורה זה שמחה. לגלות שהמוזיקה היא בתוכי, ואני שומע אותה עולה מתוכי, ולא מחוץ עלי. זאת השמחה הגדולה ביותר שיש. יונה גילה את השמחה. אהבה לחיים שאין דומה להם בעולם. הוא גילה אותם בתוכו, מרותק למיטה, כשכל הגוף שלו מתפרק לו מול העיניים. אבל איך אפשר לשמוח אם אין עוד כלום? אהבה של בטהובן למוזיקה היא לא תלויה בדבר מחוץ לו, אפילו לא השמיעה שלו, אלא בו. ואהבה של יונה לחיים לא תלויה בדבר מחוץ לו, אפילו לא בגוף שלו, אלא בו. וזאת הגבורה.

0: הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 3, אופוס 55, הרואיקה מאת בטהובן. נגנה התזמורת הפילהרמונית של מינכן, ניצח סרג'יו צ'ליבידקה. נעבור עכשיו לקטע מקורי, שנכתב לזכרו של סמל ראשון נטע יצחק כהנה, זיכרונו לברכה. יקדיש לו את הקטע המלחין והפסנתרן שני ברונר.
1: קוראים לי שני ברונר, אני מלחין בפסנתרן. בתאריך כ"ז בניסן תשפ"ה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, נהרג נטע יצחק כהנה, זכרו לברכה, בן דודה של אשתי הלל. זה היה ביום שישי, בסביבות השעה 4:30 אחרי הצהריים, לפני כניסת שבת, בשג'אייה שברצועת עזה. נטע שמר על מבנה שבו שהו חבריו מיחידת המסתערבים. הוא היה בפתח המבנה וזיהה מחבל. במהלך קרב יריות קצר הוא נהרג. באותה שעה שנטע נהרג, כך מסתבר מבלי לדעת עדיין, עלתה לי מנגינה חדשה והלכתי לפסנתר לנגן אותה שוב ושוב. ביום שבת קיבלנו את הטלפון עם הבשורה המזעזעת. נטע היה בחור מתוק ויפה, מאיר פנים, אוהב אדם ואהב את הארץ. הוא היה עמוד התווך של המשפחה. תמיד היו סביבו מעגלים של חברים ותמיד היה שמח להיות סביבו. כשנה לאחר מכן הקמתי הרכב ג'אז עם צן רב הון בתופים ועמיחי שריון בגיטרה בס. והקלטנו את ניגון לנטע, אותה המנגינה שעלתה לי באותו יום שישי, באותה שעה שנטע נהרג. אני מקדיש את הניגון הזה לזכרו ולהורים המתוקים שלו שהקריבו את היקר מכל. יהי זכרו ברוך.

0: ניגון לנטע, יצירה מקורית שכתב המלחין והפסנתרן שני ברונר לזכרו של סמל ראשון נטע יצחק כהנה, זיכרונו לברכה. ניגנו ניצן רבהון בתופים, עמיחי שיריון בגיטרה ושני ברונר בפסנתר. נמשיך בהקדשה לזכרו של משה זילברמן, זיכרונו לברכה, מאת ביתו ירדן זילברמן.
1: קוראים לי ירדן זילברמן ואני בת קיבוץ ניר עוז. בתאריך השביעי לעשירי 2023, אבי משה זילברמן, זיכרונו לברכה, בזמנו בן 75, היה ספון בביתו בממד ביחד עם אמילין, העובדת הזרה שטיפלה בו ודאגה לו. שעות רבות תחת אימה נוראה ואיומה שבהמשך לה התברר גודל האסון. אבא שלי הצליח לשרוד את האירוע בגופו, אבל אז אותו אירוע, שנה שלמה, שנה וחצי, התמודד עם סורי גוף ונפש קשים, שבסופה מצא את מותו ב-23 לאפריל 2025. אבא שלי היה מחובר לקיבוץ בכל גופו ונימיו, כמעט לא יצא ממנו, לא הרבה להתרחק מהבית שלו. הפינוי מהקיבוץ היה אירוע לא פשוט עבורו, ואובדן של חברים רבים כמובן היה שבר שלא ניתן לאיחוי. לאורך השנים הוא עבד בניר עוז במגוון ענפים ומצא את עצמו בפרק האחרון של הקריירה שלו בתור מתקן אופניים של כלל הקיבוץ. וכאדם אמנותי היה נוהג לעשות שימוש בגלגלי אופניים וליצור מהם רהיטים ויצירות אמנות. בילדות שלי הוא נהג להקריא לי לפני השנה את הספר האריה המכשפה וארון הבגדים, הידוע גם בשם סיפורי ארץ נרניה. רציתי להקדיש לזכרו יצירה מתוך פס הקול שמלווה את הסרט נרניה שנקראת ללובי, שמתחבר לי עם הרגע הקסום הזה שבו הייתי שוכבת לישון והוא היה יושב ליד מיטתי ומקריא לי בצורה כל כך חיה ותיאטרלית את הספר. אז לזכרו של אבא שלי האהוב,

0: Lullaby and Coronation, שיר ערס והכתרה, מתוך פס הקול של הסרט סיפורי נרניה, מאת המלחין הרי גרגסון וויליאמס. שמענו את המקהלה והתזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוחו של כריסטיאן שומן. אתם מאזינים לשיר פרידה בכאן כל המוזיקה, ואנחנו עוברים להקדשה לזכרו של סמל ראשון עומר ון גלדר, זיכרונו לברכה, מאת אמו. תהילה ון גלדר.
1: קוראים לי תהילה ון גלדר. לפני שנה וארבעה חודשים, בתאריך השני לשישי 25, וב בסיוון תשפ"ה, בחג השבועות, איבדתי את עומר, בני בכורי, הטהור והאהוב, זכרו לברכה. עומר, שהיה מפקד ולוחם בגבעתי, נפל בפעילות מבצעית בג'באליה ברצועת עזה. עומר היה שילוב של כל כך הרבה דברים, כמות כישרון עצומה באדם אחד. הוא היה אדם של אנשים ונתינה. התנדב בכנפיים של קרמבו במשך שנתיים, ובמשך שש שנים התנדב במדה. היה חובש בכיר, איש סגל ומדריך הכשרות במדה. חלם להיות רופא ובדיוק היה בשלבים להתקבל לבית הספר לרפואה. עומר אהב מאוד משחקי מחשבה, משחקי קופסה, טיולים בטבע, הוא קרא המון ספרים, כתב שירה ומסות, וכל כל כל הזמן ניגן. מגיל צעיר ניגן בחליל צד, גיטרה אקוסטית וקלאסית, גיטרה חשמלית, פסנתר, מפוחית ויוקללי. נגינה הייתה חלק מהנשמה שלו. הוא אהב מוזיקה, נשם מוזיקה. עומר העריך מוזיקה ואהב סגנונות רבים. היה ניתן למצוא אותו מאזין מגוון ג'אנרים, מוזיקה קלאסית, בלוז, ג'אז, אבל גם פופ ורוק וים תיכוני. היה בעומר משהו שמקבל ומכיל כל אדם, אוהב אנשים באשר הם. ואולי בגלל זה הוא יכל להכיל, לשמוע ולהעריך מגוון כל כך רחב של סגנונות מוזיקה. כמה אנחנו צריכים עומר כזה במדינה שלנו, להכיל את כל הגוונים בעם שלנו, לחיות בשלום בתוכנו. כמה הוא חסר. בחרתי את האבנרה מתוך האופרה קרמן, יצירה שעומר ניגן בחליל צד בקונצרט הראשון שלו בכיתה ד'. היצירה היא יצירה על אהבה, מתאימה לעומר שאהב בפשטות כל אדם. הלוואי ונצליח גם אנחנו להיות מאוחדים ולאהוב. היצירה השנייה שאני בוחרת להקדיש לו היא אביב, מתוך ארבעת העונות של ויוולדי. עומר נולד באביב, והביא איתו לכל מקום צמיחה, פריחה, חיוך רחב ואווירה מדהימה. האוטומט שלו היה חיוביות ואופטימיות, והוא הגיע עם אנרגיה גבוהה לעולם הזה ואיר אותו באור מיוחד. זו יצירה לכינור, ועומר אמר לי שנגינה בכינור זו פסגת הנגינה. בכלים אחרים אפשר להסתיר טעויות, להבליע אותן, לא בכינור. אולי הוא אמר את זה מתוך הפרפקציוניזם שלו. הלוואי ויבוא האביב בחלוננו, שנפרח, נצמח, נשמח, ולא נאבד את התקווה, שנהיה ראויים. לזכרו הטוב של בני הטהור, סמל ראשון עומר ון גלדר, זכרו לברכה, ולזכרם של כל חללי צה"ל.

0: הפרק הראשון של האביב מתוך ארבעת העונות מאת ויוולדי. שמענו את פנחס צוקרמן בכינור לצד התזמורת של מרכז האומנויות הלאומי בקנדה. לפני כן שמענו את ההבנרה מתוך האופרה קרמן מאת ביזה בשירתה של זמרת המצו סופרן תרזה ברגנזה בליווי התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבאדו. נעבור עכשיו לקטע מקורי שנכתב לזכרו של רב סמל ראשון עמרי בן שחר זיכרונו לברכה. יקדיש לו את הקטע המלחין ונגן הקונטרבס ברק מורי.
1: קוראים לי ברק מורי. בתאריך 8 לדצמבר 2023 איבדתי את אחייני עמרי בן שחר זיכרונו לברכה שנפל בח'אן יונס. עמרי היה אדם מאוד מאוד חיובי, הכי חיובי שהכרתי. תמיד היה מרוח חיוך ענק על הפנים היפות שלו, תמיד היה קשוב, סקרן. הוא היה בעיניי מלאך עוד עדיין כשהיה בחיים, ממש פיה ממין זכר. תמיד כשהייתי מסתכל עליו הייתי רואה דוגמה איך לאהוב את האחר. תמיד הוא היה נוכח, תמיד רצה לטעום מהכל בחיים, גם אוכל וגם לטעום מהעולם. הוא ממש בעלה את החיים בקצב אדיר, הוא ראה חצי עולם. כאילו באיזשהו מקום הוא ידע שאין לו עוד הרבה זמן איתנו. עבדה גדולה לכולנו. כתבתי את היצירה עמרי עמרי שלי כמספר ימים לפני יום ה-30 למותו. כתבתי את זה ביומיים, ביום הראשון יצא לי איזה מנגינה מאוד מאוד פשוטה וזה ממש התחבר לי לעמרי. וביום השני פתאום התלבש לי איזה פזמון כזה שממש צועק במנגינה, ממש שומעים מעין צעקה. ממש הרגשתי את הנוכחות שלו, ממש כתבתי את זה. מה שאתם שומעים בהקלטה זה למעשה מההזכרה של השנתיים. מנגנים בהקלטה הזאת חבריי הטובים, אבישי כהן על החצוצרה, יונתן אבישי על הפצנתר וזיו רביץ על התופים שהם חבריי לרביעה של אבישי כהן. אני מקווה שתהנו ותתחברו ותוכלו קצת להרגיש את עמרי.

0: עומרי, עומרי שלי, יצירה מקורית שכתב המלחין ונגן הקונטרבאס ברק מורי, לזכרו של רב סמל ראשון עומרי בן שחר, זכרונו לברכה. ניגנו אבישי כהן בחצוצרה, זיו רביץ בתופים, יונתן אבישי בפסנתר וברק מורי בקונטרבאס. נמשיך בהקדשה לזכרו של סמל ראשון איתי חן, זכרונו לברכה, מאת אמו, חגית חן.
1: קוראים לי חגית חן, בתאריך ה-7/10/23, מוצב נחל עוז, איבדתי את בני, סמל ראשון איתי חן. איתי, הילד האהוב שלי, היה חייל שריון שהוצב בגבול עזה, בנחל עוז, ב-7 באוקטובר. הוא נלחם בגבורה כחלק מצוות הטנק באותו בוקר נורא, נפל בקרב ונחטף לעזה בידי חמאס. 760 ימים נלחמנו להחזיר אותו הביתה. איתי הובא למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בקריית שאול. בחרתי בפרק הרביעי מתוך הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש של דבוז'ק. כשחשבתי על יצירה שתספר משהו על איתי, לא רציתי לבחור רק מוזיקה של עצב וגעגוע. איתי היה בן 19, צעיר, מלא חיים, עם המון אנרגיה, אומץ ונחישות. ב-7 באוקטובר הוא היה תותחן בטנק בצוות פרץ בנחל עוז, מול מציאות בלתי אפשרית. הצוות שלו בחר שוב ושוב לחתור למגע ולהילחם כדי להגן על אחרים ולהציל חיים. יש ביצירה הזאת משהו שמזכיר לי אותו. היא סוערת, היא עוצמתית, מלאה בתנועה ותחושה שלא עוצרים. ובתוך כל העוצמה הזאת יש גם רגעים של רגש וגעגוע. עבורי זו לא מוזיקה שמספרת איך איתי נהרג, זאת מוזיקה שמספרת איך איתי חי, איך הוא נלחם, וככה אני רוצה שיזכרו אותו. יזכרך ברוך איתי שלי.

0: הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 9 מן העולם החדש מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הסימפונית קולומביה בניצוחו של ברונו ולטר. אתם מאזינים לשיר פרידה בכאן כל המוזיקה, ואנחנו עוברים כעת להקדשה לזכרו של סמל ראשון יוני גולן, זיכרונו לברכה, מאת אביו רן גולן.
1: אני רן גולן, הבן שלנו יוני נפל בשביל העשירי 23 בקרב על מוצב נחל עוז. יוני גדל עד גיל 5 בבסיסים של חיל האוויר, ואחר כך עברנו לנווה מונוסון. יוני מאוד אהב טבע ואת המדינה, הוא היה חניך, מדריך, ואחר כך מרכז בשבט הצופים המקומית, שבט מקבים. כמדריך הוא תמיד התייחס לכל החניכים שלו, והיה לו מאוד חשוב, בעיקר החניכים שהם מתקשים, והוא מאוד מאוד דאג שהם יהיו שותפים והם יהיו חלק מהקהילה. מוזיקה הייתה אצלו בדם, הוא מגיל צעיר כבר ניגן, והוא למד במגמת מוזיקה בתיכון, והיה בעל ידע מוזיקלי גדול מאוד. הוא הכיר הרבה מאוד סוגים של מוזיקה, כולל קלאסי וג'אז ועוד סגנונות רבים, והכיר לא מעט אנשים במוזיקה הישראלית גם. לקראת סוף התיכון, יוני בחר לדחות את הגיוס, והלך למכינת מנשרים קלו במעגן מיכאל, ושם הוא פגש עוד חברים, ויחד איתם, שהם היו בחדר 7, הם החליטו כולם להתגייס לשריון, ולא ללכת למקומות שהם היו מיועדים אליהם, מתוך רצון אמיתי לתרום למדינה ולהיות מובילים צעירים בחיל השריון. יוני התגייס באוגוסט 21, ועשה את כל הדרך משריונר צעיר ועד למפקד טנק בכיר. השירות הוא די קשה בשריון, אבל יוני מאוד מאוד אהב את חיל השריון, והרוח שלו של דוגמה אישית ושל אמירת האמת כמו שהיא, הובילה אותו להצלחה מאוד גדולה, וגם לא מעט לחיכוכים מדי פעם. הוא היה מצטיין חטיבתי, ומפקד החטיבה ייעד אותו ללכת לקורס קצינים, ובאמת יוני אמור היה לצאת לקורס קצינים בתשיעי לעשירי. בבוקר השביעי לעשירי, על הקו, יוני היה מהראשונים שרצו לטנק ב-6.29, הם ניהלו קרבות מחוץ למוצב ובתוך המוצב. בשעה 8:53, כשהם בתוך המוצב מנסים להגן על אחת המגוניות, הטנק נפגע מטיל ראשון, וממש קצת אחרי זה מטיל נוסף. הם מבינים שהם צריכים לצאת מהטנק, ויוני אומר להם, רוצו, אני מחפה. והוא חיפה על החברים שלו בזמן שהם רצו למגונית, ובמשך עוד רבע שעה אחרי זה, עד השעה 9:10 בבוקר, הוא ניהל קרב לבדו, תחת אש כבדה, מגיע הגל שני של הנוחבות בדיוק באותו הזמן. בעצם הוא נשאר לבד, וכל מי שהיה במיגונית יצא בחיים. יוני מאוד אהב מוזיקה. השיר שבחרנו זה Blackbird של הביטלס, בגרסה קצת שונה. זה היה השיר הראשון שיוני ניגן בגיטרה, שהוא למד לנגן בצורה מקצועית יותר, והוא משלב גם גן פסנתר וגם ג'אז. השיר הזה בעצם עושה סגירת מעגל עם המוזיקה של יוני.

0: Blackbird, שירם של חברי להקת הביטלס, בביצועה של פסנתרנית הג'אז היפנית, הירומי. נעבור להקדשה לזכרם של אברהם ורועי מונדר, זיכרונם לברכה, מת בן משפחה, ערן מרגלית.
1: קוראים לי ערן מרגלית, ובשבעה באוקטובר, בקיבוץ ניר עוז, משפחתי איבדה את רועי רויו מונדר. באותה שבת שחורה נחטפו מהקיבוץ גם אברהם, רותי, קרן ואוהד. רותי, קרן ואוהד שוחררו בעסקה, ואילו אברהם הופקר למותו והוא שב אלינו מאוחר יותר. רויו היה איש של שמחה ושל צחוק. הוא היה בן, אח ודוד אוהב. הוא אהב מוזיקה, ספורט, דיונים ארוכים, והיה מעריץ שרוף של קבוצת הכדורגל ליברפול. לכן חשבתי להקדיש לו יצירה מהרפרטואר האנגלי, קינת דידו מתוך האופרה דידו והנאס מאת פרסל. אותה קינה בדידו מבקשת שנזכור אותה אך לא את גורלה אמר. ולמרות שאנחנו לא שוכחים את השבעה באוקטובר, אנחנו זוכרים את רועי בזכות החיים שחי והאיש שהיה. אברהם, או כפי שכולם קראו לו, מונדר, היה בעל, אבא וסבא אוהב. הוא הגיע לקיבוץ יחד עם גרעין צבר של השומר הצעיר, ובהמשך הפך למחסני המיתולוגי של מפעל נרלט שבקיבוץ. הוא מאוד אהב לשיר ותמיד שר בחבורת זמר. רציתי להקדיש לו קטע שיש בו עצב גדול על הפקרתו, אך יחד עם זאת גם מעט נחמה, ואולי אפילו קצת שירת מקלה. לכן בחרתי להקדיש לו את פרק הדיש מספר 2, שיר הערס, מתוך הסימפוניה השלישית של ליאונרד ברנשטיין, סימפוניית הקדיש. אברהם ורועי, מונדר ורויו, וכל קורבנות השבעה באוקטובר, חקוקים בליבנו לעד.

0: rest, my father. Sleep. Dream. Let me invent your dream. Dream it with you, as gently as I can. And perhaps in dreaming, I can help you recreate your image and love him again.
1: קדיש 2, מתוך הסימפוניה מספר 3, קדיש מאת לנארד ברנסטיין. שמענו את זמרת הסופרן מונסרט קוויה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של לנארד ברנסטיין. לפני כן, שמענו את קינתה של דידו, מתוך האופרה דידו ואנאס מאת הנרי פרסל, בביצוע זמרת המצו סופרן אן סופי ון אוטר, עם חברי האנגליש קונסורט בניצוחו של טרבור פינוק. לסיום, נשמע הקדשה לזכרה של סמל רוני אשל, זיכרונה לברכה, מאת אביה, אייל אשל.
2: קוראים לי אייל אשל. בשבעה באוקטובר 23, בחמל אחד בנחל עוז, איבדתי את ביתי הבכורה, רוני אשל. רוני הייתה בת 19 ושבעה חודשים. היא הייתה תוצפיתנית בגדוד 414, אחת מהעיניים של המדינה. היא הייתה במקום שבו היא האמינה שהיא צריכה להיות. אבל לפני הכל, היא הייתה רוני שלנו. רוני הפרטית שלי. רוני, הבכורה שלי. ילדה עם חיוך ענק, לב ענק, ילדה שאהבה אנשים, אהבה לאהוב. היא אהבה מוזיקה, אהבה את טיילור סוויפט, אהבה לבשל, אהבה פסטה, יין, ואהבה לשמוע את טונה. היא אהבה את החברות שלה, את הצוות שלה, ובעיקר, אהבה את החיים. רוני הייתה ילדה של אנשים, כזאת שנותנת מעצמה, כזאת שרוצה לעזור, וכזאת שעשתה כמעט הכל עם חיוך. בבוקר ההוא היא הייתה בחמל בנחל עוז. היא עשתה את מה שהתגייסה לעשות, לראות, להטריע ולשמור. בשעה 6:29 הכל החל. וב-9:27 היא שלחה לאמא שלה הודעה, אני בסדר, אני בחמל, אני אוהבת אותך. אלה היו המילים האחרונות שקיבלנו ממנה במתנה. ומאז, החיים שלנו מחולקים ללפני רוני ואחרי רוני. כשביקשו ממני לבחור יצירה שאקדיש לרוני, בחרתי את My Song של קית ג'ארד. וזה אולי נשמע קצת מפתיע, כי אפשר היה לבחור יצירה עצובה יותר, כבדה יותר. אבל אני בחרתי דווקא בה. כשאני חושב על רוני, אני לא רוצה לזכור רק את היום שבו איבדנו אותה. אני רוצה לזכור את רוני שהייתה. את הילדה עם החיוך הענק, את הילדה שאהבה מוזיקה, לבשל, לצחוק, לאהוב ולטרוף את החיים. יש במיי סונג משהו חי, זורם ומלא אור כפי שרוני הייתה. וזה בדיוק מה שאני רוצה שישאר מרוני. לא רק הכאב על מה שעבד לנו, אלא גם האור שהיא השאירה אחריה. האור בחדר, בפינה שלה ליד המיטה שאהבה, שלא קבע. זו הקדשה שלי לרוני. לרוני הפרטית שלי, לרוני הבכורה שלי, לרוני שלנו, לזכרך, רוני אהובת ליבנו.

תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

דמעה מאת פרנסיסקו תרגע בנגינתו של הגיטריסט מילוש קרדגליץ'. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה, עכשיו 2:03, צהריים טובים. אני מתי ליפשיץ, אלווה אתכם כאן באולפן יום האבל הלאומי לזכר טבח 7 באוקטובר. אנחנו נמעיט במילים וננסה עם המוזיקה בעיקר לקונן וגם להתנחם. הנה שלישיית הפסנתר מספר 1 בסול מינור של סרגי רחמנינוב, האלגית בנגינת חברי טריו טסטורה. שתהיה האזנה טובה.

שלישיית הפסנתר מספר אחת בסול מינור אלגית מאת רחמנינוב בנגינת טריו טסטורה. נעבור מרחמנינוב לצ'ייקובסקי, הפרק השני מתוך הסימפוניה הרביעית בפה מינור. לנרד ברנסטיין מנצח על הפילהרמונית של ניו יורק.

מתוך הסימפוניה הרביעית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי שמענו את הפרק השני. לנארד ברנסטיין ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. ומכאן לפרק השני גם כן, מתוך שלישיית הפסנתר הראשונה של יחזקאל בראון, פרק שכותרתו אלגיה, ינגנו חברי השלישייה הישראלית.

הפרק השני מתוך שלישיית הפסנתר מספר אחת של יחזקאל בראון, אלגיה. ועכשיו אנחנו נעבור לפואמה האלגית, אופוס 12 של המלחין והכנר הבלגי הנודע אז'ן איזאי. זוהי אחת היצירות החשובות הראשונות שחיבר כמלחין, הוא הקדיש אותה לגבריאל פורה. תנגן הכנרת שנטל ז'וליה, ואיתה תזמורת הסימפונית מונטריאול ומנצחה שארל דיטואה.

הפואמה אלגית לכינור ותזמורת מאת אז'ן איזאי. נגנה הכנרת שנטל ז'וליה והתזמורת הסימפונית מונטריאול בניצוחו של שארל דיטואה. הזכרנו שהפואמה הזו של איזאי הוקדשה לגבריאל פורה. נחתום את השעה הראשונה בנוקטון של פורה, ה-13 במספר, בסי מינור. תנגן הפסנתרנית ג'רמן טיסן ולנטן תלמידתו.

ז'רמן טיסן ולנטן ניגנה נוקטורן בסי מינור, אופוס 119 מאת פורה. כאן כל המוזיקה, 3:04, יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר. אנחנו עם שעתיים של מוזיקה בחצי התורן. הנה אנחנו נמשיך עכשיו בסרבנד מתוך הסוויטה השישית לצ'לו יחיד של יואן סבסטיאן באך, כאן בנגינתו של מישה מייסקי.

שרה בנד מתוך הסוויטה השישית לצ'לו סולו של יואן סבסטיאן באך, שמענו את הנגינה של מישה מייסקי. ועכשיו יצירתו של ג'קומו פוצ'יני, קריזנטמות. פוצ'יני חיבר את היצירה הזו בלילה אחד בינואר 1890 כאלגיה לזכר ידידו. פרח הקריזנטמה במסורת האיטלקית הוא פרח שמסמל אבל ומוות. אנחנו נשמע את היצירה בעיבוד תזמורתי לתזמורת כלי קשת מאת יואב תלמי. תלמי גם מנצח על קשתני התזמורת הקאמרית הישראלית.

מנואל ברואקו ניגן אדאג'ו מתוך הסונטה לפסנתר במקור של מוצרט, סונטה כחל 576, כאן בעיבוד לגיטרה של פרננדו סו. לפני כן שמענו את יצירתו של פוצ'יני, קריזנטמות. ועכשיו מת חואקין רודריגו, סיציליאנה, פרק שני מתוך קונצ'רטו קיצי לכינור ולתזמורת. תנגן הכנרת לאורה סלסדו, והתזמורת הלאומית הספרדית תחת שרביטו של חואן חומנה.

סיציליאנה מתוך קונצ'רטו קיצי לכינור ותזמורת מאת רודריגו ומאת פרדריק שופן, נוקטורן השני מתוך אופוס 48 בפאדי אז מינור, ארתור רובינשטיין ליד הפסנתר.

ארתור רובינשטיין, בנוקטורן, אופוס 48, מספר 2 של שופן. לקראת סיום, הנה הפרק הרביעי והאחרון, פרק ווקליזה מתוך הסימפוניה הפסטורלית, הסימפוניה מספר 3 של רף וון וויליאמס, יצירה שכל כולה שיר של אחרי המלחמה, מלחמת העולם הראשונה כמובן. הנה התזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוח ברנרד הייטינג, עליה מצטרפת בפרק הזה, זמרת הסופרן אמנדה רוקרופט.

פרק רביעי ואחרון מתוך הסימפוניה מספר 3 פסטורלית מאת רף וון ויליאמס. שמענו את התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח ברנרד הייטינג עם הסופרן אמנדה רוקרופט. ולסיום התוכנית הזו ליום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, התרגעות, המילים של יהודה קרני ללחן לדינו עממי, לנעימת לדינו עממית שאיבד פאול בן חיים. הנה המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוזיקה בירושלים בניצוח סטנלי ספרבר.

התרגעות, מילים יהודה קרני, לחן יהודי ספרדי עממי בעיבודו של פאול בן חיים, עיבוד שנעשה ביוזמתה של ברכת ספירה. עד כאן, ממני מתי ליפשיץ להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן, מיד בשעה 4, תוכנית מיוחדת בעריכת ובהגשת איתי ביינר, המוסך של רמי, לרגל יום השנה לאירועי 7 באוקטובר. מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה, שיהיה המשך יום שקט ובטוח. בזמן שנותר לנו עד השעה 4, קלמו מאת פאול בן חיים, יובל רבין בעוגב.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, כאן איתי ביינר. לפני כ3 שנים, לקראת יום ה-30 לטבח השבעה באוקטובר, ביקשנו בכאן כל המוזיקה ממאזינים להקדיש יצירות לזכר יקיריהם שנרצחו ונפלו באותו יום נורא בדרום. אחת מהבקשות שקיבלנו הייתה 4 עונות של ויוולדי לזכרו של רמי קציר שנרצח בניר עוז. בזו הלשון, אבא שלנו, רמי קציר, אהב לשמוע מוזיקה קלאסית מאז שנולד. הוא היה המוסכניק היחיד בארץ שתיקן מכונות חקלאיות על רקע יצירותיהם של ויוולדי, בטהובן ומוצרט. הוא נרצח ב-7 באוקטובר בקיבוץ ניר עוז, הבית שכל כך אהב ושאותו הקים בשתי ידיו. אנחנו מבקשים להשמיע לזכרו את 4 העונות של ויוולדי, יצירה שאהב במיוחד. אנחנו 3 שנים אחרי עם כרמית פלטי קציר, ביתו של רמי, אשר שלחה את הבקשה. שלום כרמית.
2: שלום איתי.
1: מה נשמע?
2: בסדר, יום שנה שלישי, לא יאומן.
1: נכון, זה בעצם שהסיפור הוא פעם ראשונה מאחורינו לגמרי, ביום השלישי לציון השבעה באוקטובר. ביום השני לשבעה באוקטובר, היום השנה השני, זה היה בדיוק השחרור של החטופים, זה עוד היה מאוד טרי, ועכשיו זה השנה אחרי, האם זה מרגיש אחרת?
2: בדיוק חשבתי שאמרת את זה, שזה על הרצון הזה לסיים כבר אחרי, שנרגיש אחרי, ואני יודעת שרוב הציבור מרגיש אחרי, אבל מבחינתי לפחות זה לא אחרי, זה תוך כדי. אני לא יודעת האם ומתי אני ארגיש שאנחנו אחרי, אבל הכל עוד מאוד טרי עבורי.
1: זאת אומרת שהתהליך הזה של האבל, של איכשהו ריפוי מהטראומה, אם אפשר להגיע אליו, הוא מתמשך עוד.
2: הוא מתמשך והוא מורכב, ואני אגיד בסוגריים שאני מטפלת מתחום הטיפול הנפשי, ובאמת יש לדבר הזה שאני מתמודדת איתו, והרבה מאוד אנשים בישראל היום מתמודדים איתו, שם אחר מאובדן רגיל, או אני לא חושבת שיש שום דבר רגיל באף אובדן, כל אובדן הוא עולם ומלואו, אבל יש אובדנים שהחיים מכינים אותנו אליהם, ויש אובדנים שהם יותר צפויים, או נסבלים, או בגדר החוויות שאנחנו יכולים לתפוס, אבל האובדנים הטראומטיים האלה של 7 באוקטובר, של רצח, של חטיפה, של רצח בשבי, של אלה באמת אובדנים מאוד מאוד קשים, טראומטיים, שתהליך האבל שלהם מאוד מעוקב, משובש, מושה, יש לו הרבה מאוד המשגות, אבל זה באמת מוות, רצח מאוד מאוד אלים ובלתי נתפס.
1: כן, וכמו שנדבר על זה בהמשך, כל המקרים שתיארת, הטרגים והנוראים האלה, קרו במשפחה שלכם, מניר עוז. את בעצמך לא גרה בניר עוז כבר הרבה שנים, נכון?
2: נכון, אני בת קיבוץ ניר עוז, ועזבתי את הקיבוץ בגיל 24-25, אחרי התואר הראשון.
1: אולי נפתח במוזיקה, רצינו לשמוע היום הרבה מוזיקה שגם קשורה באבא וקשורה באנשים מהקיבוץ, ונפתח ונשמע את היצירה שאז הקדשנו להביך ב-30 ל-7 באוקטובר.

0: ויוולדי חורף מתוך ארבע עונות, זה היה קטע שהשמענו אז לזכרו של רמי קציר, שנרצח בניר עוז בשבעה באוקטובר, והיום אנחנו עם ביתו, עם קרמית פלטי קציר, לקראת התוכנית, ואמרת לי שאת המוזיקה ואת הקטעים שנשמיע, בחרת יחד עם אחותך אביטל, ולא ממש אחת הצלחת להיזכר מי מכן שלחה את הבקשה, אבל אמרת שזה נשמע כמו ניסוח שלך. ואני תועל עצמי אם הקושי להיזכר זה בכלל להיזכר בימים האלה, בשבועות הראשונים. שבועות שקשה לי אפילו לדמיין עד כמה הם היו קשות עבורכן. אבל בכל זאת מצאתם את הכוח ואת החשיבות להקדיש יצירה קלאסית לזכרו של אביך. תספרי לנו על זה גם מאיפה הכוח ולמה זה היה חשוב.
1: ימים שאחרי השבעה באוקטובר, ובטח שהיום עצמו היו מאוד מאוד מטלטלים, סוערים, באמת אני כל הזמן אומרת שזה הרגיש כמו יממה אחת שלא נגמרת. ובתוך כל הימים האלה של לא לאכול ולא לישון ולא לדעת מה קורה, על אבא שלי, על המוות שלו, על הרצח שלו, ידענו ראשון מבין שלושתם. בשמונה באוקטובר, אוסנת פרי, שהייתה אז מזכירת קיבוץ נירוז, התקשרה אלינו, היינו יחד, אחותי ואני.
0: אשתו של חיים פרי.
1: אשתו של אלמנתו של חיים פרי, כן. אז אשתו, חיים נחטף חי, הוא היה בגרעין של אבא שלי, הם ביחד היו בגרעין צבר, שזה הגרעין השני שעלה על הקרקע בניר עוז.
0: גם עבד איתו במוסך.
1: גם עבד איתו במוסך. עוד מעט נדבר על איך כולם קשורים לכולם בקיבוץ הקטנטן שלנו. אז אוסנת פרי בעצם, אחרי שהיא פונתה מקיבוץ ניר עוז, בעצמה היא התקשרה אלינו וסיפרה שבעצם זיהו את אבא שלי, את אבא שלנו, שהוא נרצח בבית בניר עוז. והיא אמרה, אני זוכרת שהיא אמרה לי, אנחנו באותה סירה, גם את חיים חטפו לי מול העיניים, וגם הדגישה ואמרה שאנחנו מוזמנות לבוא להיות עם כל הקהילה, שכולם מפונים לאלת, ושנבוא ונהיה ביחד, ושנירוז תמיד יהיה הבית שלנו. ואותי ככה בתוך הימים המאוד מאוד קשים האלה הרגשתי שאין, פתאום אין אמא ואין אבא ואין אלעד ואין ודאות ואין מושג ואין מבוגר אחראי, אז אוסנת בעצם החזיקה את התפקיד הזה. ושאלת מאיפה היה לנו את הכוח, אז אני לא חושבת שהיו לנו הרבה כוחות באותם ימים, אבל כן הייתה לנו איזושהי ידיעה שאבא שלנו איננו, שהוא כבר לא סובל, ובמובן מסוים שכבר לא צריך לדאוג לו. ולאלעד ולאמא שלי מאוד מאוד מאוד דאגנו. לאמא שלי כעבור יום או יומיים גילינו דרך סרטון מחריד בטלגרם שהיא נחטפה לעזה. על אלעד לא ידעו כלום במשך 44 ימים. ואני חושבת שבאמת המוות של אבא שלי קצת הוזנח. זאת אומרת, קצת לא, כאילו אמרנו, אוקיי, או הוא, אנחנו יודעים מה קורה איתו, הוא כבר לא תעלומה. אני לא חושבת שאפילו ידענו ככה בדיוק מה קרה, לא ידענו מה קרה עד היום, אני אגיד בסוגריים שאנחנו לא עד הסוף יודעות מה קרה. והיינו מאוד מאוד מושקעות בלהשיג כמה שיותר מידע על מה קורה, מה קרה, מה קורה לאמא שלי ולאלעד. ובאיזשהו שלב, באמת,
0: בשלב הזה גם לא ידעתם שאלת חטוף עדיין.
1: לא ידענו שאלת חטוף, הוא הוגדר כנעדר, וכעבור שבועיים או שלושה מהשבעה באוקטובר התקשר אלינו נציג מהמועצה, וככה שאל מאוד מאוד בעדינות, מה אנחנו רוצות לעשות עם, עם הפרידה מאבא, עם ההלוויה. ואני זוכרת שלמרות שידעתי בראש שהוא מת, ושצריך לקבור אותו, היה לנו מאוד מאוד קשה לגשת לזה, לי ולאחותי, כי אמרנו, אנחנו אפילו לא יודעות, זאת אומרת, אולי אם נחכה עוד רגע, אז אמא תחזור ותהיה איתנו בהלוויה שלו, וגם מהצד השני הנוראי של, שאולי אנחנו צריכות לחכות, כי אנחנו הולכות לקבור פה שניים או שלושה אנשים בבת אחת, זאת אומרת, לא ידענו בכלל איך להתמקם מול הדבר הזה, ואני זוכרת שיחה שלנו שדיברנו ואמרנו, סתם זה יישמע נורא, אבל באמת אמרנו את זה שאבא שלנו מאוד מאוד סבל מקור, ובטח לא נעים לו להיות במקרר. והוא התחיל ככה להופיע לנו בחלומות, ואמרנו די, זה סימן, וגם הוא צריך לנוח ומגיע לו לנוח בניר עוז, והחלטנו שהוא יקבר בניר עוז, ואמרנו בסדר, והתחלנו לארגן את טקס הפרידה ממנו, את ההלוויה שלו. ואחר כך, אחרי הטקס הזה, ישבנו שבעה למשך יום וחצי. זה היה יום חמישי, חצי יום שישי, פינינו, אמרנו עכשיו נהיה איתו עם הזיכרון שלו. זה יצא גם באופן מטורף ביום הולדתו, 79, שהתחלנו את השבעה. וזהו, ואחרי זה פשוט המשכנו לנהל חמל וצוות חקירה על מה לעזאזל קורה עם אמא שלי, עם אח שלי, עם כל החטופים בהמשך, אבל איפה הם ולמה הם לא חוזרים אלינו? למה לא כל המדינה עומדת ומחזירה אותם הביתה?
0: לאט לאט זה התגבש לכל מתי משפחות החטופים, שאתם חלק...
1: נכון, למאבק בעצם יותר מאורגן.
0: ואת שלחת לי את ההספד שלו, את ההספד שחיברת בעבורו, והיה שם קטע בעצם בפתיחה שלו, שאת כותבת על איזה דיאלוג שהיה ביניכם, שהוא מספר, אני חושב, את כל הסיפור בכמה משפטים, גם את היחסים ביניכם וגם את המצב שאפילו שלכן בטוח ואפשר להגיד של כל המדינה באותם ימים.
1: אז אני אקריא חלק. אמרתי, אבא, ביממה הארוכה הזו שנמשכת מאז השבעה באוקטובר, אמרתי המון המון מילים. אתה ואמא תמיד אמרתם שבתור ילדה לקח לי זמן להתחיל לדבר, אבל מאז שהתחלתי לא הפסקתי. אני זועקת מילים של כאב, של זעם, של בושה, שואלת שאלות ואין תשובות. אני רוצה לנסות להניח לרגע את הזעם כדי להיות איתך ולצדך. הרי היית אדם כל כך רגוע, שלב, שקט. אני זוכרת שפעם אמרתי לך שנראה לי שאני קצת בדיכאון. היית מאוד מוטרד מהאמירה שלי ומהאמוציות. יום למחרת התקשרת אליי ואמרת לי בקול העמוק ובטון האיטי והמדוד.

0: חברות הקיבוץ, את הילדים שרצים בדשא, את התינוקות. הלוויה ועוד אחת ועוד אחת. באילו מילים היית משתמש אם היית יודע שאימא ואלעד מוחזקים בשבי החמאס או אלוהים יודע איפה כבר כל כך הרבה ימים?
1: ובחרתם להשמיע בהלוויה כמה קטעים של מוזיקה קלאסית. הגיעה רביעת מיתרים. ובחרתם את היצירה היפה של באך, את מה שידוע בשם אריה על מיתר סול. זו יצירה שהוא אהב במיוחד.
0: האמת שכל המוזיקה הקלאסית הייתה משהו שאחותי, היא גדולה ממני בשבע שנים, אז אחותי הרבה יותר ספגה את זה בתור ילדה, מאשר אני, אבא שלי היה עושה לנו חידונים מוזיקליים בשעות שהיינו בבית אחרי צהריים, גדלנו כולנו בלינה משותפת. אז היא ככה באה עם הרעיון הזה שבהלוויה חייבת להיות מוזיקה קלאסית, ובאמת ביקשנו, פנינו לחברה שלי, לרוני רשף, שהגיעה וניצחה וארגנה רביעיית כלי מיתר, ואביטל בחרה את הקטעים שהושמעו בהלוויה, וגם היום בתוכנית.
1: אז נשמע את הקטע הזה, את האריה על מיתר סול.

0: אז נדבר קצת, נספר קצת על סיפור חייו של, של רמי קציר, של אביך. מספרים עליו שהוא היה פרופסור, אבל אוטודידקט, לטיפול בטרקטורים, בקומביינים.
1: כן, פרופסור ללא תואר.
0: ללא תואר. למרות שאני ממש מוקסם, אני חייב להגיד, מהשילוב הזה, הקיבוצניקי הזה של אנשים שהם חלקם באמת פרופסורים ו... ועדיין עובדי אדמה במקביל. זה...
1: נכון, היו הרבה כאלה בניר עוז. זה... אלכס דנציג שהיה היסטוריון וחקלאי, וחיים פרי שהיה קולנוען ומוסכניק.
0: כן, ו... פסל.
1: פסל.
0: נכון, היה אבא של שגי דקל חן.
1: נכון, יונתן דקל חן הוא היסטוריון ומוסכניק. הוא... כן.
0: גם היה במוסך.
1: גם היה במוסך, עבד עם אבא שלי.
0: בעצם הוא הגיע לניר עוז, דרך ה... כמו הרבים אחרים, דרך הגרעין של השומר הצעיר.
1: דרך גרעין נחל ושומר הצעיר, והוא היה בן... הוא נולד בחדרה, הוא וגדי מוזס וגיורא זהבי היו השלישייה שנולדה בחדרה, והם היו ככה מהגן עד, עד הצבא, ועלו ביחד לקרקע לניר עוז, שהייתה אז אחזות נחל והפכה להיות קיבוץ.
0: הייתה אחזות נחל מ-55, ואז...
1: אני לא בדיוק סגורה על השנים, אבל אני חושבת שניר עוז הקיבוץ הוקם ב-55 וב-58. לא סגורה על זה פתאום.
0: לפי מה שקראתי ב-55, אבל... והוא היה שם מההתחלה בעצם.
1: כן, הגרעין השני. אתה יודע, הגרעין הראשון מקפיד שהגרעין השני ידעו את מקומם, אז כן, הגרעין השני.
0: הבנתי, הצעירים.
1: כן.
0: כמו אלה שמגיעים לבקום יום אחרי.
1: בדיוק.
0: ועוד משהו מההספד שלך, וגם האמת ש... שלחת לי סרטון של מיזם, שאני אשמח אם תספרי עליו, מיזם שנקרא חפץ מעבר. של יש שם וידאו ארט וממש תערוכה פיזית.
1: נכון, חפץ מעבר זה פרויקט מקסים שהקימה טל סטרלין הלפרין, שבעצם ביקשה לקחת חפצים מהבתים שאנשים השאירו מאחוריהם, כמובן בלי שרצו, מכורח הנסיבות, וביקשה לתת לחפצים האלה איזשהו סיפור, חיים חדשים, לפי מה שהמשפחה רוצה או מבקשת, או האדם עצמו, אם הוא שרד. ושמעתי על הפרויקט הזה, וכך הרבה זמן לא הבנתי, כאילו, מה קשור עכשיו להתעסק בחפצים, שיש אנשים בעזה. והגעתי אליו ממש ממש מאוחר לפרויקט הזה, שנייה לפני שהוא הפסיק לקבל חפצים, אבל הציעו לי להצטרף אליו, ואז בעצם בפעם הראשונה נכנסתי לבתים בניר עוז, לבתים של ההורים שלי ולבית של אלעד, וראיתי אותם בפעם הראשונה אחרי השבעה באוקטובר. הבית של ההורים שלי עומד ככה חצי שרוף, חצי על תילו.
0: מתי זה היה?
1: זה היה ב... כמעט שנה, אני חושבת. שנה אחרי הטבח.
0: בדצמבר 24. לבתים.
1: כן. לבית של ההורים שלי ממש נכנסתי לכמה דקות וברחתי, זה היה מאוד מאוד קשה להיות שם. בבית של אלעד, שפשוט נראה כאילו מישהו פרץ לתוכו ועשה בלגן, הצלחתי להיות קצת יותר. ומשהו שם באמת לחד את המבט שלי, זה היה, אבא שלי גם היה שען חובב, הוא היה מתקן שעונים לאנשים בקיבוץ, ובבית שלנו היו הרבה מאוד שעונים. שעוני קוקייה ושעון מחוגים גדול, ומעל הספה הוא תלה מין שעון כזה שנראה כמו גלגל שיניים, שזה ככה התחבר לו למוסך ולכל הצירייה והגלגלים והמנועים, והוא היה באמת גלגל ענק, ואני תמיד ככה, זה היה נראה לי לא מספיק בטיחותי שאנחנו יושבים בסלון ועל הספה, ומעלינו יש מין איזה שעון
0: שיכול ליפול כל רגע.
1: ופתאום כשנכנסתי לבית שלהם, אחרי שהוא היה נשרף, קלטתי בזווית עין משהו ככה, איזה חפץ מאוד מצומק, שרוף, מעוות, בצורת שמונה. וזה היה הגלגל שיניים הזה שפשוט הותח מהחום וביקשתי אותו, כי משהו בדבר האדיר הזה שהיה כל כך מרשים ומסיבי, ופתאום שהוא התכווץ, וגם בעצם ככה הזמן קפה בשעון הזה, וגם האופן שבו הוא הותח למין צורת שמונה, שהיא, אם מסובבים אותה הצידה, היא ככה סימן האינסוף. בעצם ביקשתי מהם שינסו לעשות משהו עם החפץ הזה, הצוות האומנותי, והם באמת הכינו לי ממנו, הייתי בפרויקט הזה ביחד עם שקד, האחיינית שלי, וגם היא בחרה שעון אחר, אז היא בחרה מין שעון קוקייה כזה, שהפכה אותו לטבעת תכשיטים, שעד היום נמצאת אצלה בבית, בחדר, ואני הפכתי את השעון שאני בחרתי, זאת אומרת לא אני, האומניות, הפכו אותו למין מובייל, הם שמו עליו פעמוני רוח צבעוניים, והוא תלוי אצלי היום בחצר, בגינה. והם הצליחו להכניס לדבר המאוד מאוד אפל ושחור ושרוף הזה גם חיים, והוא מחזיק, אני חושבת, גם וגם, גם את המוות וגם את המוזיקה.
0: בווידאו ארט הזה עם הרבה שעונים, יש בו גם את הטרקטורים. בחרתם, אני מאמין שאתם בחרתם, את השיר אני מאמין של שאול שרניחובסקי. וגם כתבת על זה בהספד.
1: נכון, השיר הזה הוא ככה מבחינתי המנון לרוח האדם. אבא שלי, סיפרתי, היה שמוצניק, וזה גם קצת המנון השומר הצעיר, ככה לפחות ברוח. ובאמת הרבה מאוד אנשים בקיבוץ אהבו אותו, וגם אני מאוד אוהבת אותו באופן אישי. וככה כתבתי בהספד לאבא שלי, תמיד פחדתי שתמות מיתר לחץ דם, מעודף גלידות שכל כך אהבת ואכלת כל יום. הלוואי וזו הייתה סיבת המוות. לא מתת בשלווה, מתת באימה. אני משתדלת לא לעצור שם במחשבה על מה קרה ואיך קרה. כולם מתקנים אותי, אולי אפילו קצת כועסים. אומרים לי, אל תגידי נהרג, תגידי נרצח. אומרים, השם יקום דמו. אבל זו לא דרכי וזו לא דרכך. אנחנו מאמינים ברוח האדם, לא בנקמה ולא בדם. היה לנו מספיק מזה. אנחנו מאמינים שיצר החיים גובר על יצר המוות, ברצון של כל בני האדם לחיות חיים טובים, שעוד יש למקום הזה תקווה. נוח בשלום, אבא. אני אוהבת אותך.

0: אני מאמין של טשרניחובסקי, שיר שאביך מאוד אהב. דיברנו בעצם בהתחלה, קצת אמרת על כמה מושגים שבאים מהעבודה שלך בתור מטפלת, נכון? פסיכותרפיסטית, ושבעצם נותנים מושגים שהם מאוד ספציפיים לאירוע כמו השבעה באוקטובר, שהוא שונה במהותו, נכון? מאבל רגיל. ואני חושב שקראתי בראיון איתך שהיה לך קשה להמשיך לטפל בזמן שאת בעצם עוברת את הדברים האלה, אבל מצד שני זה מיקד אותך לכתוב על הנושא הספציפי הזה.
1: נכון, אני בעצם עד השבעה באוקטובר עבדתי בשלושה מקומות, עבדתי במרכז לטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי, ועבדתי במרפאת מבוגרים לבריאות הנפש, ועבדתי בקליניקה פרטית. ובשבעה באוקטובר, כשבעצם פרצה המלחמה וקרה הטבח, הייתי, אני חושבת, כמו רוב מדינת ישראל, פשוט בהלם, בחוסר תפקוד, ומהר מאוד ידעתי כבר באותו יום, שכמובן שהמשפחה שלי מעורבת, ויש חשש כבד מאוד לחיים של כולם. והייתי בטוחה שתוך יום, יומיים, שלושה, אני אדע ומה קרה, ושמרתי ככה על דיסקרטיות, ורק כתבתי למטופלים שלי, קרים לי מאוד, שאני ככה לוקחת כמה ימים של הפסקה, כי אני מאוד מוטרדת ממה שקורה. בדרום לא אמרתי שום דבר על המשפחה שלי, או שפשוט רק כתבתי שאני לא אהיה בתקופה הקרובה. והייתי בטוחה שתוך שבוע, שבועיים, אני חוזרת לחיים שלי כמו שהכרתי אותם. ואז הבנתי תוך שבוע, שבועיים, שהחיים שלי השתנו מהקצה אל הקצה. המוקד של החיים שלי כרגע, הוא לא יכול להיות בעבודה, כי העבודה שלי היא אחרת, העבודה שלי להציל את המשפחה שלי כרגע. ואני לא יכולה להיות פנויה לשום דבר אחר, ובאמת עברתי לעבוד בזה, בעבודה הכי הכי אינטנסיבית ושואבת ומחלת כוחות שאי פעם עשיתי.
0: בעצם נפגשת עם כל מי שיכלת, נכון?
1: נפגשתי עם כל מי שיכלתי, אנשי צבא, אנשי מודיעין, פוליטיקאים,
0: כנסת,
1: ראש ממשלה, נשיא, כולם. פני הטלוויזיה, מאבק, רחובות, כיכרות, שער בגין, חסימות צמתים. אני חייבת להגיד גם בהקשר הזה שזה היה, הכל היה מאוד מאוד מפחיד. הפחד הזה של לא לדעת עם הפעולות שאני עושה, עוזרות, מחבלות, מקשות, מקדמות, מעכבות, מסכנות. אני חושבת שאין באמת, זה דבר שאני לא מצליחה אף פעם להעביר עד הסוף. כמה זה מפחיד, כמה אני בעצם הייתי חטופה ובאימה של לא לדעת איך. זאת אומרת, בגלל זה אני אומרת שזה תרחישים שאי אפשר להעלות אותם על הדעת, כי חס וחלילה, כשחייל נופל בקרב, זה מחריד, אבל האדם יודע שזה מה שהוא עושה. אבל כשאדם נחטף מהבית שלו, ממסיבה, בפיג'אמה, והוא נמצא אצל אויב שלא, זאת אומרת, אפילו עם המונח שווי יש לנו קושי, כי זה לא שווי. האנשים האלה לא עברו סדנת שווי, וגם המחבלים שהחזיקו בהם הם לא, אפילו לשווי יש כללים, יש אמנת שווי, יש כללים בינלאומיים, והמחבלים, מחבלי החמאס והג'יהאד וכל ארגוני הטרור לא כיבדו שום אמנה כזאת, שום ביקורים של הצלב האדום, שום מעברת תרופות, שום כלום. ואנחנו היינו באימה שלא לדעת מה ואיך. זאת אומרת, גם שום דבר בתארים שלי בעבודה סוציאלית או בלימודי הפסיכותרפיה שלי לא הכשיר אותי לא לנהל מסע ומתן ולא להגיע לשיחות ביטחוניות ולדרגים בכירים. אבל אני חושבת שמה שכן הרגשתי שיש לי והיה לי לאורך כל הזמן, זה סדרי עדיפויות מאוד מאוד ברורים, ובסדרי העדיפויות האלה היה לי כל הזמן מאוד ברור שהדבר המוחלט או הקדוש היחיד שיש פה, זה חיי האדם וערך האדם. זאת אומרת שאין לנו את הפריבילגיה לוותר על אף אחד, וזה הדבר החשוב. ואת כל מי שאפשר להוציא בחיים, חייבים להוציא בחיים עכשיו, כי אולי מחר זה כבר יהיה מאוחר, ולצערי אכן כך קרה עם אחי אלעד, ועם עוד הרבה מאוד חטופים אחרים, 46 לפי מה שאנחנו יודעים היום, שנחטפו בחיים, שאפשר היה להחזיר אותם בחיים, והעיכוב הזה וההעדפה הזאת של פנטזיה על ניצחון מוחלט, או על כוח צבאי שימוטט ויביס, עלתה לנו בחיי אדם, שזה הדבר החד פעמי, וזה הדבר שאין לו, אין לו תחליף.
0: כן, ואחיך אלעד, שנרצח בשבי אחרי כמעט
1: 99 ימים.
0: הוא בעצמו היה פעיל מאוד במאבק לשחרור.
1: הדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו ואישם הסעד.
0: ארבעת החטופים שלפני השבעה באוקטובר, וממש אפילו, אני חושב, יום לפני השבעה באוקטובר.
1: נכון, בשישה באוקטובר אלעד היה בחץ השחור, כל יום שישי, בשתיים בצהריים הוא היה בחץ השחור, עם משפחת גולדין. ופעילים נוספים, הגרעין שנקרא מסדר הדר, ואלעד באמת קשר את נפשו בנפשם, ובאמת בסולידריות שאני באמת מצטערת ומתביישת לומר שלא הבנתי את משמעותה ואת עומקה בזמן אמת, באמת הבין שאם מפקירים ארבעה אנשים משלנו מעבר לקווי אויב, כולנו בסכנה, ויפקירו אותו שעובד על הגבול, ויפקירו את כולם, ושמחה ולאה גולדין אמרו את זה שוב ושוב ושוב ושוב, שמי שמפקיר את החללים יפקיר גם את הפצועים, יפקיר גם את החיים. וכשנפגשנו בישיבת קבינט זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר, שהוזמנו בעצם להיפגש עם האנשים האלה בשער הקריה, אז באמת אני הסתכלתי עליהם והם הסתכלו עליי, וכולנו כבר ידענו מי זה מי, וזו הייתה באמת הלם ואימה ועצבות כל כך כל כך גדולה, שהרגשתי שלא רק אלעד שלי נחטף, גם אלעד שלהם נחטף.
0: זאת אומרת, הם כבר זיהו אותך בתור אחות של אלעד, הם הכירו. אז דיברנו על העבודה שלך בתור מטפלת, ובעצם מאז חזרת לזה?
1: לא חזרתי לעבודות הקודמות שלי. אני בעצם ככה עד היום ה-843, שבו הוחזר החטוף, החלל האחרון, רן גבילי, הייתי מושקעת ב-400% במאבק להשבת החטופים, ואני חושבת שרק מאז התפנה אצלי איזשהו מקום בכלל להתחיל להקל, לאבד, להתמודד, לטפל בשבר ובאבל ובאובדנים שלי. והעבודה הטיפולית שלי, אני חושבת היום, היא באמת קורית במרחבים היותר ציבוריים, הקהילתיים, בניסיון לכתוב, בניסיון להמשיג לאנשי טיפול, וגם לנו, למשפחות החטופים, מה אנחנו עוברים, ולתרגם את זה לידע מקצועי, ולתרגם את זה לשפה מדוברת. כי אני חושבת שיש פה באמת הרבה מאוד ידע חדש שהוא לא מוכר לעולם הטיפול, והוא מתהווה עכשיו מתוך הטראומות המאוד מאוד נוראיות וייחודיות האלה. אני חושבת שכולנו עברנו טראומה קולקטיבית מטלטלת ונוראית, וכולנו נחשפנו לקיומו של רוע באופן שלא הכרנו אותו. אני חושבת שבהחלט כולנו סובלים מטראומה קולקטיבית, אבל זה במעגלים שונים ובמעגלי קרבה שונים ובאימה משתנה, וגם הכוחות של כל אחד מאיתנו שונים.
0: ביצירות ששלחת לי, שאבא שלך אוהב, ציינת שהוא גם מאוד אהב את שלישת אדלר.
1: נכון.
0: ואני מצאתי ביצוע מאוד יפה שלהם ל"את תלכי בשדה". אבל אז חשבתי על, על המילים בעצם, כי הביצוע הזה הוא אינסטרומנטלי, הוא בלי המילים, והמילים היפות של לאה גולדברג בעצם נכתבו ב-1943, בעצם בעקבות השואה, והיא מדברת בדיוק על זה, על, על, על לחזור למה שהיה פעם, לחזור להרגיש, כמו שאומרת בסוף, כאחד האדם. וזה מאוד התחבר לי. אז הייתי רוצה שנשמע את, את הגרסה עם המילים, ואחרי זה נשמע גם את הביצוע של שלישיית אדלר.

0: אמרת קודם שבשיר הזה באמת יש איזושהי שאיפה לחזור, לחזור ללכת בשדות, לחזור ליהנות מהטבע, וככה חשבתי על זה שבאמת השאיפה של כל אדם אבל שאני מכירה זה שלהחזיר את הזמן אחורה ולקבל שוב את האהובים שלו בחזרה. ואנחנו יודעים היום בתחום הטיפול שבעצם אי אפשר, זאת אומרת, הזמן, אנחנו לא נצליח להחזיר אותו אחורה ולא להחזיר לחיים את האדם שאיבדנו, אבל מה שאנחנו ניתקל בו זה באמת הזדמנות למצוא מחדש גם אותו בתוכנו וגם אפשרות לסמן איזשהו שיקום בזה שיהיו ימים שהכאב פחות ישתלט, שיהיו ימים שנמצא שוב מה לאהוב, את מי לאהוב. החיים שלנו לא יחזרו להיות, החיים שלי לא יחזרו להיות כמו שהם היו לפני השבעה באוקטובר, אבל אני עדיין מתעקשת למצוא בהם משמעות ואהבה והליכה בשדה והליכה בדשאים, כמה שאני רק יכולה.
1: אני רוצה שנדבר קצת על המוסך, כי
0: מקום חשוב.
1: הוא מקום חשוב, מקום מרכזי בקיבוץ, ובעצם הרבה מהשמות שאנחנו, שכולנו מכירים היום,
0: כן.
1: עבדו שם, נזכיר חלק את, את חיים פרי, אביב אצילי.
0: נכון.
1: נכון, שהיה מוגדר חטוף הרבה זמן.
0: נכון, והיה מנהל המוסך.
1: הוא היה מנהל המוסך, בעצם אחרי שאביך פרש, הוא החליף אותו, שהיה כן, כשם
0: היה,
1: כמה גלגולים.
0: היו כמה גלגולים, כן.
1: אביב אצילי, נאמר, הוא היה חבר בכיתת הכוננות, ונהרג בהגנה על הקיבוץ.
0: נכון, אביב בעצם הוגדר חטוף, לא ידעו אם הוא חטוף חי או חטוף חלל. ויום או יומיים אחרי שליאת אצילי, אשתו, גם היא נחטפה, אביב יצא להילחם, ליאת נשארה בבית, ליאת נחטפה, אביב נחטף ונפרד, ובעצם היה מאבק על שניהם, ויום למחרת החזרה של ליאת בהסכם הראשון בסוף נובמבר 23, אז הם קיבלו בעצם הודעה שאביב מוגדר כחלל חטוף, ושבעצם הייתה איזושהי ודאות שהוא נפל בקרב על נירוז, הגנת נירוז.
1: וסיפור שסיפרת לי היום בעצם על המוסך, שאביב אצילי הפך אותו גם
0: אתר הופעות.
1: אתר הופעות.
0: נכון.
1: שאני מניח שהגיעו מכל האזור להופעות, הביאו שם אומנים מהשורה הראשונה.
0: נכון, אני אגיד על אביב, שבאמת גם אני גאה לקרוא לו חבר, שהיה באמת אחד האנשים הכי מקסימים ומתוקים שהתהלכו בינינו על הכדור הזה. והוא באמת היה אדם מלא יוזמה ומצחיק מאוד, ובאמת התעסק באלף ואחד דברים במוסך ובטיולים ובגרוטרלי. ובשיפוצים,
1: ובאומני,
0: זה שמכשירים גרוטאות, רכבים גרוטאות לעבור מסלולי רלי. ובאמת היו לו הרבה מאוד עיסוקים ותשוקות ויוזמות, וגם הוא החליט שהמוסך יהיה בית להופעות, ובאמת הוא הכין את המוסך שהיה באמת משהו כאילו מוסך, כמו שאפשר לדמיין מוסך, לאתר של הופעות עם תאורה, ובאמת בהופעה שעוד מעט נשמע חלק מתוכה, אז הוא הזמין את אהוד בנאי. ליאת היום סיפרה לי שזו הייתה, אני חושבת, אחת ההופעות הראשונות אחרי מבצע צוק איתן, שאביו הזמין את אהוד בנאי להופיע במוסך, ובאמת ככה כשההופעה הסתיימה, אביו הגיע רחוב על טרקטור, וזה היה בעצם סיום האדרן. הוא יצא הוציא את אהוד בנאי מהמוסך על טרקטור, ואהוד בנאי ככה מאוד מאוד התרגש. זה אומר שבכל שנותיו לא קרה לו שעוד הוא יצא מהופעה על טרקטור. וזה ככה סיפור מאוד אביבי.
1: יצא וחזר לבמה על טרקטור.
0: יצא, חזר, כן, אבל בהחלט נסע עם אביו. ואחרי זה דיבר עליו בהרבה מאוד הקלטות, במאבק.
1: כן, אז בעצם ההקלטה שאנחנו נשמע היא לצערי לא מההופעה הזאת, אלא מהערב לזכרו של אביו הצילי, שהיה ממש לא הרבה אחרי שהוא שב לארץ, ואהוד בנאי הגיע והקדיש לו שיר.
2: כל כך רציתי לחזור למוסך של ניר עוז, לפגוש את האיש האציל הזה, איש של אדמה, יצירה ועבודת כפיים. עם החיוך הגדול והשובב, רציתי להיכנס איתו לטרקטור אחרי ההופעה, ולצאת איתו מהבמה אל השדות. אבל היום אני יודע שהמסע הזה עם אביו הולך להתקיים על טרקטור עם כנפיים, בממד אחר, מעבר לזמן.

אצלנו בגדש נהגנו להתכנס פעם בשבוע לישיבת תאום. כל מגדל היה מצהיר על העבודות שהוא מעוניין לבצע בשבוע הקרוב, וביחד קובעים סדרי עדיפויות לעבודות המתוכננות. הישיבות היו מתקיימות בעיקר ביום חמישי בבוקר, בתזמון מדויק, בכדי שסוף הישיבה תוביל הישר לחדר האוכל ואל מנת הצ'יפס והסדו של יום חמישי. את הישיבה היה מנהל ביד רמה, סעיד, זכרו לברכה, דוד משה, מנהל הענף, אבל גם ובעיקר האיש הכי טוב שהכרתי. סעיד היה הבוס הגדול, שדלתו תמיד הייתה פתוחה בפניך, ולא רק בענייני עבודה. זוגיות, קיבוץ והחיים בכלל. סעיד היה יודע לתת את העצה הטובה ביותר, ותמיד בגובה העיניים, ללא גרם של התנשאות. כבר בתחילת הישיבה, ג'ון ג'ון זכרו לברכה, שהיה מנהל עבודה, היה תופס פיקוד על הלוח המחיק הגדול שהיה תלוי בחדר הישיבות, ומתחיל לרשום בו את המטלות הצפויות לפי הסדר, בטבלה שהייתה מסורטטת בטוש בלתי מחיק. ג'ון היה בחור ענק, יפה, עם חיוך כובש, כזה שאתה רוצה שיהיה איתך בכל הרפתקה, והיו הרבה. זה שיקים את האוהל ויתלה את הציליה, זה שיעמוד על המנגל ולא יעזוב עד שידאג שכולם מפוצצים ולא יכולים להכניס עוד גרגר של אוכל לפה, וגם לאחר לילה בשטח עם מעט מאוד שעות שינה, יכריז מוקדם מדי בבוקר, מי רוצה קפה? עוד בשולחן, במקום הקבוע, היה יושב אלעד, עם כוס נס קפה וחבילת עוגיות פטיבר לתפילה. הפסקות קפה וישיבות לא היו מנת חלקו. הוא תמיד היה איש של החוץ, של השדה, ובעיקר של הכוונועים. אבל אלעד היה גם איש של אנשים. כמעט כל תושב בניר עוז ידע שבמקרה של תקלה או צורך בעזרה מיידית, אפשר להתקשר לאלעד ולדעת שאם הוא יכול, הוא יגיע ויעזור. בין כל נושא ונושא בישיבה, אלכס דנציג, זכרו לברכה, היה זורק הערות שוליות ומצחיקות שהיו מוציאות את כולם מריכוז. סעיד הבין את הצורך מיד ומהר מאוד קבע שכל ישיבת תאום תסתיים ברבע שעה שבה אלכס ידבר על נושא מסוים. אלכס היה אנציקלופדיה מהלכת. מיהדות פולין והשואה עד אתלטיקה קלה, אלכס היה מדבר וכולם היו מרותקים. גם במקרים של לחץ לחזור לעבודה, הצורה שבה אלכס דיבר הייתה מרתקת אותך לכיסא. פתאום חבורה של חקלאים מהנגב מתחילים לשאול שאלות על ההיסטוריה של המדינות הסלאביות, או על מי יזכה השנה במדליית זהב בהדיפת כדור ברזל. על הצד המקצועי בישיבות היה אמון גדי מוזס. מעולם לא נתקלתי באדם בעל תשוקה כל כך חזקה לאדמה כמו גדי. גדי הוא איש קרקע ומים, חקלאי בכל רמח עבריו, שהגיל היה רק מספר בשבילו. אבל עם זאת ידע לשלב וגם להנות מהחיים עצמם. לאחר יום עבודה ארוך בכתיף רימונים, שאני כבר לא מרגיש את הרגליים, גדי תמיד היה מזמין אותי לבית שלו ושל אפרת זכרה לברכה, לכוסית קטנה של קוניאק, גרפה, יין או וויסקי טוב. ואוי למי שינסה לקרוא תיגר או להתרברב בכמויות השתייה שאדם יכול להכיל. גדי יש רק אחד. בפינה, בשקט בשקט, היה יושב לו זקן השבט. זלמן, זכרו לברכה, אריה זלמנוביץ'. זלמן כבר ראה הכל. הוא היה פה לפני כולנו, עוד כשלא היה פה כלום מלבד מדבר צחיח. זלמן עבד ואיבד את השדות האלו עוד כשהמדינה הייתה בחיתוליה, כאשר עלייה על מוקש עם הג'יפ הייתה דבר שבשגרה. זלמן כבר מזמן יכול היה לשבת בבית ולנוח. ובכל זאת היה מגיע כל בוקר לבוש בבגדי העבודה הכחולים, מתיישב על הכיסאות בסככה ומחכה לתרום מהידע הרב שנצבר בו במהלך החיים. העבודה בגדש הייתה כל כך מיוחדת, בעיקר בגלל השילוב הזה של אנשים מבוגרים וחבר'ה צעירים שרוצים ללמוד כיצד להמשיך את הגחלת בצורה כזאת
שמצד אחד תותאם לתקופה, אבל באותה הנשימה תשמור על הבסיס שהנחיל לדור הענקים הזה, שהפריחו את הנגב והביסו את השממה. אני כל כך מתגעגע לחיים ההם, אלו שקדמו לשבעה באוקטובר. החיים הפשוטים, היינו כל כך עשירים, לא בכסף או בזהב, אלא עשירים באנשים טובים. וזה הרבה יותר שווה. עכשיו אני מקווה שאיפשהו שם למעלה, ביום חמישי בצהריים, יושבים להם חבורה קסומה של אנשים סביב השולחן, ומתאמים לנו את ההמשך. סעיד, זלמן, אלכס, אלעד וג'ון. סליחה שלא הצלחנו לעזור לכם באותו יום ארור. את גדי עוד אפשר וצריך להחזיר עכשיו. גדי, אתה חייב לחזור לילדים ולנכדים שמחכים לך כל כך. כולם חייבים לחזור.

0: שחר בטלר, 26 ביוני 2024.
1: אז זה הקטע מתוך הערב לזכרו של אביב אצילי, שארגנה אשתו ליאת, שליאת שוחררה בעסקת החטופים הראשונה, אחרי 49 ימים.
2: 50 ומשהו, אני חושבת שהייתה ביום האחרון של העסקה.
1: נכון, אבל אימך שוחררה באותה עסקה אחרי 49 ימים.
2: נכון.
1: גם פה יש סיפור מאוד מאוד קשה של... גם טרור פסיכולוגי של של מי שהחזיק בה, ששלחו בעצם ידיעה שהיא נהרגה, נכון? שלחו למשפחה.
2: נכון, בעצם עם הקצינה שליוותה אותנו, הודיעה לנו שהיא אמורה, ששמה מופיע בתור חטופה שעומדת להשתחרר בעסקה הראשונה, והייתה התרגשות אדירה. זוכרת ש... הסתובבתי ככה באותו יום, החיים לא נעצרו, והבת שלי הייתה צריכה, לא יודעת מה, נעליים, סנדלים, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, הלכנו לקנות משהו, ופתאום באמצע הקניון היא מתקשרת ואומרת לי, אמא שלך ברשימה, והיא תשתחרר, והיא תחזור, והיא תהיה בבית, ו... והייתי בכזה היי, ואחרי כמה שעות היא שוב מתקשרת ואומרת, הגיעה אלינו ידיעה מודיעינית, אמנם אנחנו לא יודעים לאשר אותה, אבל ההודעה אומרת שאימך נהרגה. בשבי מהפצצה, אני חושבת שזה היה, ופשוט קרסתי על השטיח בבית, וזה היה ממוטט, אני לא מאמינה שהיא סבלה את כל הדבר הזה, ולא הצלחנו להביא אותה לישראל בזמן, ועברה עוד יממה לפני שאמרו לנו שההשערה של המודיעין זה ש... מדובר בטרור פסיכולוגי, ושזאת הודעת שווא. לא היו עד אז הודעות שווא, זו הייתה הודעת השווא הראשונה, אני חושבת כמעט אחרי זה, באמת הרבה מאוד משפחות חטופים מאוד נאחזו בזה, כשהודיעו על חטוף שנהרג, שאולי זה יהיה כמו חנה קציר, כן. שלא באמת.
1: אפילו אתם, אני חושב, במקרה של אלעד.
2: נכון, ואנחנו אחרי זה במקרה של אלעד, שאמרו לנו שיש חשש כבד לחייו, אמרנו, אנחנו יודעים שזה יכול מאוד להיות טרור פסיכולוגי, כי זה כבר קרה לנו, yeah. במשפחה, ובאמת סרבנו להאמין, וגם לא הייתה שום הוכחה, במשך חודשים רבים, ב-23 בנובמבר 23, כשהתחילה עסקת החטופים הראשונה, אמא שלי שוחררה, אמא שלנו שוחררה מהשבי, והגיעה לבית החולים במצב מאוד קשה, מצד אחד, מצד שני הייתה מאוד חזקה, מאוד זכרה דברים, סיפרה, שיתפה, דיברה בשטף על כל מה שעבר שם, כל מה שעבר עליה. נתנה עדות שעזרה לספק מידע על הרבה מאוד חטופים אחרים. ובאמת זמן קצר אחרי החזרה שלה, המצב שלה מאוד מאוד הידרדר, ועשרה ימים אחרי החזרה שלה היא כבר הייתה מונשמת ומורדמת, והתחלנו מסע אחר, שזה בעצם המסע של ללוות אותה בכל האשפוז הממושך הזה. היא הייתה מאושפזת במשך 7 חודשים, אחותי ואני עברנו לגור לידה, ובעצם היינו צריכות לספר לה, על אבא שלי שנרצח, ועל אלעד אנחנו סיפרנו לה שהוא חטוף חי, שמבחינתנו זו הייתה הבשורה הכי משמחת בעולם, והיא שידעה הרבה יותר טוב מאיתנו מה זה אומר להיות חטוף, ובעזה הייתה מרוסקת מזה, ובאמת... התמודדה עם מצב רפואי מאוד מאוד קשה בגבורה, ואחרי שנה וחודש מיום ההחזרה שלה מהשבי, בעצם המערכות קרסו והיא נפטרה. ומאחר ויש לי, אתה יודע, מדגם של 3 מתים במשפחה, אז אני... מרשה לעצמי להגיד שבאמת זה עושה את כל ההבדל בעולם, שאפשר ללוות אדם למותו ולהיפרד ממנו ולהגיד לו כמה אוהבים אותו וכמה הוא יקר ולעשות את כל השיחות ולדעת איך ומה הוא רוצה. ואימא שלי באמת רצתה וביקשה שאם אם אלו ימיה האחרונים, אז היא רוצה הביתה. ואני זוכרת שלא כך הבנו את הביתה הזה, אמרנו לה, אבל את כבר בבית. היא הייתה בדיור מוגן קרוב לבית חולים שבו היא טופלה, בשיבה, טופלה בצורה מדהימה. אני חושבת שרק אחר כך הבנו שהיא בעצם כבר רצתה הביתה לניר עוז, הביתה לנוח ליד אבא שלי, ליד אח שלי שכבר נקבר לפניה, ובאמת הפעם האחרונה שהיא חזרה הביתה היה ביום הלווייתה.
1: בעצם היא לא הייתה בניר עוז.
2: היא לא הייתה בניר עוז אחרי הטבח, היא לא הייתה במצב שאפשר לה בכלל.
1: עוד מיזם שהייתי רוצה שתספרי, זה מיזם שלך ושל רננה גומה.
2: יעקב.
1: רננה גומה יעקב, שילדיה היו חטופים?
2: כן, מתוך שלושה ילדים משותפים לרננה וליעיר, יעקב ויאיה. הבת הבכורה שלה הייתה בקיבוץ, ובזכות הבן זוג שלה בעצם הצליחו ככה להילחם על דלת הממד, ומחבלים שניסו לפרוץ בעצם לא הצליחו. אבל שני בניה הצעירים, אור ויגיל, נחטפו לעזה, ובעצם חברנו גם כשתי בנות ניר עוז, אבל גם כמי שנאבקות על החטופים המשפחתיים שלנו, ועל חטופי ניר עוז, ועל כל 255 החטופים. אז רננה ואני סיפרתי קודם שעשיתי איזשהו, שלקח לי הרבה מאוד זמן להעיז לסייר בניר עוז, ולא רק לבוא להלוויה ולברוח הביתה. אז באחד הפעמים שסיירתי בניר עוז, ביקשתי, זאת אומרת, בפעם הראשונה שסיירתי בניר עוז, אז לקחה אותי לסיור דלית רם אהרון מהקבוצה שלי, והראתה לי ככה מה קרה בקיבוץ, והייתי בהלם מלראות את הכמויות של הבתים השרופים והאירועים והמחוללים ובתי החטופים. וראיתי גם פתאום כמה אנשים מבקרים בניר עוז, שהמון המון אנשים באים לניר עוז, והייתי מאוד מאוד בתוך המאבק, ואני זוכרת שאמרתי לדלית ואחרי זה לרננה, שאנחנו חייבים לעשות משהו עם המבקרים האלה, זאת אומרת, איך אנחנו מנצלים במרכאות את הנוכחות שלהם, להגביר את המעורבות שלהם במאבק למען השבת החטופים, ובחזון שלי היה אמור להיות סיפור על כל בית שמספר את הסיפור של החטופים, ואז רננה שחשבתי איתה על זה בכל רם, אמרה לי, את יודעת, קרמית, זה לא רק הסיפור של החטופים, וזה לא רק הסיפור של הנרצחים, בעצם בניר עוז לכל בית יש סיפור, ונתנה למיזם את שמו, ואז בעצם נולד לנו הרעיון, גם מתוך השיח הזה, וגם מתוך העבודה הטיפולית שלי, שבעצם אומרת שברגע שאדם יכול לספר סיפור שיש בו התחלה ואמצע ואיזושהי נקודה, היא לא סוף, אבל היא נכון לעכשיו, אז כבר יש איזושהי הבנייה של נרטיב ושל סיפור, ובאותו זמן כל כך הרבה עיתונאים נכנסו וראינו ולקחו פרט כזה ופרט אחר, אבל אני לא צריכה לספר לך בתור עורך איזה כוח יש לעורכים בידיים להחליט מה להדגיש ומה נשאר על רצפת חדר העריכה. ולי היה מאוד מאוד חשוב לתת לאנשים את הזכות לספר את הסיפור שלהם בעצמם כמו שהם רוצים, וביקשנו מאנשים, מכל אנשי ניר עוז בעצם, לספר את הסיפור שלהם דרך הבית, מה קרה, מי גר בבית הזה לפני השביעי באוקטובר, לפני השבעה באוקטובר, מה קרה בבית הזה בשבעה באוקטובר, כי אנשים היו נצורים הרבה מאוד שעות לבד בבתים, ואיפה הם היום? ובעצם המון המון אנשים מניר עוז לקחו את ההזדמנות הזאת. יש לנו היום במיזם שנקרא לכל בית יש סיפור, למעלה מ-120 סיפורים, גם של אנשים ששרדו וגם של אנשים שאינם. אני למשל סיפרתי את הסיפורים של המשפחה שלי, וזהו, וזה באמת מספר את הסיפור של האנשים שהיו שם כמו שהם מספרים אותו, זה היה מאוד מאוד משמעותי לאנשים. אני זוכרת ככה מישהו שראיינתי, שהוא אמר לי, זה פעם ראשונה שאני מספר את הסיפור שלי, או לאנשים שאמרו, איזה סיפור יש לי, אני שרדתי, כאילו, מה אני אספר, או אני בכלל לא הייתי בקיבוץ, אבל...

0: ניסיון רצח המוני שבחלקו קרה.
1: שנזכיר שבעצם אחד מכל ארבע...
0: אחד מכל ארבעה אנשים נחטף או נרצח. כן. בקהילת ניר עוז, 90% מהבתים...
1: שגרו סך הכל 390 ומשהו
0: נכון,
1: אנשים ביום הטבח.
0: נכון, קהילה של כמעט
1: הטבח.
0: 400 איש, מתוכם 117 אנשים נחטפו או נרצחו. וזה אובדן מטורף. זה, אני אומרת אובדן, אבל למעשה זה הרבה מאוד אובדנים. זה אובדן של אנשים, וזה אובדן של בתים, וזה אובדן של קהילה, שהיום היא לא אותה קהילה שהייתה קהילה שגרה בניר עוז, והיא גם לא תהיה אותה קהילה, זה יהיה משהו אחר וחדש, וזה אובדן של באמת משפחות ששלושה דורות נחטפו או נרצחו, וזה באמת הרבה הרבה מאוד אובדנים, ואני חושבת שמה שככה מאוד מיוחד במיזם הזה, שלכל בית יש סיפור, זה שבעצם כל משפחה סיפרה את הסיפור שלה, אבל כשהתחלנו להציב את זה על שלטים, ולהציב את זה באתר האינטרנט, אז בעצם ככה ראינו שנוצר פה איזשהו פסיפס של סיפורים, שהוא בעצם מספר גם את הסיפור הקהילתי, וגם נותן לכל אדם את הזכות ואת ההזדמנות לספר את הסיפור שלו בעצמו.
1: שזה גם חשוב.
0: שזה גם חשוב נפשית וטיפולית, וגם אני אגיד שהמיזם הזה עוד ממשיך להתפתח, ויש אנשים שביקשו מאיתנו להדכן עוד פרק ועוד דבר, וחזרתי לניר עוז, או אני לא אחזור לניר עוז, או איפה כן. הם היום.
1: אז זה בעצם אתר אינטרנט שנקרא לכל בית סיפור?
0: לכל בית יש סיפור, זה גם אתר אינטרנט, וזה גם מופיע בשילוט ברחבי קיבוץ ניר עוז, כן. שמספר מי גר בשכונות האלה, שחלקן כבר אינן, שכונות שלמות נהרסו, כי הבתים לא היו בעצם יכולים להכיל אנשים. ואני חושבת שהפרויקט הזה גם מחבר, אפרופו נרטיב, בין... עבר והווה ועתיד. אפשר לראות ככה מה היה בעבר, ואפשר לראות מול העיניים מה קורה עכשיו. אבל הוא גם באמת מזכיר ונותן הרבה מאוד כבוד לכולם, למי ששרד, למי שנחטף, למי שנרצח, ולמה שהיה ואיננו, וגם למה שעוד התפתח וקורה.
1: אז נשמע עוד קטע מוזיקלי, ונדבר על עוד מיזם הנצחה.

0: זאת הייתה טליה דנציג, שהוציאה אלבום בכורה לפני כמה חודשים, והשיר הזה הוא לא מאלבום, אבל הוא מתוך פרויקט שנקרא הפרויקט של תמרי.
1: נכון.
0: נזכיר כמובן שטליה דנציג היא הנכדה של
1: אלכס דנציג.
0: אלכס דנציג. שנחטף ונרצח בשבי. הוא היה גם מוותיקי הקיבוץ ו...
1: גם חקלאי וגם עבד עם אלעד.
0: עבד עם אלעד בחקלאות וגם היה מבחירי המדריכים של המסע לפולין.
1: נכון.
0: של יד ושם והיסטוריון.
1: גם פולני בעצמו.
0: פולני בעצמו, נולד בפולין, וסיפרו שבשבי הוא העביר להם שיעורי היסטוריה, בשביל להעביר את הזמן.
1: חטופים שחזרו משם אמרו ככה, שבאמת היו אין ספור בדיחות, אז זה שסוף סוף יש לו קהל שבוי.
0: והפרויקט של תמר, זה פרויקט לזכרה של תמר קדם סימן טוב, שהיא ובעלה ושלושת ילדיהם נרצחו. זה אחת התמונות האיקוניות, אני חושב, של השבעה באוקטובר. זה התמונה בעצם של המשפחה השמחה הזאת, שכולן מחכה ביום אחד.
1: וגם קרול סימן טוב, אמא של יונתן, נרצחה בבית אחר בקיבוץ. בעצם שלושה דורות, עוד משפחה עם שלושה דורות בניר עוז, שאיננה.
0: כן, ותמר הייתה מאוד פעילה
1: בכל דבר.
0: בכל דבר. היא ממש בסוף חודש אוקטובר 2023 הייתה אמורה להתמודד על ראשות מועצת אשכול. והייתה סך הכל בת 35, ולפני זה הספיקה לנהל במשך כמה שנים את כפר הנוער ביקורים, שזה היה פנימייה מוזיקלית, נכון? זה היה
1: נכון.
0: בעצם לכל בני הנוער מהפריפריה, מהדרום, התמקדה במוזיקה, במולדת הבמה, ואת הפרויקט הזה יזמו הבוגרים של, של כפר הנוער, וירחו שם אומנים, אחד מהם אהוד בנה ששמענו קודם, ורבים ואחרים. ומשפחת דקל חן גם קשורה לזה. בעצם אבא של סגי דקל חן החטוף, יונתן דקל חן, היה מיוזמי הפרויקט הזה.
1: נכון, בעצם כשהילדים של משפחת דקל חן, איתי, בנו הבכור, אם אני זוכרת נכון, היה נער, אז הוא... עזב את הקיבוץ והלך ללמוד ברימון, כי בעצם הוא היה מאוד מאוד מוזיקאי ומוכשר, ולא הייתה מסגרת בדרום שיכלה ככה לתת לו את משהו שהוא היה צריך בשביל לפרוח, ויונתן דקל חן ככה סימן את זה בתור מטרה ויעד, שאנשים מהדרום לא יצטרכו להיפרד מילדיהם לטובת המרכז, ובאמת חלם על פנימייה כזאת מוזיקלית, שתאפשר לילדים ולנוער עם כישרון מוזיקלי ללמוד בדרום. ואיתי הוא בעצם, איתי דקל חן, אחיו הבכור של סגי, בעצם הוביל את הפרויקט של תמרי, גם כמיזם הנצחה לתמרי, שבאמת לקחה על עצמה בגיל מאוד מאוד צעיר, וגם אני ככה זוכרת את הסיפור מאחורי מי ינהל את פנימיית ביקורים, שיונתן דקל חן ואיתי, זאת אומרת, הייתה מאותרת, זה מנהלת אחרת, ואז היה עוד איזשהו סבב, עוד איזשהו מבצע, והיא פשוט פחדה להגיע לדרום, פחדה להגיע לעוטף ולנהל פנימייה כזאת, ולקחת אחריות על ילדים באזור כל כך מסוכן.
0: כן, נזכיר שגם עד השבעה באוקטובר...
1: גם עד השבעה באוקטובר הדרום בהחלט לא היה שקט, וקראו לזה, זה אחד הביטויים שהכי הכי כואבים לי, טפטופים וסבב וכל מיני מושגים שככה מאוד מאוד נרמלו את העובדה שאנשים חיים שם תחת אש. ותמרי לקחה את האתגר הזה ואמרה כן, ובאמת בגיל מאוד מאוד צעיר ניהלה את הפנימייה הזאת בהרבה מאוד כישרון ואחריות וקסם, ואני לצערי לא הכרתי אותה מספיק בחייה, הכרתי אותה רק בתור בת הזוג של יונתן, כי הוא מהקיבוץ, ג'וני, והם היו זוג מאוד מאוד מאוד מקסים ומאוד אהוב, ובאמת הביאו שלושה ילדים, את תאומות שחר וארבל, ואחריהם את עומר, משפחה יפהפייה, וסבתא קרול, שתמיד הייתה ככה באמת, שלושה מילדיה נשארו לגור בניר עוז, והייתה ככה הסבתא הכי גאה בסביבה.
0: שזה היה לא משהו נפוץ, שנשארים כל הדורות בניר עוז?
1: אני חושבת שקרול הגיעה בעצמה מארצות הברית, והיא הקימה שבט, היא באמת הקימה את שבט סימן טוב, וגידלה את קורן ואת עמית ואת יונתן, והם שלושתם נשארו בקיבוץ והביאו ילדים, והילדים האלה הקיפו אותה, וביום אחד שישה בני משפחה נרצחו.
0: נשמע לסיום, בעצם אנחנו פה מסיימים את השיחה המרתקת והמרגשת שלנו. אני חושב שאולי עם טיפה תקווה, טיפה שמחה בלב. שיר שנקרא שיר השירים, מהאלבום שסגי דקל חן הוציא ממש בשבוע שעבר. בשבוע שעבר, כלומר, באמצע אוגוסט, מתי שאנחנו מקליטים את השיחה.
1: אני אגיד שזה היה מבחינתי בדיוק לפני שבוע, ביום ראשון שעבר, נסעתי לראות את ההופעה הזאת, הייתי בניר עוז. היו אלפי אנשים, היה מופע מדהים, וסגי היה מדהים, ואני רוצה להגיד ברמה הכי הכי אישית, שבאמת סגי כתב ככה בתוכניה, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל הוא כתב, זה לא ניצחון, וזה לא תקומה, וזה לא סגירת מעגל, זה עוד פרק מה שקורה פה היום, ובאמת עם הרבה מאוד כבוד שהוא נתן למי שנלחם לצידו באותו יום, ולמי שאיננו, ולמי שנשאר. אלא מופע יפהפה ומרגש, אלא את בני הקבוצה שלו, לשיר איתו בסוף את דקל גורן, ששני ההורים שלה נרצחו, אחד נרצח ואחת נחטפה ונרצחה, אבנר ומאיה גורן, זכרם לברכה, ואלה את אל חגי, ששני ההורים שלו, ג'ודי וגדי חגי, נרצחו באותו יום. ובאמת נתן הרבה מאוד מקום להכל, גם לתקווה וליכולת לעמוד על במה ולשיר אחרי כל כך הרבה ימים וחודשים בשבי, וגם עם עצב גדול על כל מה, על כל מה ומי שאינו וכבר לא יהיה. Thank you.

0: יחזור פתאום. חזר פתאום.
1: חזר פתאום, שגיא דקל חן, שיר השירים. מספר לנו בעצם מה אולי החזיק אותו שפוי שם במנהרות. האהבה שלו לשירים ישראלים, למוזיקה. קרמית פלטי קציר, ממש ממש תודה שבאת.
0: תודה שהזמנת.
1: השיחה מרתקת, מרגשת. תרצי משהו להוסיף, נגיד?
0: התוכנית תשודר ב-7 באוקטובר. ואולי הדבר שאני רוצה לבקש מהמאזינים, זה לא לשכוח, לא לשכוח כמה איבדנו. ולא לשכוח שהדבר הזה יכול היה להימנע. והלוואי ונשכיל לבחור בחירות טובות יותר.
1: לסיום נשמע עוד יצירה שרמי קציר אהב במיוחד, מתוך הסימפוניה התשיעית של בטהובן, הפרק השלישי, פרק האדאג'ו.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: כאן כל המוזיקה. לציון יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר 2023, נשמיע במלואו את קונצרט ההנצחה לנרצחי הטבח ולחללי מלחמת חרבות ברזל, אשר הועבר בראשונה בשידור חי ב-10 בספטמבר 2024 מהיכל התרבות באופקים. את הקונצרט מנחה המנהל האומנותי והמנצח של הפרויקט, עומר פרנקל.
2: ערב טוב, כאן נכבד. ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה ולצופי כאן 11. הערב נשמע יצירה בהשמעת בכורה עולמית לצד 3 יצירות נוספות. את קונצרט ההנצחה המיוחד הזה נפתח ביצירתו של שמעון כהן, החיילים הצעירים שמתו. ובה מקהלת נשים המדברת את צוואת החיילים המתים הקוראים מן האדמה, בשילוב טקסט המקמה של חיים חפר אשר פורסם בידיעות אחרונות ב-9 בנובמבר 1973. קו ישר עובר בין יצירתו של שמעון כהן לבין היצירה החותמת את הקונצרט שקט אינסופי מאת יוסף ברדנשווילי. מקהלת הנשים שבה בסוף הקונצרט ושרה את מחשבותיהם ואת עולמם הפנימי של נרצחי טבח 7 באוקטובר. בין שתי היצירות נשמיע קדיש מאת המלחין צבי אבני וכל נדרי אופוס 47 מאת מקס ברוך. מכבדים אותנו הערב בנוכחותם בני המשפחות השכולות אשר הגיעו במיוחד. מאוקטובר לאוקטובר, קינת הנשים על החיילים הצעירים שמתו במלחמת יום הכיפורים מובילה למילותיהם של נרצחי אוקטובר 2023.

לא ידברו, ובכל זאת ישמע קולם, והכל הוא חזק וקשה, ופונה אליי ואליך, אל כולם, והוא זועק את פצעי מכאוביו ואת ערפל החושים ואת אפס הדם, והוא זועק את הספרים שלא יקרא, את הסרטים שלא יראה, ואת האהבה שלא ידע עוד לעולם. והוא זועק את אחיו ואת בניו ואת אשתו ואת אמו, שלא ישוב להיות אמם, ואת הריח ההוא ואת...

ומהלכים בין התלוליות, בין הזרים והבכי, בין ההספד והעיריות, ומשפחה נופלת על צווארי משפחה, והגברים אחים, והנשים אחיות, והם כולם יודעים שהמיטות של בניהם אינן ארעיות, והם מביטים סביבם, עם שלם אשר חזר להיות שוב משפחה, במבטי האלם וההלם, במבטי הכאב והמבוכה. והם נוטשים במבט אבל אחרון את קברו של האיש אשר לא יחיה, ושואלים את עצמם מה היה, ושואלים את עצמם מה יהיה. ואז החיילים הצעירים שמתו אומרים מתוך האדמה,

החיילים הצעירים שמתו לא ידברו, ובכל זאת ישמע קולם. ואנחנו העומדים מול שמותיהם ואומרים שלום לאפרם, מוכרחים להישבע כי יש אמת בצוואתם, וכי נחיה את החיים כאשר צובנו לחיות במותם. למען המתים האלה, למען אלה החיים, למען החלומות היפים שיגרשו את החלומות הרעים.

החיילים הצעירים שמתו. קנטטה מאת שמעון כהן על פי מקאמה מאת חיים חפר. שמענו את אנסמבל קולות נשים נעמיים, הנבלאית מרינה פרדין והקריינית נעמי שלו. ניצח עומר פרנקל. עיבודים לקדיש המסורתי בנוסח אשכנז נעשו במרוצת הדורות בידי מלחינים ומוזיקאים רבים, כמו העיבוד המפורסם של מוריס רבל או של הצ'לן והמלחין יהויכין סטוצ'בסקי. תפקיד הסולן בגרסה שנשמע הערב דומה לנוסח שנרשם בשעתו בידי סטוצ'בסקי, אך תפקיד התזמורת חדש לחלוטין. קדיש לקלרנית ולכלי קשת מאת צבי אבני, נשמע את הקלרניתן דני ארדמן עם קשתני התזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של עומר פרנקל.

קדיש לקלונית ולכלי קשת מת צבי אבני. שמענו את הקלוניתן דני ארדמן עם קשתני התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של עומר פרנקל. המלחין מקס ברוך נולד בקלן ב-1838 והאריך ימים אל תוך המאה ה-20 עד מותו ב-1920. כל נדרי הייתה אחת היצירות הראשונות שהלחין ב-1880 כשהיה המנצח הראשי של התזמורת הפילמונית של ליברפול, והיא נכתבה במיוחד לקהילה היהודית של העיר. ברוך עצמו אמנם לא היה יהודי, אך כנוצרי פרוטסטנטי בברלין הכיר היכרות קרובה את החזן הראשי של העיר, אברהם יעקב ליכטנשטיין. כל נדרי, אופוס 47 מת מקס ברוך, נשמע את הצ'לנית טליה ארדל עם קשתני התזמורת הסימפונית ירושלים, מנצח עומר פרנקל.

0: כל נדרי לצ'לו ולתזמורת כלי קשת מאת מקס ברוך. שמענו את הצ'לנית טליה ארדל עם קשתני התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של עומר פרנקל.
1: יצירתו של המלחין יוסף ברדנשווילי, שקט אינסופי שאותה נשמע ערב בבחורה עולמית, הולחנה בהזמנת כאן כל המוזיקה בשיתוף התזמורת הסימפונית ירושלים. פנינו למשפחות שקולות, לדובר צהל ולנציגי יישובי עוטף עזה, וביקשנו שישלחו טקסטים שישאירו אחריהם יקיריהם. מתוך מבחר גדול של כתבים אשר הגיעו לידינו, בחר המלחין פרגמנטים, קטעים, ומתוכם הרכיב סיפור אחד. וכך, זה לצד זה, הולחנו משפטיה של בר זוהר זכרה לברכה, צעירה הבוחנת את העולם מנקודת מבט רגישה ואוהבת, אל מול הפרספקטיבה הבוגרת של מעיינה הרשקוביץ זכרה לברכה, שנרצחה עם בעלה בחצר ביתם בבארי. מכתבו האחרון של סרן יפתח יבט זכרו לברכה, הכותב לחייליו לפני היציאה לקרב, ומילותיו מלאות העוצמה של סמל ראשון עמיחי יעקב ונינו, השם יקום דמו, נכדם של הרב משה והרבנית מרים לוינקר, זכר צדיקים לברכה, אשר נפל בקרב בכפר עזה בעת שחילץ את מפקדו הפצוע. שקט אינסופי היא יצירה המחברת בין עולמות, בין סגנונות שונים של שפה, בין השקפות עולם ובין ביטויים מגוונים של החיים שלנו כאן. היא כורכת את צוואתם של אלה שהלכו לבלי שוב עם חייהם של אלה שנשארו כדי לזכור, להנציח ואפילו לחלום ולבקש את השלווה המיוחלת.
0: שקט אינסופי, קנטטה לסופרן, טנור, מקהלת נשים ותזמורת סימפונית מאת יוסף ברדנשווילי. נשמע את הזמרים אפרת גוש ואליאב זוהר, אנסמבל קולות נשים נעמה והתזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של עומר פרנקל.

שקט אינסופי, יצירתו של יוסף ברדנשווילי. שמענו את הזמרים אפרת גוש ואליאב זוהר, אנסמבל קולות נשים נעמה והתזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של עומר פרנקל.

0: שירת התקווה חתמה את קונצרט ההנצחה המיוחד לנרצחי טבח 7 באוקטובר לחללי מלחמת חרבות ברזל, שהתקיים בהיכל התרבות באופקים ב-10 בספטמבר 2024, ואשר אותו הבאנו בשידור חוזר. קונצרט ההנצחה הוא יזמה של כאן כל המוזיקה, תאגיד השידור הישראלי בשיתוף התזמורת הסימפונית ירושלים. השתתפו אנסמבל קולות נשים נעמה בניהול המוזיקלי של פנינה אינבר, הקרנית נומי שלב, הנבלאית מרינה פרדין, הקלרניתן דני ארדמן, הצ'לנית טליה ארדל, זמרת הסופרן אפרת גוש וזמר הטנור אליאב זוהר. מנצח ומנהל אומנותי, עומר פרנקל. תודה לטל ניסן שהפיקה, לתמיר צוברי ודוד מרן על הביצוע הטכני, לאבי אלבז שהקליט.
1: תודה לליאל וקסמן שחתמה בהנחייתה את השידור החוזר של קונצרט ההנצחה לנצחי טבח השיבה באוקטובר וחללי מלחמת חרבות ברזל, שהיה ב-10 בספטמבר 2024 בהיכל התרבות באופקים.
2: אתם מאזינים לכאן כל... כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
3: כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד השעה 10 אנחנו בקונצרט ערב לערב היום הקשה הזה, יום הזיכרון לנטבחי אירועי 7 באוקטובר. אני אמיר לקח אביבי איתכם באולפן. הערב נשמע יצירות מאת באך, ברמס, אנדרי קמפרה, פאול בן חיים, שוברט ואסף שטין. נפתח בסוויטה לצ'לו סולו מספר 5 בדומינו 1011 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. מקלטה מ-1979, מנגן אנר בילסמה.

הצ'לן אנר בילסמה ניגן את הסוויטה בדומינו של יוהן סבסטיאן באך, 1011 מרשימת יצירותיו. נמשיך עם יוהנס ברמס ושני אינטרמצי שלו מתוך אופוס 119. מפסנתר מנגן מרק אנדרה עמלה.

שני קטעי אינטרמצו של ברמס, מתוך אופוס 119, ניגן הפסנתרן מרק אנדריה מלה. קונצרט ערב בכאן כל המוזיקה. המלחין אנדרה קמפרה היה קול בולט במוזיקה הצרפתית של סוף המאה ה-17 ותחילת המאה ה-18. הוא שימש מלחין בכנסיות שונות, ביניהן גם כנסיית נוטרדם. לצד זאת, כתב גם יצירות חילוניות לבימות הבלט והאופרה. הפעם נשמע את מיסת הרקוויאם שלו, שאותה חיבר לסולנים, מקהלה גדולה של 5 קולות ותזמורת. נשמע את המיסה בהקלטה מ-2007 עם הסולנים, זמרת הסופרן אלקה ינצנס, זמרת המצו סופרן סנדרה נזה, זמר הטנור פיליפ דה פרנק וזמר הבאס ארנאוט מלפליאט. על קונסורט לאודנטס מנצח גי ינצנס, הרקוויאם של אנדרה קמפרה.

שמענו את מיסת הרקוויאם של אנדרה קמפרה. על סולנים ועל חברי קונסורט לאודנטס ניצח גי ינסנס. קונצרט ערב בכאן כל המוזיקה. ב-1942 חיבר פאול בן חיים את יצירתו "יזכור", פואמה לכינור ותזמורת. השנים הסוערות של מלחמת העולם השנייה לא היו ההקשר המיידי לחיבורי יצירה, נכתבה בנסיבות מקומיות יותר לזכרו של אנדריאס וייסגרבר, כנר יהודי בולט שהיגר מאירופה לפלסטינה ב-1936 ונעשה הכנר הראשון, הקונצרטמייסטר של התזמורת הסימפונית הארץ ישראלית, לימים התזמורת הפילרמונית הישראלית. הוא מת כשהיה בן 41. קהילת המוזיקאים הקטנה ביישוב העברי הייתה הלומה כשאחד מבניה הבולטים עזב אותה. את "יזכור" של בן חיים ביצעו לאורך השנים כנרים בולטים ובראשם יש החפץ. אנחנו נשמע את היצירה בהקלטה מאלבום שיצא ב-2024 עם הכנרת ליב מגדל והתזמורת הממלכתית של ויימר. מנצח יסקו סירוונד.

יזכור, פואמה לחינו ותזמורת של פאול בן חיים. עם הכנרת ליב מגדל, שמענו את התזמורת הממלכתית של ויימר, בניצוחו של יסקו סירבנד. נפנה עכשיו אל פרנץ שוברט, ונשמע פריטו שני אימפרומפטי מתוך דויטש 899. הראשון בדומינור והשלישי בסול במול מז'ור. את שניהם מנגן קלאודיו אראו.

הפסנתרן קלאודיו אראו משני קטעי אימפרומפטו של שוברט מתוך דויטש 899. היצירה המרכזית בקונצרט הערב שלנו היא יצירתו של אסף שטיל מ-2024, רוח על פני תהום. הוא חיבר אותם בעקבות אירועי 7 באוקטובר ובתגובה להם ולמלחמה האיומה והארוכה שהגיעה אחריהם. שטיל חיבר יצירה בת כשעה שכתובה כולה למקהלה אקפלה ללא מילים. סדרה של 15 קטעים, קוראלים על מנגינות מקוריות שמנסות להרהר, להקל, להרגיש את שעבר עלינו מאז אותה שבת שחורה. הכותרות של הקטעים השונים מרמזות על אירועים, על נופים ועל אנשים. אלמוגים, מסך אהבות, פרחים במדבר, קינה לקרמל, שער לשדות ועוד ועוד. נשמע את רוח על פני תהום של אסף שטיל בביצוע הבכורה של היצירה מדצמבר 2024 עם המקהלה הקאמרית ירושלים בניצוחו של תום קרני.

רוח על פני תהום, יצירתו של אסף שתיל מהשנה 2024, לזכר נרצחי 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיו. כאן אנחנו מסיימים קונצרט ערב בכאן כל המוזיקה, בסיומו של יום הזיכרון לנטבחי 7 באוקטובר. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהייתם איתנו, נשתמע, להתראות.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. כאן, תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

גם הלילה אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, כמו בכל לילה ב-11, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטיימר, בעברית ובאנגלית, שם גם אפשר להתייחס אל התוכנית, לכתוב לי, לשאול, להציע, ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. והלילה הזה, למעשה, השבוע הזה, הוא בסימן יום השנה השלישי לטבח השבעה באוקטובר.

אז גם הלילה וגם בתוכנית מחר אנחנו נחזור אל קטעים שנוצרו בעקבות, רובם בעקבות האירועים של 7 באוקטובר 2023. מוזיקה שנועדה לנחם גם את אלה שיוצרים ומבצעים אותה וגם אותנו, את קהל המאזינים. וכבר בנובמבר 2023 התכנסה באולפני הקלטה בצרפת רביעייה תחת סוצרן אבישי כהן, והקליטה את האלבום Ashes to Gold שאנחנו נשמע הלילה במלואו. אלבום שמורכב משבעה קטעים, חמישה מהם הם חלקים מתמשכים של מאפר לזהב, ושני קטעים נוספים עליהם נרחיב בהמשך. אבישי כהן, חצוצרה, פלוגל הורן וגם חליל, שמאוד נוכח באלבום הזה. יונתן אבישי בפסנתר, ברק מורי קונטרבס, זיו רביץ תופים. רביעיית אבישי כהן עם האלבום שיצא באוקטובר 24 בחברת ECM הגרמנית, Ashes to Gold. לילה טוב, והאזנה נעימה.

0: מסביב לחצות עם Ashes to Gold, האלבום של רביעיית אבישי כהן. שמענו את ארבעת הקטעים הראשונים, כולם תחת אותה כותרת, מאפר לזהב. ועוד קטע אחד, האחרון תחת הכותרת הזאת, Ashes to Gold, ואחר כך שני הקטעים שסוגרים את האלבום מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

Ashes to Gold, חלק חמישי, אבישי כהן, חצוצרות וחליל, יונתן אבישי פסנתר, ברק מורי קונטרבס, זיו רביץ בתופים, והקטע הבא מבוסס על הקונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור של מוריס רבל.

השביעי, The Seventh, זה הקטע שסוגר את Ashes to Gold, אלבום הרביעייה של החצוצרן אבישי כהן, אלבום שכולו תחת השפעת טבח השבעה באוקטובר 2023, ומכאן אל האלבום של יונתן אבישי, הפסנתרן של אבישי כהן, אלבום Shapes and Sounds, והקטע השניות הארוכות ביותר, The Longest Seconds.

מסביב לחצות, עכשיו עם אלבום שקדם לשבעה באוקטובר, ועם קטע מתוכו נסיים, האלבום אביטל, מיץ אביטל גם כאן. יונתן אבישי מנגן בפסנתר, אבל האלבום הוא מפגש בין הבסיסט עומר אביטל, לבין הגן המנדולינה אבי אביטל, ובלדה לאלי, מסיים את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות כאן. רוני ורטהיימר מאחל לכם לילה טוב. והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוסיקה, שלום רב. את רקווים המלחמה, אופוס 66, השלים בנג'מין בריטן בשנת 1962, לכבוד חנוכתה המחודשת של הקתדרלה בקובנטרי, שנחרבה כליל בזמן מלחמת העולם השנייה בידי חיל האוויר הגרמני. בין מילות הרקווים הלטיני המסורתי שזר בריטן תשעה משיריו של וילפרד אוון, ממשורריה הדגולים של אנגליה במאה ה-20. ביום 4 בנובמבר 1918, שבוע ימים לפני תום הקרבות של מלחמת העולם הראשונה, נפל אוון, שעה ששירת כמפקד פלוגת רובעים על אדמת צרפת. בן 24 היה במותו. יצירתו של בריטן היא מניפסט הומניסטי אנטי-מלחמתי יחיד במינו, הזועק כנגד אימי המלחמה באשר היא, מצביע על סיכלותה ומקונן על הקורבנות הרבים והמיותרים שהיא גובה. משתתפים בהקלטה שלפנינו זמרת הסופרן הצפון אירית הת'ר הרפר, שהשתתפה בביצוע הבכורה של היצירה שהתקיים בשנת 1962 בניצוח המלחין, זמר הטנור פיליפ לנגריג' וזמר הבס בריטון האנגלי ג'ון שירלי קוורק. על מקהלת הנערים של קתדרלת סיינט פול ועל התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה מנצח ריצ'רד היקוקס. שמירה אימבר ומוטי ברקן קוראים את פסוקי שיריו של אוון בתרגומו העברי של אריה אהרוני, חבר קיבוץ בית אלפא. אהרוני הקדיש תרגומיו אלה לזכרו של מולה אגין, חבר קיבוץ שובל, שנפל באיבו במלחמת ששת הימים. הקולות מאוצר הסרטייה של כל ישראל, מתוך תוכנית שערך דני אורסטב בשנות ה-80, על אודות רקווים המלחמה של בריטן. הנה נשמע.
1: נושא שירי הוא המלחמה וחמלת חוסר שחרה. השירה היא בחמלה. כל שניתן היום למשורר לעשות הוא לשאת אזהרה. וילפרד אוון.
2: מה כל פעמונים אבל לאלה שקצון מותם? רק קני הירי במפלצות וזלעפות, רק הרובים בחפז גמגומם ופטפוטם, יוכלו מלל תפילותיהם החטופות. לא להגי חיקוי לכל פעמונים או כל מתפללים, או איזה קול סופד מלבד המקהלות, המקהלות המטורפות צורמניות של פגזים מייללים, וחצוצרות המקהילות אותם מן המחוזות העצובים. מה אור נרות יאיר דרכם מחרון? לא בידם של נערים, כי בעינם הבהוב קדוש נוטל פרידה ינון. חברון מצחן של נערות יהיה תחריכיהם, עדנת ליבות שותקים פרחי האבלות, וכל שקיעה איטית היא החלון הלוט.

0: שרו חצוצרות, העציבו את אוויר הערב, וחצוצרות השיבו. וי למאזין. שרו חצוצרות, שרו חצוצרות. קולות של נערים היו ליד הנהר. שנת אמנה אותם, והותירה את הדמדומים נוגים. צל הבוקר הכביד אכפו על אנשים. שרו חצוצרות. קולות כנועים של יאוש סבא ימים, כפופים ביד צל המחר, ישנו שנתם.
1: שם התהלכנו עם המוות בידידות. ישבנו ואכלנו עם הדור רוגעים ומסבירי פנים. סלחנו כי השמיט הפינחים שבידינו. שאפנו את הריח הירוק דחוס של נשימתו. עינינו בחו, אך אומץ ליבנו נשאר לא מעוות. הוא ירק כליים עלינו ופלט בשאולו שרפנל. החרנו אחריו במקלה את שר לנו אובדן. שרקנו כשגילח אותנו חיש בחרמשו. או מעולם לא היה המוות אויבינו. צחקנו לו, צחקנו עמו, ידיד ותיק. אין משלמים לו לחייל בשביל לבעות בסמכותו. צחקנו ביודענו שטובים מאיתנו יבואו, ומלחמות גדולות יותר. וכל לוחם אז ישתבח, כי מקדש הוא מלחמה במוות למען החיים, ולא באנשים בשביל דגלים.

0: ויקום אברהם, ויבקע עצי עולה, ויקח בידו את האש ואת המאכלת. ויהי כי השתהו שניהם יחדיו, ויאמר יצחק אל אברהם, ויאמר, אבי, הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה.
1: ואברהם עקד את בנו בחגורות וברצועות, ויבן שם שוחות ותלוליות, וישלח את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו.
0: ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. ראה, הנה איל נאחז בסבך בקרנב, הקרב את אל הגאווה תחתיו.
1: אך האיש הזקן לא עשה כן, ואת בנו יחידו שחט, ומחצית זרעם של בני אירופה, אחד אחד. ומחצית זרעם של בני אירופה, אחד אחד.

0: אחרי התלקחות הברק מן המזרח, תרועת ענני הרם, רכב מלכות השמיים, אחר שהתגלגל רם תופי הזמן ואף ידום, ובמערב הערדי ירי הכל תרועה ממושכה, האם יחדשו החיים את הגופות האלה? האם אמנם ישים הוא קץ למוות ויפייס את הדמעות, ימלא את אורכי החיים הריקים בנאורים, ואת הזקנה ימחה במי הנצח? כי ישאל את תור הסיבה, אומר הוא, לא כי, ראשי השח כבד שלג. ואוזן כי עתה לאדמה, היא אומרת, ליבי הלוהב מתכווץ וכואב, זה המוות. אל יושר נהלה לצלקות שלי, העתיקות, ואף דמעות ענק שלי, הים, הן לא תיוושנה.
1: אחד תמיד תלוי על צלב דרכים פגוזות. במלחמה הזאת גם הוא איבד גפיו. אבל שליחיו יושבים בסתר בנפרד, והם, החיילים שהוקיעוהו בעבר, אמו עכשיו.

0: ליד גולגולתה כת כהנים משוטטה, ופני איש איש בא בהירות זורחות על היותם גרוריו של השטן, אשר כפר בישו נעים ההליכות.
1: הדפתראים באים במדחפות ומכריזים בגובה קול נאמנות למדינה. אבל האוהבים את הגדולה באהבות, נותנים נפשם, אינם יודעים שנאה.

0: וכמו נמלטתי משדה הקרב, באיזו מנהרה קודרה ועמוקה, קרויה מזה זמן רב, דרך גרנית אשר כמרו המלחמות איתן, ושם גם שם המון עומסי חובות נענקים ישנו שנתם, שקועים עמוק מדי במחשבה או מוות מכדי להירם. וכשתהיתי על חקרם, אחד מהם זנק, בהה וקם, בהכרה המעוררת רחמים, ובעיניים ננעצות מניף ידיים מעונות, כאילו לברך עצות, ואין כל חוותת רובה או נהי של ארובה. ידיד מוזר, אמרתי, לאבל אין סיבה.
1: אין, אמר האחר, לבד מן השנים ההרוסות, אי היותה של התקווה. הן כל תקווה שהיא שלך, הייתה היא גם חיי. אני רדפתי בפראות אחר היופי שאין פראי ממנו בעולם, כי בעבור עליצותי יכלו רבים לתת בצחוק קולם, ומבכי הן מה שהוא נשאר, אשר עליו למות עכשיו. לאמור כי האמת בלתי מסופרה, אילמה, חוסר השחר של המלחמה, הרחמים שזיקקה המלחמה. עכשיו יהיו האנשים סבעי רצון בזה אשר השחטנו, או בלתי מרוצים, רותחים ועקובים מדם, ישחטו. מהירותם תהם מהירות של נמרה, לא איש בם יסדד מערכות, אף כי אומות מן הקדמה תידודנה חזרה. אנחנו מפסידים את מסעו של העולם הזה, אשר נסוג אל מצודות הבלות ללא חומות, פרוזות. ואז את שף הדם יסתום ויאטום את גלגלי מרכבותם, עירום, ומן הבארות המתוקות אשטוף אותם. אפילו מבארות שהעמקנו רב מדי לחפור בשביל המלחמה. אפילו מבארות שאין כמותן עוד למתיקות על פני האדמה. אני הוא האויב אשר הרגת, ידידי. הן הכרתיך במחשך הזה, כי כך זעמת בקמיטת המצח אתמול, שעה שעברתני במדקרת רצח. אני הדפתי, התחמקתי, אך ממענת וקרה הייתה ידי. הווה נשען עכשיו. הווה נשען עכשיו.

רקוויאם המלחמה, אופוס 66, מפרייתו של בנג'מין בריטן. השתתפו בהקלטה זמרת הסופרן הת'ר הרפר, זמר הטנור פיליפ לנגוויג' וזמר הבס בריטון האנגלי ג'ון שירי קוורק. על מקהלת הנערים של קתדרלת סנט פול ועל התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה ניצח ריצ'רד היקוקס. שמירה אימבר ומוטי ברקן קראו את פסוקי שיריו של המשורר וילפרד אוהן בתרגומו העברי של אריה אהרוני, חבר קיבוץ בית אלפא. ההקלטה מאוצר הסרטייה של כל ישראל, מתוך תוכנית שערך דני אורסטב בשנות ה-80 על אודות רקוויאם המלחמה של בריטן.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. לפני 30 יום הלכה לעולמה הזמרת והמוסיקאית אורה זיטנר. תוכניתנו בסלון מוקדשת היום לזכרה, עם מבחר שירים ביידיש ומשל סשה ארגוב, בקולה. עורך לשידור עומר ריטה באולפן אבישי פלחי, האזינו לנו בנעימים. אורה זיטנר נולדה ב-1946, היא בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב, ושם למדה הלחנה, ניצוח מקהלות ונגינה בפסנתר. ב-1979 פגשה במלחין סשה ארגוב, לאחר שצפה בה מנצחת על מקהלה ושרה. בעקבות המפגש הקליטו השניים שני אלבומים משיריו של סשה ארגוב, קטעים מתוך האלבום הראשון נשמע בחלקה השני של התוכנית. אורה זיטנר הקליטה 7 אלבומים, ובהם אלבום שירי ילדים, אלבום של שירי עם ישראלים ואלבום של פיוטים יהודיים. ב-1982 הופיעה בפסטיבל שירי הילדים, כעבור 5 שנים יצאה למסע הופעות באירופה, ועם שובה לארץ העלתה מופע של שנסונים צרפתיים. היא יזמה אירועים ומפגשי זמר ברחבי הארץ ובמועדון צוותה בתל אביב, הייתה חברה במקהלת רינת ובחבורת רננים, וכן הופיעה בפסטיבל אבו גוש למוסיקה. בחלקה הראשון של התוכנית נאזין למבחר שירים ביידיש, בקולה של אורה זיטנר, שגם מלווה את עצמה בפסנתר. השירים מופיעים בתקליטור הניגון ווס לאפט מיר נוח. התקליטור זכה בשנת 1995 בפרס על שם אמה שייבר של בית שלום עליכם. השירים שנשמע הם ליד האח, למילותיו של מרק ורשבסקי, שבו מנגנת בפסנתר גבי פרנק ארגוב. השיר העממי היו היה מעשה, שיר ים למילותיהם של יהודה הלוי וחיים נחמן ביאליק ולחן של משה שניאור, ייל עם הכינור למילותיו של איציק מנגר ולחן של אייב אלשטיין, צימוקים ושקדים מאת אברהם גולדפאדן, ותחת לובן כוכבך, מילים של אברהם סוצקובר ולחן של אברהם ברודנו.

היו מבחר שירים ביידיש, שרה וליוותה את עצמה בפסנתר אורה זיטנר. בשיר הראשון נגנה גבי פרנקו ארגוב. בהמשך השעה נשוב אל שירתה של אורה זיטנר במבחר משיריו של סשה ארגוב, אך לפני כן נשמע מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג. זו אמן סוויטה המורכבת מעיבודים אומנותיים לחמישה משירי המופת של המלחין. הצירה קיימת בכמה גרסאות, הגרסה לקלרנית ולרביעת כלי קשת, שנשמע מיד, היא נכתבה במיוחד בעבור הפרויקט הקאמרי הישראלי. נשמע את ביצוע בכורה לגרסה זו מתוך קונצרט שהיה במרכז אלמה שבזיכרון יעקב בספטמבר 2017, בנגינת חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי טיבי צייגר בקלרנית, דויד מקארל ויונה צור בכינורות, ניתאי צורי בביולה ומיכל קורמן בצ'לו.

מחווה לסשה ארגוב מאת מנחם ויזנברג, ניגנו חברי הפרויקט הקאמרי הישראלי, טיבי צייגר בקלונית, דיוויד מקרל ויונה צור בחינרות, ניתאי צורי בביולה ומיכל קורמן בצ'לו, זאת בהקלטה מקונצרט שהיה במרכז אלמה בזיכרון יעקב במסגרת חג המוסיקה הישראלית בחודש ספטמבר 2017. לסיום התוכנית נשוב אל אורה זיטנר ונשמע מבחר שירים בקולה ללחנים של סשה ארגוב, שגם מנגן בפסנתר. השירים המופיעים באלבום המשותף, הראשון של השניים שיצא בשנת 1979. השירים הם "לא ידעתי מה" ו"עיל אין תחתיו" למילותיו של עין הלל, שיר משמר, מילים של נתן אטרמן, שני שירים למילותיה של תרצה אתר, בלדה על נערי שגדל ו... רוח שלי, גשם שלי, רחוב סתווי, מילים מאת משה דור, משירי ארץ אהבתי למילותיה של לאה גולדברג, ולסיום, אחד השירים המזוהים ביותר עם אורה זיטנר, שיר ארץ למילותיו של נתן יונתן.

0: אלה היו מבחר שירים שהלחין סשה ארגוב, שרה אורה זיטנר וניגן מפסנתר סשה ארגוב, מתוך האלבום המשותף הראשון של השניים שיצא ב-1979. עד כאן תוכניתנו בסלון שהוקדשה לזכרה של הזמרת והמוסיקאית אורה זיטנר במלאת 30 למותה. ערך לשידור עומר איתה.
1: כאן כל המוסיקה. מיד חוזרים.
2: אנו מגישים בשידור חוזר קסם ספרדי, קולאז' רדיופוני לזכרו של יצחק לוי, מוסיקאי, גואל הרומנסה הספרדית-יהודית, חוקר פולקלור, איש רדיו וידיד. הקולאז' הוא מחווה ליצחק לוי, למפעל חייו ולמורשת התרבותית העשירה שממנה בא, ההולכת ועובדת, הולכת ונשכחת, למקור הספרדי העשיר ממנו ינקה ועליו השפיעה. בתוכנית שזורים זה בזה פרקים מתוך פגישה מוקלטת יחידה שקיים יצחק לוי בחייו, ופרקים מיצירותיהם של יהודה הלוי, יצחק בן נר, סרוונטס, בורחס, לורקה ועוד. התוכנית שודרה לראשונה בסתיו 1977, שבועות אחדים לאחר מותו של יצחק לוי.
3: מי יזכור אותי בעוד 200 שנה? ומי יזכור את סבא בולוקו הגדול בעוד 10 או 20 שנה? עם דחתי ואת אבי סבו של אבי שבא על פי האגדות הדרויות שעברו לאמא מאבא ואליו מאביו לפז שבמרוקו מספרד ואליה באה משפחתו מיוון. דורות שלמים, מאות רבות של אנשים שדמם אותו דם, ומה עוד, לבד מן הדם יקשר בין אדם לאדם, ואני סוף הדרך, ואולי מפני שאני בן בלי בית, בלי עבר ובלי עתיד, מפני שנעקרתי ממורשת שכזאת והוטלתי לעולם אחר.

0: קסם ספרדי לזכרו של יצחק לוי.
1: איזה רומנס למשל היה, איזה מלך קטני אסייתי איזה אז נותיני אני און ורו ניסריו על הגרה.
2: שקלקתי מה שהוא מהג'ודה, מהו אני למורטר, אולי כניסה פיידי, דשת פורסטר.
1: בבקשה.
2: אשתי,
1: נו. עם פזרי המוסול.
2: יסב, זה סקנטיקה? ברא. אשת, לטיינס? לטיינס אשתו.
1: פורסטר.
2: סי. יא לטיינס אקי, אל תדע.

0: Tatumia.
1: Más tiene otras casas de esto.
0: Ay, dizzy music.

אני עשיתי מספר רומנסות, ואחת מהן היא זאת. יש בה נעימה יפה מיוחדת, וגם תוכן מיוחד ומשלהב. נו, אחד כמוני, כשעומדים שני דברים כאלה מולו, אז נכנע ועושה את זה.

0: מה המקור של הרומנסה?
1: כן, הרומנסות בדרך כלל הן ממקור לא יהודי. אלה בלדות המספרות על אירועים היסטוריים שהיו בספרד, אצל עם ספרד, והם מבטאים את רוח התקופה, את המנהגים, את המאוויים, את האהבות, את הקנאות, את הניצחונות, את הכישלונות, שהם בדרך כלל של העם הספרדי, לא של היהודים. היהודים לקחו את זה איתם לארצות הפזורה, לאחר הגירוש.
2: Mi estimado señor Levy, he recibido su volumen de cantes judeo-españoles y su partitura.
3: סרניור לוי הנכבד, קיבלתי את הכרך של שירים יהודים ספרדים ואת הפרטיטורה שלו. אני מודה לך מאוד על המשלוח הנדיב של הספרים האלה, אותם קראתי בעניין רב, לא הם ראויים. באחדים מן השירים מצאתי להפתעתי דמיון למנגינות של הפולקלור הקטלני, שמקורו ודאי ממקור יהודי. בברכה לבבית אני נפרד ממך, פבלו קזלס.

0: יש לפעמים רומנסות בספרד שהן באלף וריאציות. סיפר לי רמון מננדס פידל, שהוא אחד החוקרים הגדולים בספרד בשטח זה, והוא הגיע גם לארצות הבלקן, והוא ביקר אותי בארץ לפני כמה שנים. אז זהו שהוא סיפר לי. המנגינה הזאת איננה נמצאת בספרד. יש לפעמים שיהודים גם שינו במידה מסוימת קטע פה וקטע שם ברומנסה כדי להתאים אותה לשאיפות שלהם, נאמר למסורת שלהם וכו'. יש רומנסות למשל שהספרדים אומרים דיוס, אלוהים. אנחנו אומרים אל דיו, אחד. אנחנו לא מכירים בשילוש.
1: לו הייתה נפשי מעט שואלת, לא הייתה ליל ויום אומלת. איך אלו זרעי? ובמה אלוץ? האם היחל נמשכה תאכלת? הן מדרוש חוכמה בשרי נאכל, ובשר אחרים אהבה אוכלת. לו אמצאה שכלות מעט, כי אין לך מכה אנושה תערוך איבלת. על כן מאוד יגע, ולא ערף מעט, לו מצאה ידי כבוד כהלת. אפשט לבוש תבל, והדעת לבוש אור לבשה, או חיסתה בתחלת. כי מעשה נפשי, כאילו נואשה לי ממצוא כבוד, והיא נוחלת. דלתי יגונים פתחה אליי, הכי דלתי ססונים אחריי נועלת. מה לאנשים יאמרו, איך תאהב כבוד אשר ייזל כראש יבולת? הן כי תבקש מעלות שנבצרו בדמי בני יום, חרבך נגאלת. אמרו למוכיחי, ומיני יחשו, כי שמעה אוזני דבר בן פלט. אם האדמה לא תסימני לראש, אין האדמה אוהבה משכלת. לו ידעה מאתמול רום מעלות נפשי, לרגלי הייתה נופלת. על העיקר אחמול, והאל אענה נפש אשר על העיקר חומלת. אולי אלוהים שם בפי דבר, כמו אבן יקרה, ותהי גחלת. כשיר אשר יושר וירח אף אנוש מבין אמריו.

0: רומנסה למשל, היה איזה מלך, כתני עשייתי איז'ה, אז נותיני אני און ורון, ניסליו על הגרה.
1: אסו נו נושא, נושא, נושא, נושא.

0: איש היה בעיר קטנה בגליל למנשה, כחדה שמו, מזרע האצילים. אחד מאלה אשר כידון עתיק ימים להם, ומגן ישן נושן, וסוסה כושלת ברך עם זרזיר מותניים. והאיש כבן 50 שנה, גבה קומה ודג בשר, ואישה ובנים אין לו. וישב האיש בנחלתו הקטנה, הוא ושלוש נפשותיו אמו, אישה סוכנת...
1: הוא לא ביקש לכתוב דון קיחוטה נוסף, וזו משימה קלה. אלא את דון קיחוטה עצמו, אותו ולא ספר אחר. למותר להוסיף שהוא לא חשב על העתקה מוכנית של המקור. הוא לא התכוון להעתיקו. האמביציה שלו, הראויה להתפעלות, הייתה ליצור דפים שיהיו זהים, מילה במילה ומשפט במשפט, עם דפיו של מיגל דה סרוונטס. השיטה שנקט בתחילה הייתה פשוטה יחסית. להכיר היטב את השפה הספרדית, לשוב ולקבל את האמונה הקתולית, להילחם נגד המאורים או נגד הטורקים, לשכוח את תולדותיה של אירופה משנת 1602 ועד לשנת 1918, להיות מיגל דה סרוונטס. פייר מנאר שקל את השיטה הזאת. ידוע לי שהגיע לשליטה טובה בספרדית של המאה ה-17, אך דחה אותה משום היותה קלה מדי. להיות במאה ה-20 סופר פופולרי מן המאה ה-17, זו הייתה פחיתות כבוד עבורו. להפך לסרוונטס באופן כלשהו, ולהגיע לדון קיחוטה, זה נראה בעיניו קשה פחות, ועל כן מעניין פחות, מלהישאר פייר מנאר, ולהגיע לדון קיחוטה דרך ניסיונותיו של פייר מנאר. לפני ערבים אחדים, כאשר הלעלתי בפרק ה-26, שידידינו מעולם לא ניסה לכתוב אותו, הכרתי את סגנונו. וכמעט את קולו.
2: אתה נוכחתי בפעם המאה ואחת, אמר דון קישוט, כי אין קץ לזדון לב אויביי המחשפים ולנכלי עורמתם. הלו זה דרכם עמי וזה משפטם תמיד. הוצא יוציאו לפניי בראשונה ייצורים כמראה בני אדם וכדמותם, ואחרי כן ישנום פתאום והפכו את הדמות לפי העולה על רוחם. הלו תאמינו לי, אדוני הניצבים עליי, ככל המראה והליכותיו אשר הוראינו בזה, היו בעיניי כדברי אמת וכמעשים אשר נעשו בעליל. מליסנדרה היא מליסנדרה בעצם דמותה. וגיאופרוס הוא גיאופרוס בעצם תיאורו. ורוטביהם הערביים הם לכל משפט. על כן עלתך האש חמתי, ואבקש את הנרדפים מיד רוטביהם דורשי רעתם. כאשר תשים עליי חובת משמרתי.
1: הרי אין ספק כי בעייתי קשה לאין ארוך מזו שנצבע בפני סרוונטס. קודמי רב החסד לא דחה את עזרת המקריות. הוא חיבר את יצירתו בת האלמוות במעין הפקרות, ניסה על כנפי הלשון וכוח ההמצאה. אני קיבלתי על עצמי את התפקיד המסתורי לשחזר במדוקדק את יצירתו הספונטנית. חיבורו של דון קיחוטה בראשית המאה ה-17 היה בבחינת מעשה נבון, הכרחי, אפילו גורלי. בראשית המאה ה-20 חיבורו הוא כמעט בלתי אפשרי, כי לא לחינם חלפו 300 שנים תאונות עובדות מורכבות למדי, וביניהן, אם להתעכב רק על דוגמה אחת, דון קיחוטה עצמו. דון קיחוטה, אמר לי מנאר, היה קודם כל ספר מהנה. אתה הוא מקור לגאוות פטריוטיות, למופת דקדוקי, להוצאות פאר חסרות בושה. התהילה היא סוג של חוסר הבנה, אולי הגרוע בסוגיו. החשיבה, הניתוח, היצירה, כתב לי, אינן פעילויות אנומליות, הן נשימתו הרגילה של המוח. שבחים על הביצוע המקרי של הפעילויות האלה, על אינסוף מחשבות קדומות וזרות, על הזכרת דברים בהתפעלות שעל גבול חוסר האמון, אותם הגה אותו דוקטור אוניברסליס, הרי זו הודיה בקוצר ידינו או בברבריות שלנו. כל אדם צריך להיות מסוגל לכל המחשבות, ודומני שכך יהיה הדבר בעתיד.

0: Agora, Jerusalén, lo miro.
1: Lo miro de enfrente, a mí me parece la luna en creciente.
0: אני הייתי רוצה, לו יכולת, אתה, אבל על הקול של הבלעון שלך, לרשום את המילים של השיר הזה. זה עבודה. אתה יודע מה שאני הייתי עושה לאימא שלי? לא הייתה יכולה לעבור על ידי.
2: שזו מוזה בתוך שירה שאתה יכול לגלות את המילים. ככה אני לא מאמין, בשום פנים לא מאמין
3: בסרט הזה.
4: האמנות העממית איננה יצירה אלמונית בלבד, מטושטשת ולא מודעת, כי אם היצירה האישית אשר העם אסף אותה והתאימה לרגישותו הוא. הפייטנים המחברים פזמונים עממיים כביכול, מזהמים את עסיסיו הטהורים של הלב האמיתי. ועד מה נטיב להבחין בשיריהם במקצב הבטוח והמכוער של אדם הבקי בכללי הדקדוק? יש לקחת אצל העם את שורשיו העמוקים ומקצת מסלסולו המגוון, אך לעולם אין לחכות בנאמנות את סלסוליו המפליאים, כי לא יעלה בידינו אלא לכערם.
1: אחי אל פורטרט דשואה

0: אך אממה, שיגון תיאמוס אימאמה דיקור אסון.
1: הוא הודק את כפתור הרדיו ומקשש באצבעותיו אחר תחנה. כל אישה מסתלסל, מתחנן, במילים ארוכות, נשברות גרוניות, מגיע אליו ממרחקים. הוא ממהר לחפש תחנה אחרת, והמכונית שטה לה באפילה השקופה אל הרמזור המאבהב של רמת חן. רגע אחד, הרי על צלילים כאלה ועל קולות דומים לאלה, עברו 16 שנה מחייך. מה זה? באינסטינקט כבר אינך יכול לשאת את נימת הקינה המתייבבת הזאת. אורך מצטמרר מן הצלילים, אבל מהם יוצאת מורשתך. מעבר להם, כל אותם שבילים המתלכדים ונפרדים ומתפתלים מן האופק אליך, עכשיו, תמיד. עולם שלם ונעלם, סתום, מגוחך מעט, נותר אי שם בתודעה. העיר מקנס במרוקו מצד האב, העיר איזמיר שבטורקיה מצד האם. אלה תולדות שלימים שכל שביליהם איכשהו מתנגזים אליי. אליי ואין בלתי. משפחה שכל גבריה עד כה מתו בטרם היו בני 50, ואני הנושא במסע ההמשך. והנה רבותיי, הורים, סבים, סבות, דודים, דודות, לא עוד. נפסק משך הזרה. אבי סבתא של אמא, הוא זוכר מסיפוריה, נשא אישה ראשונה בהיותו בן 57, והיא בת 18. 10 שנים הייתה לו רעיה נאמנה, ושבעה בנים ילדה לו. בשנה העשירית מתה, וסבא בולוקו הגדול, כך כינוהו בשל העיר שבה נולד, אף כי אהבה מאוד, נשא אישה שנייה מיד כתום ירחי האבל. אם סבתא של אמא הייתה בת 20, וסבא בולוקו הגדול כבר היה בן 68, ובכל זאת ילדה לו אשתו זו 3 בנות ובן אחד, וגם אותה קבר וגם עליה ספד. הדבר הכי חשוב, הוא היה אומר, הייתה אמא מספרת מפי אמא ששמעה מפי אמא שלה, זה להשאיר זכר חי, זרע מזרעך, וכך עשה. והנה אני מוחה את הזכר הזה.

0: משה משה פותח לו דלת לאפילה החמה, לריחות הבית הישנים שלא באו באפו כל כך הרבה שנים, והדם מכה באורכיו לפתע עד לכאב. האור מבחוץ, האור שהביא עמו, מציף בלבן את פניו ואת חזהו של משה משה, ואת חיוכו ההוא הטוב והמיטיב. כמה שנים עברו, כמה שנים עברו. בוקר טוב קרידו מושון, הוא אומר לאיש הזקן באהבה ובגעגועים אין קץ. אליאקו, אליאקו, אומר משה משה, ומחבקו אל לוח ליבו, ואחר מרחיקו הוא מתבונן בו בנהרה גדולה באור. ברוך הבא איז'ו, ברוך הבא. ושוב הוא מחבקו, ואחר הוא מובילו אל תוך החדר הישן הגדול. ריח מצעים ושנת לילה עם ריח של קינמון, קרקום ושום, וריח התחב שבקטלים, שוב הוא שולח את זרועותיו לחבוק את הבן האבוד ששב, אך אז חש הוא באצבעותיו בפצע פעור. מה קרה לך אליאקו? הוא שואל בדאגה. והנה, אף שהוא מתנגד חלושות, מובילים אותו אל הספה הישנה הרכה עם הכיסוי האדמדם השחוק, שהוא חלק מילדותו שמאז, שעכשיו, שמשם, שכאן.
1: פוריל קמיל

אז אם את רוצה לדעת מה על הרומנסה שבפנינו, הרי שכאן מדובר על פרש שהלך ללחום את מלחמת אדוניו. והנה הבטיח לאשתו שתראי, כעבור 7 שנים אני חוזר אלייך. עברו יותר מ7 שנים והאישה האוהבת בסגנון שלי מהביניים, את האהבה חזקה, לא כמו בימינו, זה קצת רופף כל העסק הזה. והלכה לחפש אחריו. והגיע לאיזה מין, נאמר, יער קטן, עם הרבה עצים, והיא יפה, והיא עמדה לפוש כמעט, נאמר. והנה היא רואה איזה פרש שבא ממול. אבל 7 שנים שינו את האדם, שינו את זקנו, את מלבושיו, והיא לא הכירה אותו. אז היא אומרת לו, תראה, אולי אתה ראית את דון עמדי, את בעלי היקר, הוא הלך לפני 7 שנים ולא חזר. אז הוא משתהה רגע ואומר לה, תראי, מה תתני לי? אם אני אביא לך כאן את דון עמדי. או, מה אתן לך? אתן לך 7 תחנות שנשארו לי מדון עמדי. האחת תוכנת קינמון. השנייה תוכנת קמח. והשלישית תוכנת בסמים. אז הוא אומר, לא, זה מעט מדי, סניורה, בשביל שאני אביא לך פה את דון עמדי. אז היא אומרת לו, טוב, אני אתן לך את 3 בנותיי. האחת תשרת אותך במיטה, ושתי האחרות תשרת אותך בבית, שתעשה כל מה שאתה רוצה. זה לא מספיק. זה לא מספיק שיקח אותך האופל, אז שאתה חשבת שאני אחת כזאת שאתה יכול איתי להתחיל. אז באותו רגע הוא התגלה. אמר, אני אדון עמדי. נו, נתנו יד ביד, הם אומרים, והלכו להתעלס.

0: אידיליה באפריל. הילדים יצאו עם פלטרו אל נחל הצפצפות, ועתה הם שווים איתו בדהרות, בין שעשועים חסרי דעת ובין קולות צחוק שובבים. והוא כולו טעון פרחים צהובים. שם למטה המטיר אותם הענן המרחף אשר כיסה את ירק השדה בחוטיו, חוטי זהב וחסף, בהם רעדו כנימי כינור מיילל צבעי הקשת. ומעל אור העיר, ספוג המים, נזלו ללא הרף טיפות מהפעמוניות הרטובות. אידיליה רעננה שופעת חיים מלאה עדנה. אף נהקת פלטרו מתענגת תחת נועם הנטל. מפעם לפעם יסוב את ראשו ויחטוף את הפרחים אשר עדיהם יגיע בפיו. הפעמוניות לבנות וצהובות תלויות רגע קל בין שצפי פיו, לבנים ירקרקים, ובין רגע נבלעות בגרונו המרוסן. מי כמוך פלטרו יודע לאכול פרחים בלי לחבלם. ערבי אפריל, פזיזי חליפות. עיני פלטרו מבריקות ועליזות, משקפות את כל חילופי הגשם וחילופי השמש, אשר עם שקיעתה מעבר לשדה, יעלה ענן חדש, יצוק אודם, פותח את ארובותיו בזרמי מים.
1: לאורכו של חוף הנחל, בתללים טובל הלילה. בין שדיה של לוליטה, מחמדה פרחים ימותו. מחמדה פרחים ימותו. ואירום ישיר הלילה, על גשרי אביב ישיר לו. את גופת תרחץ לוליטה, בשמן דיון ומלח. מחמדה פרחים ימותו. לילה אניסון וחשף. על גגות דומם הסהר, כסף של מראות ומים, אניסון צחור ירחייך, מחמדה פרחים ימותו.
2: את

0: הסיגריה הצוענית פותחת בזעקת אימים, זעקה החוצה את הנוף לשני חצאי כדור שווים. לאחר מכן משתהה הכל כדי לתת מעבר לדממה תימהונית וקצובה, דומיה במבהיקים פני הלילך החמים אשר הכל רשמם ברקיה. מנגינתה של הסיגריה הולכת ועובדת בכיוון אנכי. היא נשמטת מידינו ואנו רואים אותה מתרחקת אל שיא הגעגוע והתשוקה השלמה.
1: הלבנה הילה עותרת, אהבתי טרף המוות.

עניין לנו כאן במזמור אנדלוסי בהחלט, שנבט כבר בסביבתנו זמן רב לפני שהגיעו אליה הצוענים, כשם שהייתה קיימת קשת הפרסה עוד לפני שהערבים השתמשו בה כבצורה אופיינית לאדריכלות שלהם. זהו מזמור שהבשיל כבר באנדלוסיה מניאז, שנמזג בדם צפון אפריקני, וכנראה גם בברידיהם העמוקים של המקצבים היהודיים השסויים.

0: הגיטרה. ותישא קולה ותתייפח הגיטרה, ותישברנה כוסות השחר. ותישא קולה ותתייפח הגיטרה, אל תאמר כי תחרישנה אל חינם הוא, אל תאמר כי תחרישנה אין דו מילה. מקוננת כי נטה לאט הרנן, ובוכה כבחות המים, ובוכה כבחות הרוח על פני ערבות השלג. אל תאמר כי תחרישנה אין דו מילה, הדברים מרוחקים בוכה היא. על חולות שכונים בנגב שקמליות לבנות ישאה לו, עלי חץ אין מטרה לו, על ערבית אין מחורת לה, על ציפור אשר הקדימה, על ענף אילן לגבוה. אוי גיטרה, לב אשר פצעו הוא מדקרות חמש של חרב.
1: ארנה דל שור קליינטה כפידי קמליאס בלנקס, יורה פצ'ה סין בלנקו la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama.

שאין להטיל ספק הוא שהגיטרה עיצבה את הקנטחונדו. היא ליטשה והעמיקה את המוזה האלמונית, המוזה המזרחית-יהודית והערבית הקדומה. הגיטרה הפכה את הקנטה למערבי, והבליטה יופיו שאין מושלו, יופי חיובי של הדרמה האנדלוסית.

0: פתע. באמצע הרחוב עזבוהו, מת, פגיון בחזהו. לא ידע איש מיהו, איך פרפר הפנס בלילה, אמא. איך פרפר פנס קטון ברחוב הלילה. הייתה זו שעת תרם שחר, שום איש לא נועז לעמוד מלכת, להביט בעיניו הקרועות לו אל צינת הרוח, כי באמצע הרחוב עזבוהו, מת, פגיון בחזהו, לא ידע איש מיהו.
1: שטח הקרקע מקצה העיר ועד לזירה היה נרפש. קהל אנשים מצטופף לאורך הגדר המוליכה אל הזירה, והיצאים החיצוניים במרום בניין הזירה היו קדושים אדם. שמעתי את כל הזיקוק, וידעתי שלא אספיק להיכנס לזירה ולראות את הפרים בבואם. לכן נדחקתי בתוך הקהל לעבר הגדר. שוטרים היו מפנים מהאנשים את המסלול שבין שתי הגדרות. הללו הלכו או עצו אל הזירה. והנה התחילו אנשים באים במרוצה. ראיתי את הפרים בהיכנסה מן הרחוב אל המסלול הארוך. הם רצו מהר, והרווח שבינותם ובין הקהל פחת והלך. קורבים היו ארצים בראש הפרים, עד שחשרת האדם ההולכת ומתאבה העתה את מרוצתה בהיכנסה בשער לתוך הזירה. וכשעברו הפרים הדוהרים יחדיו בכבידות, ירחיהם מרופשות, קרניהם מטלטלות, זינק אחד מהם קדימה, נגח את אחד הרצים בגבו והניפו אל על. שתי ידיו של האיש שמתו, וראשו צנח לאחור שעה שפלחה הקרן את גופו, והפר הניפו, ואחר כך הפילו ארצה. הפר נפנה אל איש אחר שרץ לפניו, החלה נעלם בתוך הקהל, והקהל פרץ דרך השער אל הזירה, והפרים בעקבותיו. שער הזירה האדום נסגר, ומן היציעים החיצוניים נדחק הקהל פנימה. נשמעה צעקה אחת, ואחרי השנייה. הניגח מוטל היה אפיים ארצה ברפש הרמוס. אנשים טיפסו מעל הגדר, ואני לא יכולתי לראותו מחמת הקהל שהצטופף מסביבו. סרתי מן הגדר ופניתי לחזור אל העיר.
2: Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas
3: la cama, a las 5 de la tarde. עצמות וחליל באוזניו הריעו בחמש לפנות ערב, והשור כבר גאה על מצחהו בחמש לפנות ערב, מחבלי גסיסה התנוצץ החדר בחמש לפנות ערב, מרחוק כבר הגיח רקב הגנגרנה בחמש לפנות ערב, קרני חבצלת על ירוקת מותניים בחמש לפנות ערב, הפצעים ליהטו כשמש בחמש לפנות ערב, עם נרעש לחלונות פרצו בחמש לפנות ערב, מה נוראה השעה חמש לפנות ערב, בכל אורלוגין חמש לפנות ערב. זה היה בחמש בחשכת הערב.
2: Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde.

רומרו ניצב לבדו באמצע הזירה, כשהוא מתקרב אל הפר כה סמוך, עד שהלה יכול לראותו בבהירות. הוא מקריב לפניו את גופו, וחוזר ומקריבו סמוך יותר, וכל אותה שעה עוקב אחריו הפר ברוח נחאה,

הפר כדי לשמאו. כתפו השמאלית נשתלחה אל בין הקרניים בחדור החרב פנימה. רגע קט היו האיש והפר לאחד. כשרומרו רחון מעל הפר, וזרוע הימנית מורמת גבוה עד למקום בו נראה ניצב החרב בין כתפיו של הפר. והנה נתערערה התבנית. נתורכל, ורומרו נחלץ ומיד ניצב, ידו מורמת, פניו אל הפר, קוטנתו מתחת לשרבולו קרועה ומלבינה ותופחת ברוח, והפר, החרב תקועה לו בין כתפיו, ראשו צונח, רגליו שומטות. רומרו עמד כה קרוב, עד שהפר ראה הוא, ידו עוד אינה מורמת, דיבר אל הפר. הפר עזר כוח, אך מיד חזר ראשו ושמט לפניו, והוא מת לאיתו.

אלה בלדות המספרות על אירועים היסטוריים שהיו בספרד, אצל עם ספרד, והם מבטאים את רוח התקופה, את המנהגים, את המאוויים, את האהבות, את הקנאות, את הניצחונות, את הכישלונות, שהם בדרך כלל של העם הספרדי, לא של היהודים. היהודים לקחו את זה איתם לארצות הפזורה, לאחר הגירוש. והם השתמרו אצלנו לפעמים קצת עם שינויים, אבל מה שחשוב ברמסה הזאת זה שהנעימה שאנחנו שרים נשתקע.

0: אז לגמרי אחרת. זה לא כמו שאני ידעתי את המילים. אם אתה רוצה, אני יכולה לשיר את זאת. או מפני זה כבר יש לכם, זה יש הרבה, אבל אני שומעת כל אלה ששרים, זה לא אותה שירים.
1: מי יזכור אותי בעוד 200 שנה? ומי יזכור את סבא בולוקו הגדול בעוד 10 או 20 שנה עם לכתי? ואת אבי סבו של אבי שבא, על פי האגדות הדהויות שעברו לאמא מאבא ואליו מאביו, לפז שבמרוקו מספרד, ואליה באה משפחתו מיוון? דורות שלמים, מאות רבות של אנשים שדמם אותו דם, ומה עוד, לבד מן הדם, יקשר בין אדם לאדם, ואני סוף הדרך. ואולי מפני שאני בן בלי בית, בלי עבר ובלי עתיד, מפני שנעקרתי ממורשת שכזאת, והוטלתי לעולם אחר.

0: קסם ספרדי, קולאז' מספר 4. יצחק לוי, זיכרונו לברכה, שוחח שר וראיין את הגברת מרים אשכנזי מירושלים, אשר שרה רומנסות ספרדיות. כמו כן, הבאנו בין השאר מכתב מאת פבלו קזלס אל יצחק לוי, זיכרונו לברכה, שיר משל שלמה אבן גבירול, פרקים מתוך דון קישוט מאת מיגל דה סרוונטס, קטעים מתוך סיפורו של חורחה לואיס בורחס, פייר מנאר מחברו של דון קיחוטה, קטעים מתוך הרצאה על הקנטה חונדו, ושירים משל פדריקו גרסיה לורקה, פרק מתוך פלטרו ואני מאת חואן רמון חימנז, שני פרקים מתוך וזרח השמש של ארנסט המינגווי, וקטעים מתוך סיפור חדש של יצחק בן נר שפורסם בעיתון הארץ. ג'רמן מונטרו שרה וקראה שירים משל לורקה, הצועני מנולו שר שירים מתוך הקנטה חונדו, פרקי נגינה לגיטרה השמענו בביצועו של מניטס דה פלטה. בקולאז' שובצו גם רומנסות ספרדיות בביצועם של יצחק לוי, רבקה רז ולהקת בוסטן ספרדי. קראו יצחק איתן, נחום בוכמן, מוטי ברקן, עזרא הס, מרים הרמן, בצלאל לוי, חגי פינסקר, אילנה צוקרמן ומשה שאול. ביצוע טכני זאב פדן. ערכה אילנה צוקרמן.
1: כאן כל המוזיקה. שלום רב לכולכם. אתם מאזינים למדברים בקונטרפונקט. אני אופיר אלזצקי.
2: אני אמיר ארניה.
1: ואנחנו נלווה אתכם בשעה הקרובה אל תוך מסע מוסבר, מודרך אולי, אל תוך המוזיקה העכשווית. אני החלטתי עבור תוכנית הביקורים שלנו דווקא לפנות למלחינה, שזה כבר אמור לעורר סימני קריאה בקרב המאזינים האדוקים של המוזיקה הקלאסית, כי מלחינות, כמה אתה כבר מכיר?
2: מהמודרני עוד דווקא יש.
1: יש, זה נכון.
2: יש.
1: לפעמים. גם
2: יכול להיות שבעבר היו וככה דחקנו אותן לשוליים.
1: ולכן החלטתי דווקא להתחיל עם המלחינה האמריקאית גלוריה קוטס, אבל החלטתי להתחיל איתה גם כן כיוון שהיא לא מקבלת המון זמן רדיו. המוזיקה שלה, כמו המוזיקה של הרבה מלחינים אחרים במאה ה-20, נופלת בין הכיסאות בגלל שאין לה ממש הגדרה. ואולי איזשהו סיכום קצר על גלוריה קוטס יעזור למאזינים ומאזינות להבין מדוע זה המצב. גלוריה קוטס נולדה בשנת 1938 בוואסאו, וויסקונסין. עכשיו, אם אתה לא מכיר את המקום, זה לא בגלל שאתה לא יודע גיאוגרפיה, זה בגלל שזה חור, לא קטן. כיום גרים שם 38,000 איש.
2: שביחס לארצות הברית זה כלום.
1: זה כלום, וזה אומר שב-1938 לא גר שם כלב, מה שנקרא.
2: זה כביכול בערבה שם, כן?
1: בדיוק. או, זאת אומרת, זה אזור
2: פתוח ו...
1: כן.
2: שזה מעניין ליצירה.
1: זה מעניין ליצירה, ומעידך היא לא מגיעה מתרבות. זה הדבר הראשון שככה קופץ לי לראש כשאני חושב על וואסאו, וויסקונסין. אני אומר, זה לא ניו יורק, זה לא לוס אנג'לס, זה לא איזשהו מרכז תרבותי גדול בארצות הברית. זה מקום שהוא נחשב עבור המרכזים התרבותיים של ארצות הברית כמקום די שכוח אל. אבל היא מגלה כישרון כתיבה מגיל מאוד צעיר, ואפילו זוכה בכמה תחרויות להלחנה, כשהיא ממש ילדה, כשהיא כבר בת 11, היא זוכה, נראה לי, בפרס הראשון, באיזושהי תחרות הלחנה לצעירים. היא ממשיכה את חינוך המוזיקלי שלה בתואר שני בהלחנה באוניברסיטת לואיזיאנה, גם כן לא איזושהי אוניברסיטה מרכזית בארצות הברית, כפי שאתה יודע. את הדוקטורט שלה היא כבר עושה בקולומביה, שזו אוניברסיטה, כן, משמעותית. והיא מתקבלת חלקית בעולם הזה של האקדמיה, מוזמנת לארצות.
2: אז אתה אומר שהיא עדיין איכשהו מין נטע זר במידה מסוימת.
1: היא עדיין נטע זר במידה מסוימת, ואני שמח שאתה מעודד את זה, כיוון שהיא עדיין בחיים. זאת אומרת, גלוריה קוטס עדיין בינינו. אני לא, אתה צריך לחשב מהר, 1938 זה אומר שהיא בת כמה.
2: מה עשינו ב-60?
1: יפה, אתם בבית תחשבו. אבל הגלות שהיא סובלת ממנה, זאת גלות משולשת. מצד אחד זאת גלות מוזיקלית, ועוד מעט נגלה למה.
2: אוקיי.
1: מצד שני זאת גלות מדינית, כי גלוריה קוטס מחליטה ב-1969 שאין לה מקום בסצנת המוזיקה האמריקאית, והיא עוברת לגרמניה. ואנחנו לא צריכים לספר, אתה בטח יודע, אבל אולי המאזינות והמאזינים לא, ארצות הברית של שנות ה-60 זאת לא ארץ פתוחה לסגנונות מוזיקליים חדשים, ובטח שלא ניסיוניים.
2: בטח שלא לזה, בהחלט.
1: בדיוק. עכשיו היה, אנחנו יודעים, היה את ג'ון קייג', היה את מורטון פלדמן, היו כל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו שוכחים לפעמים שאפילו אלה, השמות הגדולים כביכול של המאה ה-20, ואולי אפילו השמות המוקדמים יותר, כמו שנברג, לרוב נוגנו לסלונים. זאת אומרת, הקונצרטים שלהם היו קונצרטים די קאמריים, ולא התייחסו להם המון ברצינות בקרב, אתה יודע, אסכולות מוזיקאיות קיימות, או בטח של האוניברסיטאות, והקהלים גם כן במידה מסוימת של, לא הייתי אומר בוז, אבל חשד ללא ספק. כן. אבל במקרה של גלוריה קורץ היא גם אישה. וזה אומר שזה שם אותה מלכתחילה באותו פול כזה של אנשים או נשים במאה ה-20, שאתה יודע, בכל זאת.
2: למרות שיש קטע בשנות ה-60, אתה יודע, שדווקא הפרילה והפתיחות, אבל, אבל החומרים האלה לדעתי לא מדברים. זאת אומרת, הם חומרים שהם, שבטח אז היו קשים לאנשים להזין להם.
1: לעיכול.
2: זה חומרים באמת כבדים ו... אנחנו היום רגילים יותר, כי באמת אנחנו נחשפים כל הזמן, במיוחד אנשים שעברו הכשרה מוזיקלית כלשהי, אז זה חלק מהמוזיקה, ואנחנו עוברים דרך זה. אבל אני חושב שזה מייצר הרבה התנגדות אצל אנשים ששומעים את זה בפעם הראשונה. אז אני לא יכול לתאר לעצמי מה היה בשנות ה-60, כשזה עוד היה בחיתולים. סוג של האקספרימנטלי.
1: אני נוטה להסכים איתך, כי אני חושב שאפילו אינסטינקטיבית, בן אדם שיקשיב למוזיקה חדשה, והמוזיקה הזאת מעוררת בו איזושהי סוג של תחושה לא נעימה, כפי שקורה הרבה פעמים, בטח ובטח שבזמן ההוא, יכול להיות שגם היום, הציוות של המוזיקה המוזרה הזאת להיותה של המלחינה אישה, כבר מלכתחילה יכול לשים אותה במקום קצת חשוף. מילא אם זה גבר. אתה מבין מה אני אומר? זה מעין איזושהי תחושה כזאת שאני אפילו חושב שאולי אפילו אני חוטא בה לפעמים, אבל אני יודע שעדיין במאה ה-21 ממשיכות נשים, מלחינות, מבצעות, שעסוקות במוזיקה, לדבר יותר על המקום הזה של האישה במוזיקה. ואני יכול רק לדמיין מה זה היה עבורה בשנות ה-60, אבל לשם העניין היא החליטה שלא זה ולא זה מתאים לה, קרי לא להיות בארצות הברית ולא לכתוב את המוזיקה הזאת שם. המידך. היא מציגה לנו סוג של ניגוד. למה? גלוריה קורץ נחשבת לסימפוניסטית הגדולה של כל הזמנים. זה מוזר לומר את זה, אבל היא האישה שכתבה הכי הרבה סימפוניות.
2: יותר מהיידן.
1: האישה.
2: אוקיי.
1: אתה מבין? יש לה 15 סימפוניות. זה כבר מוזר, כי היא מציגה מצד אחד מוזיקה שהיא מאוד שונה מהמסורת, ומצד שני היא מאוד קשורה למסורת. היא קשורה למסורת כי בדיוק מהסיבה הזאת היא בוחרת לכתוב עבורי גופים ביצועים, מאוד מאוד סטנדרטים. סימפוניה לתזמורת סימפונית, רביעיות מיתרים. היא בוחנת בכתיבה שלה משהו שהוא נע בין המסורתי לחדש ולאישי. שוב פעם, המסורתי זה הרכבים הסטנדרטיים האלה, אבל החדש זה השפה הייחודית שלה. היא מושתתת המון על מיתרים פתוחים, גליסנדי, מרקמים דחוסים מאוד.
2: שזה דבר מעניין שאתה אומר, כי אני חושב ש... אחד הדברים שמניעים מלחינים לכתוב היום את מה שהם כותבים, להרכבים שהם כותבים, זה ההכרח של, היי, יש לנו פה חצוצרה, פסנתר ומצילתיים. זה האנסמבל, תכתוב לזה יצירה.
1: ממש.
2: ואם היא בוחרת את זה, אז זה אומר שאיפשהו במקום אחר קצת ממלחינים, זאת אומרת, שיש לה איזושהי מידת הצלחה ומידת יכולת לבחור את מה שהיא רוצה לעשות.
1: אני חושב שנכון להיום זה באמת המצב, כי היא כבר קנתה את מקומה, טוב, היא כבר צריכה להיות אישה מדי מבוגרת, אבל היא כבר קנתה את מקומה, בייחוד מאז שהיא גרה בגרמניה, והפתיחות שגרמניה חוגגת, אני רוצה לומר, למול האומנות העכשווית. אבל אני חושב שזה בא פשוט מהניגוד של היותה אמריקאית. היא מזכירה לי מלחין אמריקאי אחר, מוקדם ממנה בהרבה, שזה כמובן צ'רלס אייבס, שגם בחר לבחון במוזיקה שלו כל מיני, נקרא לזה תכנים או מוטיבים, שהם מאוד לא אופיינים לתזמורת הסימפונית, אבל ההרכבים שלו הם תמיד מאוד מאוד סטנדרטיים. הוא לא בוחר לכתוב להרכבים שיוצאים מגדר הרגיל או איזשהו סוג של תזמור ניסיוני, ואותו דבר גם גלוריה קורץ. הדברים החדשים אצלה הם באמת זה שהיא אישה שמגיעה מ... תקופה שכביכול אמורה להירשם כמודרניסטית. זאת אומרת, הייתי מצפה ממנה לכתוב מוזיקה מודרניסטית בשנות ה-60. מה שהיא בעצם כותבת זה מוזיקה פוסט-מודרנית. יש המון פסטיש ביצירה שלה. המון התכתבות עם סגנונות עבר. המון כתיבה בצורות עבר. יש אפילו ציטטות ביצירות שלה. הסימפוניה ה-15 שלה, למשל, היא מוקדשת למוצרט, ויש בה ציטטות פיזיות מתוך יצירות של מוצרט, ומעין סוג של... שכתוב, שחזור, היא בדיוק מנסה לפנות לעולם הזה שבחלום, והתזמורים שלה גם מאוד מאוד, אני חושב, מגבירים את התחושה הזאת, של החלום, של הענן, של אני לא יודע בדיוק איפה אני נמצא, אתה לא במאה ה-20, אתה לא במאה ה-17, אתה לא במאה ה-19, אתה באיזשהו סוג של חלל ביניים ממש ביניהם.
2: אותי הצלחת לסקרן, ואני אצטרך לשמוע את סימפוניה מספר 15 עכשיו.
1: יכול מאוד להיות, כן. בסימפוניה 15 יכול להיות שאנחנו גם נשמע באיזשהו שלב, אבל על היצירה שאנחנו הולכים לשמוע כרגע, כי כבר דיברנו המון. הסימפוניה הראשונה, שנקראת גם כן סימפוניה, או מוזיקה, סליחה, על מיתרים פתוחים, היא יצירה משנת 1973-4. למעשה זאת היצירה שהביאה את גלוריה קוטס לסצנה העולמית. כשהיא מבצעת את היצירה, בפעם הראשונה זה בפסטיבל האביב של ורשה, ופסטיבל האביב של ורשה בשנות ה-70 זה מקום שמאוד עסוק במודרניזם, ומודרניזם מסוג מאוד ספציפי, ובכל זאת, כל הפסטיבל דיבר על היצירה הזאת, ויכול להיות שבגלל שהיצירה הזאת היא כל כך חורגת מהסגנון המודרניסטי.
2: זה, אתה יודע, תמיד בפסטיבלים יש איזה יוצר אחד שבא ועושה משהו שלא לשם זה, לא לזה ציפינו. והוא לא בכך הכי מצליח או הכי גדול שם, אבל תמיד יש איזה אחד שגונב את הפוקוס. זה בכל פסטיבל שהייתי בו, תמיד קרה לי הדבר הזה, שמישהו שם גנב לי את האוזן יותר מאחרים, ושעל פני השטח בתוכניה לא הייתי מצפה שזה יקרה.
1: שזה יהיה המקום שממנו זה יבוא.
2: כן, שזה יהיה מה שהיה שווה בשבילו להגיע למקומות האלה ולשבת בפסטיבל וכו'.
1: לגמרי, ותחשוב שאם היית ב-1973 רואה תוכניה של פסטיבל, אני אומר שוב פעם, צריך להיכנס למוח הקצת תת-מודע שלנו. אישה, אמריקאית, סימפוניה, לתזמורת מיתרים, מה היית חושב לעצמך?
2: יש כבר הרבה הנחות מראש, בדיוק. של מה זה הולך להיות.
1: בדיוק. ולכן אני נורא גאה בה, בגלל שאני חושב שהיא מצליחה לעשות משהו במוזיקה של המאה ה-20, וזה כבר לא עניין מגדרי, זה עניין של לחשוף איזשהו קול אישי שהוא הרבה יותר דומה למה שקורה היום במוזיקה, שאנשים חוגגים את העצמאות שלהם ולא אומרים, אני חלק מהאסכולה הזאת, או חלק מהאסכולה הזאת, אף אחד לא כותב כמו גלוריה קוטס, רק היא כותבת ככה.
2: לגבי זה, אני לא מרגיש שלגמרי יש עצמאות מוחלטת, עדיין יש כל מיני תכתיבים תרבותיים כאלה ואחרים, אתה יודע, בעיקר כלפי אלה שדווקא מחפשים לכתוב מוזיקה שהיא פחות הולכת בכיוון הזה של האבנגרד, נקרא לזה, למרות שזו לא הגדרה הכי טובה, אבל דווקא הם לדעתי חוטפים הרבה שיפוט בעניין הזה, אבל...
1: אבל זה נורא יפה מה שאמרת, כיוון שכשהיא עוברת לגרמניה, מה היא עושה? היא בורחת מארצות הברית ומהשמרנות המוזיקלית של ארצות הברית וגופי הביצוע שם וכו'. בגרמניה היא הופכת לממש המבשרת או הקול המשמעותי ביותר של המוזיקה המודרנית האמריקאית. היא מביאה לגרמנים המון מוזיקה עכשווית מארצות הברית. זאת אומרת, שהיא הופכת למעין סוג של שופר של המקום שממנו היא כביכול ברחה במרכאות.
2: זה גם לא בדיוק המוזיקה שאנחנו נמצא בשפע בארצות הברית. זאת אומרת, יש לה איזשהו ייחוד במובן הזה שהיא מגיעה מארצות הברית. יש איזה רוח במוזיקה, אבל זה לגמרי לא הדברים שרגילים לשמוע בארצות הברית. לפחות עד כמה שאני יודע.
1: לגמרי לא. יותר במוזיקה לסרטים, הייתי אומר, בארצות הברית. אפשר לשמוע דברים כאלה. זאת אומרת, זה נורא נורא מתכתב עם סוגה אחרת, ללא ספק. אם כן, מוזיקה על מיתרים פתוחים, מנגנת התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, והמנצח הוא אלגר האוורת'.
2: נשמע.

0: סימפוניה מספר אחת מאת גלוריה קוטס, מוזיקה על מיתרים פתוחים.
1: את הסיום הזה היה אפשר לצפות.
0: אתה חושב שכן?
1: כן, כן, כן, זה היה צפוי. טוב, מה אני חושב על זה?
0: איך אתה מגיב לכזאת יצירה?
1: בקצרה, כן. אני א', אהבתי מאוד. זה מאוד יפה. אני חושב שאפשר להוציא את הבחורה מאמריקה, אבל אי אפשר להוציא את אמריקה מהבחורה. יש פה כל מיני דברים מדברים עם המחקר הזה של צליל ארוך ורפיטטיביות ואפילו מינימליזם, אפשר לומר. יש פה לגמרי, מן הדבר.
0: לגמרי. מן הדבר. והמיתרים הפתוחים גם כן תמיד מזכירים לי את המרחבים הפתוחים.
1: כן, כן, זה היה פשוט, זה היה מאוד מעניין. הייתי שמח לראות יצירה כזו, לשמוע יצירה כזו בלייב.
0: מבוצעת על הבמה.
1: כן.
0: אני
1: כן.
0: רק רוצה לציין שאנחנו שמענו את זה בביצועה של תזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, והמנצח היה אלגר האוורת'. מה הבאת לנו היום, אמיר? במה אתה הולך להפתיע אותי, להתקיל אותי?
1: אז אני הבאתי לך יצירה ופרטיטור, על המקרה שתרצה להסתכל, של מלחין בשם מרקו סטרופה.
0: כן, שמעתי עליו ולא מכיר את המוזיקה שלו טוב, אני חייב להודות.
1: יש, אז את היצירה הזאת אתה תשמע עכשיו בפעם הראשונה אולי?
0: כן, כן.
1: יש, איזה כיף, איזה כיף. אז הוא מלחין שאני מאוד אוהב באופן אישי, הוא אחד האהובים עליי, כי כמו המלחינה ששמענו, יש לו משהו מאוד קריזמטי. בכתיבה שלו. שזה בעצם משהו שאני נורא מעריך אצל יוצרים עכשוויים, כי באמת החומר הוא לא פשוט לפעמים. החומר הוא לא פשוט, וכשמישהו יודע לעשות את זה בצורה כזו סמוז, וזה, אני מאוד מעריך את זה. אז זה משהו ש...
0: למה אתה מייחס את זה בכתיבה שלו? זאת אומרת, את הסמוזנס, את העדינות הזאת, למה אתה מייחס?
1: אני חושב שקשה לי להסביר את זה, אבל אני חושב שאפשר לשמוע על מה אני מדבר. זאת אומרת, יש לו בחירות, למה דווקא לכתוב את הקו הזה ככה? ולמה זה חייב להיות נקי פה ונקי שם ומלוכלך שם. זאת אומרת, הוא עושה בחירות כאלה נורא מדויקות שאני אוהב. נורא מדויקות לי, נגיד ככה.
0: מאיפה
1: הוא? הוא מלחין איטלקי.
0: אוקיי.
1: הוא נולד בוורונה והתחנך בקונסרבטוריון של מילאנו, ואחר כך, אחרי תקופה, הוא מלחין שמאוד קשור למדע. זאת אומרת, יש לו את הקטע של המוזיקה, ומצד שני הוא מדען לגמרי. גם כשאתה מדבר איתו הוא נורא כזה שחור לבן, כן, לא, כזה.
0: מעניין. גישה כן. מעניינת לאומנות.
1: זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הוא מין, אין לי איך להגדיר את זה, מדען של מוזיקה גם. וזה מאוד מעניין. הוא מתעסק הרבה במוזיקה, באלקטרואקוסטיקה ודברים כאלה, בחיבור של טכנולוגיה עם מוזיקה. הוא גם בילה שנה אחת ב-MIT, זאת אומרת ככה בסבבה.
0: במעבדות שם של כן, כן, המוזיקה ממש, האלקטרונית.
1: ממש היה שם ולמד שם וחקר. והוא חזר אחר כך לגרמניה, והוא מחלק את הזמן שלו בין פריז, ששם הוא גר וגם עובד במרכז, בעיר גם, בפומפידו. ובשטוטגרט הוא מלמד.
0: הבנתי.
1: יש לו שם מיכל קומפוזיציה כזה מאוד גדול. היצירה נקראת Let Me Sing Into Your Ear. הרשה לי לזמר באוזנך בתרגום חופשי. והיצירה היא משנת 2010. היא יצירה לבסט הורן מוגבר ולתזמורת קאמרית. והוא לכל מחזורי הקונצ'רטי שלו, הוא נותן שמות שקשורים לשירים של יייץ, של המשורר האירי יייץ.
0: כן.
1: אז השיר הזה, התשורה הזו, היא לקוחה מתוך שיר שנקרא... those dancing days are gone. ימי הריקודים ההם חלפו. וזה גם שיר מאוד מעניין ששווה להכיר, גם כפשוט לקריאה. עכשיו זה התחיל ממפגש שלו עם נגן הבסט הורן, שהם פשוט חקרו מה הם יכולים לעשות עם הכלי הזה, ויש לך לחישה, והוא בוחר להגביר את הכלי, כי הוא רוצה שזה עדיין יישאר לחישה. אז הכלי מנגן מאוד חלש, אך מוגבר, והתזמורת מנגנת ללא הגברה. עכשיו, זה מתחיל, הביצוע מתחיל בכך שהוא עם הגב, הסולן עומד עם הגב לקהל.
0: יש אלמנט תיאטרלי ליצירה.
1: כן, לחלוטין, לחלוטין. אז הוא עומד עם הגב לקהל, והם שומעים תחילה שני צלילים, ולא ברור מאיפה הם, כי זה לא שני צלילים שאחד חלש ואחד חזק, זה שני צלילים שנשמעים שווי ערך.
0: כן.
1: אחר כך הוא מסתובב ומגלים שזה בעצם רק בן אדם אחד, והוא מציב את ה... אני אספר לך גם על ההגברה. הוא בוחר להגביר מספר מקטעים בכלי, זאת אומרת, את הקטע העליון ששומעים את הקלפות, את הקלפות בחלק האמצעי, את הפעמון וכו'. אז יש שם איזה 6 או 7 רמקולים שאותם הוא מעמיד באחד על השני, גם כפירמידה שמייצגת את האורך של הכלי.
0: איזה יופי, זאת אומרת, הוא ממש מציב אותם לפי מה שנקרא צורה.